nie am dit jaar een jaar. Tot die mal maak van ons brieven en die oor op ons bedaar. Gauw gesig hy skud my hand as die lense vir ons loer. Net een oomlik naamloos, alhoewel jy een

0: Mein Blut.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

My t-shirt is uit vir die pyp van Hartenbosse strand. En allemaal staan en loer en wonder wat gaan aan. En ek krijg steeds die status, want jy weet ek's nogal skam. Maar ek weet nie.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Eskom se herstruktureringsproses sal verantwoordelik gedoen word. Die MK-partij wil Ian Cameron met voor die met lange kommissie verskyn en in jou rugbynuus daar is slegs 3 groeprondes oor vir die Karibebeker half eindronde. Dit is net na 6, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die proses om 'n volledige onafhanklike staatsbeheerde transmissiemaatskappy te vestig versigtig en verantwoordelik onderneem. Hy het die fase 1 verslag van die Eskom herstrukturering staakspan ondersteun wat die haalbaarheid van die vestiging van 'n transmissiestel operateur met netwerkbates uiteensit. Ramaphosa sê die proses met die minimalisering van finansiële, operasionele en fiskale risiko, die versterking van energiesekerheid en die bydra van die vermindering van koste van elektrisiteit bereik.
3: Competition between producers, that is generators, combined with expanded transmission capacity and continued investment in new generation, must ultimately produce a more efficient electricity system and put downward pressure on the cost of power.
2: Die MK-partij het begin met formele verrigtinge in beide die parlement en voor die met lange kommissie teen die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron. Sy naam is by die kommissie genoem in verband met beweringe dat hy deel was van 'n komplot om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola te verwyder. Cameron het die bewering ontken. Die MK-partij sê Cameron moet voor die kommissie verskyn om getuienis te lewer en verseker dat sy weergawe van die gebeure amptelik onder eed op rekord geplaas word. FMD Response SA het die eerste privaat aangekoopte back enclosure instowwe wat aan privaat veeartse gelewer word verwelkom. Die organisasie glo die bekendstelling wys wat die regering en privaat sektor kan bereik deur saam te werk. Andrew Morphew van die organisasie het die departement van landbou versoek om gereeld inligting te deel oor waar daar uitbrekings is en watter virusstamme betrokke is, aangesien die boere en veeartse sal help om beter besluite te neem om die vee te kan beskerm.
4: This is how we beat FMD. Government sets the rules, industry brings the vaccines, the vets, the logistics. This week, the first privately procured FMD vaccines reached private veterinary practices. That is real progress. More vaccine, more animals protected. Cooperation, information, vaccine and animals. That's the fight to beat FMD.
2: Die DA het 'n 5-punt plan bekendgestel om Ekurhuleni weer in die gang te kry voor die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die partij het beloof om korrupsie, die hoof te bied, paaie en infrastruktuur te herstel, water en elektrisiteitsdienste te verbeter, gemeenskapsveiligheid te versterk en meer plaaslike werksgeleenthede te skep. Die DA sê beter finansiële bestuur en deursigtige regering is die sleutel tot die herstel van basiese dienste en die herbou van openbare vertroue in die metro. Oekraïense boere ly groot verliese sedert Rusland dele van die suide aan die begin van die inval van 2022 beset het. Oekraïne is een van die wêreld se grootste produsente van koring, mielies en sonneblomsaad en ongeveer 90% van sy uitvoere gaan deur die land se Swartsee hawe. Aanvalle deur Russiese magte het landbouuitvoere byna tot stilstand gedwing. Oekraïne se belangrikste boerevakbond UIC sê tensy voorrade betyds opdaag, kan hongersnood uitbreek in sommige invoerafhanklike lande reg oor Afrika en die Midde-Ooste, wat groot kopers van Oekraïense graan is. In jou rugbynuus, slegs 3 groeprondes is oor vir die Karibebeker halfeindstryd. Die Griek was tans bo aan die punteleer na 3 oorwinnings en 1 nederlaag, gevolg deur die Cheetahs. Die Leeus is derde en die Pumas vierde. Boland Cavaliers is vyfde, gevolg deur die Stormers. Die Haie en die Bulle In vandag se wedstryde gaan die Lions en die Boland in Johannesburg sake uitspook en die Griekwas verwelkom die Haie in Kimberley. Môre is die Pumas die gasheere vir die Stormers in Bombela en Sondag pak die Bloubulle die Cheetahs op Loftus aan. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,520. Die prijs van goud is $4,357.14 per fyn ons, met Brent 3 olie op $89.26 per vat. Dit is die ene van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, nuusflits om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag Vrydag die 14de Augustus. Plettenberg Baai 1526, Gramstad 926, Mtata's op 521, Queenstown 321, Graaf Reinet 620, Port Elizabeth te kom. Cranbrook 520, Port St. John's 921, Bishu 925, Oos-London 1421. Jeffreys Bay is op 14 met 26 die maximum, lekker warm daar by julle. Uitenaag in Dispatch ook lekker warm, 8:26 en Port Elizabeth 11 met 'n maximum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en is vrijdag! Jo, wat een week, wat een week. Al was maandag een vakantiedag, voel ek hierdie was een lang week gewees, nee? Maar is ok, is naweek, julle, ons het gemaakt tot hem op die drempel van een naweek. Kom ons kyk hoe ons vandag kan vier. Vandag is Finansiële Bewustheidsdag. Om jou geld te kan bestuur is een van die belangrikste levensvaardighede wat jy kan hê. Financiële Bewustheidsdag beklemtoon hoe eenvoudige acties soos begroting, spaar of vooruitbeplanning een groot impak kan maak. Dit is een herinnering dat financiële vertroue nie van geluk afkom nie, maar van kennis en bestendigde gewoontes. Om jou geld te bestuur is definitief een belangrike een en natuurlik om bewustheid te maak oor hoe een mens met jou geld moet werk. Ek glo dieselfde wanneer jy jonk is, my ouers het ons ook geleer, spaar jou geld, dan koop jy wat jy regtig wil hê, daai tipe ding. So, ek dink dis definitief iets. Ek voel dis ook 'n kursus dat hulle moet terugbring in skool. Miskien kan hulle dit as 'n vak doen. Ek weet ons rekeningkunde, maar ek dink hulle moet soos finansiële bestuur inbring as 'n ding. En hoe om SARS te doen? Maak dit 'n vak, julle, asseblief. Dis ook vandag Nasionale Tatoeëermerk Verwyderingsdag. Nou, baie van die celebs daar buiten is besig om dit te doen, waar hulle tatoeëermerke afval of toemaak, mens weet nooit nie. Tatoeëermerke is permanent, maar mense verander. Gelukkig kan tatoeëermerke eindelijk verwyder word. Raak in slaaf van enige ongewenste ink wat jy dalk spuit laat maak. Ek het een tatoeëermerk wat ek bietjie spuit is oor, sy is nie mooi nie. Maar ek hou haar nog steeds daar, ek sal nooit verwyder nie. Ek dink dis 'n pragtige herinnering aan waar ek was in die lewe en hoekom ek het gekry het en ach, jy weet, allemaal maak foute. Is een herinnering dat een mens foute kan maak en dat jy daaruit kan leer, nee? Dink ek. En ek dink dis baie seer om het tatoeëermerk te verwyder. Eina. Niet te min, dit is Nasionale Tatoeëermerk Verwyderingsdag. Dan wou ek nie hierdie genoem het nie, want die foto laat my gril, maar dis wêreld akkedisdag vandag. Ontdek die fascinerende wêreld van skubberige wesens met hulle helder kleure, unieke aanpassings en diverse habitatte om te verken. As deel van 'n groter wêreldpoging om 'n planeet te herken, daaroor leer ons vandag en die sorg daarvan oor diere en plantlere lewe wat vereer moet word. Wêreld akkedisdag is een daarvan. So begin leer oor die fascinerende ek het hier die skimmerige wesens wat 'n belangrike rol speel in hulle verskillende ekosisteme reg oor die wêreld. Ek glo 100% dat hulle inpas by die ekosisteem en dat daar dinge is wat hulle moet doen, maar ek is so bang vir akkedis, julle. My grootste vrees in die lewe. Ok. Maar is miskien nou jy daarvan. Hulle sê so, mens kan muziek gaan luister hier so. ZZ Top, The Doors, Motörhead en King Cruel het liedjies oor akkedisse. Nou, ok. Ek dink ek sal een liedjie van een akkedis hier so inwerk, nie? Ek weet, dat is een Afrikaanse band met die naam akkedis. En hulle het een lekker liedjie hisse met lang oor. Ek gaan hom definitief vir julle inwerk. Dis akkedis dag, julle. Oh, gril tot in my tone. Ek hoop julle het een wonderlijke vrijdagochtend so ver. Mag jou koffie lekker sterk wees vandag sterker as enige vrijdag feite.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Hart. Daar sy met tweedehandse hart net voor het in die lampers se time after time met ons deur trek hier op die groot pack breakfast. Dis Vrydag julle en onthou op 'n Vrydag kan jy dalk net ons hijacker wees. Jy kan die 111 vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n WhatsApp deur op ons WhatsApp lyn 082-333-367 en dan kan jy jou keuse van 3 liedjies deurstuur. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net ons hijacker wees. Gaan lekker wees op hierdie Vrydag, ons maak hom lekker op en wakker. En natuurlik kwart oor 8 het ons kantlyn klets met Marius en De Leon wat inkom. So 'n bietjie rugby praat, so 'n bietjie ook oor die Kannibeker gesels. Natuurlik alles wat aangaan in die rugby op die oomblik. Gaan 'n lekker dag wees, julle ek voel hom sommer so in my groot toon. Gaan heerlik wees. So kom ons maak het lekker reg hier op die groot pack breakfast. Stuur daai WhatsApps deur 082-333-367. Onthou dis dieselfde nommer op waar jy jou verjaarsdagboodskappe kan stuur, huweliksherdenkings. Ag, dalk wil jy net op 'n Vrydag vir iemand sê, dankie vir die week of lekker naweek vir jou. Dalk wil jy net vir ons vertel waar jy hierdie naweek gaan. Ek is nogals nieuwsgierig. Laas naweek was 'n lang naweek, so baie mense het oralsheen gegaan, maar wat maak jy hierdie naweek? Is dit 'n rustige een? Ek gaan probeer 'n rustige een hê. Definitief. Kom ons gaan krap gaan die winkelrakke, dan sit hy vir daai nuus hooftrekke en dan op Akkedis dag bring ek vir julle 'n Akkedis liedjie.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Meister FM, Nies Hooftrekker.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die parlementêre ad hoc komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. Die Wêreldgesondheidsorgorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe en laastens Bowlers strand is weer een van die beste strande ter wêreld. Dit natuurlik jou volledige bulletin wat om 7 uur sal wees.
3: Luister FM weer.
0: Kyk gou vinnig na jou temperature vir hierdie Vrydag. Plettenberg Baai 15.26, Gramstad 9.26, Mtata 5.21, Queenstown 3.21, Graaf-Reinet 6.20. Kraddock is op 5.20, Port St. John's 9.21, Bishu 9.25, Oos-London 14.21. Jeffreys Baai 14 en 'n lekker warm 26 by julle, sowel as uitenaag in Dispatch 8 met 26 julle maksimum en Port Elizabeth in die Baai 11 met een maximum van 23 grade. Nou, soos ek gesê het, ek wou het nie noem nie, maar vandag is internationale Akkedisdag vandag. Ek het lang genoeg na die prentjie gekyk, maar hier is nou, dat is Afrikaanse band met die naam Akkedis en hierdie is hisse met lang ore.

0: Lekker
1: je burger.
0: Nee.
1: Ja, goeie tijd, man. Goeie tijd.
0: Lekker je naam.
1: Wie wat ik hier nou uitgekomen en het is redelijk chill huis buitenkant. En dan kom ik hier binnen in die studio en dan krijg ik warm. En dan krijg ik die baantje uit en dan krijg ik koud.
0: Ach, die oorals om mij is veel warm.
1: Ik denk, het is jouw menopause wat hier vertrek zo op verwarm.
0: Want ek het vanochtend aan die huis dat ek moet die baantje vat, nie het gaan warm wees vandag. En toe klim ek in my kaart, maar het is koud. Maar gelukkig het ek 3 baantjes in my kaar.
1: Ja.
0: En toe ek vanochtend hier kom, toe sê ek soos, ek weet het gaan warm raak na atelier, so nee. Los het. Toe breiw ek het. Nou sit ek met my hand in my sap.
1: Ek verstaan jy. My hele lewe lang, die spottel my altyd, dan sê my pa vir my, as ek die kar kry, of ons het baie karre geruil, nie dat ek baie karre besit het nie, sê dan ry jy met die werkbakkie, dan ry jy met die kar, dan ry jy met die, en dan sê my pa altyd vir my, vat nou die kar, maar gaan al eers jou klerekas, uit die kar uit, en dan jy rarig, die helfte van jou klerekas, is al binnen. En nou,
0: ek het ander skoene in my kar.
1: 3.
0: Ja.
1: Al 3 wat ek het. Nou as die kar skoon maak, Floy, bro.
0: She's your child.
1: But it's so my child. Like 6 baadjies, 2 broeke, and it's like, why is there a panty in the car?
0: Like, ongelukkig.
1: But when did that happen? Wanneer het gebeur? Hoekom is dit daar? Hoekom is daar 1 kous of 1 skoen? Het jy met 1 skoen tot daar geloop of het jy met 1 skoen uit die kar uit geklim?
0: Ek voel so oor my, ek het baie oorbelle, maar ek love oorbelle.
1: Ja, yeah, ek weet die doen.
0: En ek het verskrikkelijk baie oorbelle in my kar, want dan, jy weet, op pad huis toe, dan sê ek soos, haal ek af. Maar ek het 1 oorbel wat nou al baie lang in my kar is. 1.
1: Net 1?
0: Net 1.
1: Nee, stel nie.
0: Nee, stel nie, net 1.
1: Oké. Okay.
0: Maar nou, alles in my, en hy lê nog steeds stil.
1: Oké.
0: Okay. So ek al vir 'n maand, 2.
1: Alright.
0: En elke keer as ek hom sien, dan denk ek, waar is die Annie?
1: Nee, maar dit is joune, like
0: maar
1: die jy
0: is myne, okay. Ja, en ek is soos, het ek heel dag met 1 rondgeloop, soos 'n pirate. Waar is die Annie? Geen idee nie, geen idee waar die Annie is.
1: Loop jy dan sideways na mense toe? Laat hulle net die oorbel een sien, laat sak jy haar oor die ander oor.
0: Ek het nie geweet, ek het nie die Annie, so.
1: Have you ever tried doing 2 different ones?
0: Ja,
1: fashion statement.
0: Kijk, ek het 'n paar oorbelle waar soos die ene is 'n piering en die ene is 'n koppie.
1: Ja, maar dit match.
0: En die ene is 'n wijnglas en die ene is 'n wijnbottel.
1: Nee, dit match. Nee. Die moet soos ene is 'n wijnglas en ene is aromat.
0: Ek het al twee daar.
1: Ek weet, jy het aromat, dus ek kom ek weet. Ek weet, jy het kind of 'n besigheid wat daar goed doen, so.
0: Ja.
1: I would just do that. En as die mense sê, why? And say, well, this is to help me through the day and this is to flavor up my day. You know, that kind of thing.
0: Ja, ek kan het doen.
1: Die geel soukie van die lewe. Ja, I'm telling you, man. So, en daarin
0: het. Ek hou van vreemde goed.
1: En daarin
0: het. Ek het ook een stel wat hoeners is, pink hoeners met glitterboots aan. Dit is my favorite. Ek draal hulle wanneer ek 'n baie slegte dag het. Ja, ek draal hulle as ek 'n slegte dag het, want jy kan nie 'n slegte dag hê as jy pink hoeners met
1: kleed. You'll have a clucking good time.
0: Ja,
1: there we go. Ek like it. Want dan het nie, daar is een van my baie goeie vriende, meneer The Gin Guy, hier van Port Elizabeth. En volg hem al baie lang, uit die tyd toe hulle instrumente in nedersettings gaan afgeen, alles, en dis toe ek hem ontmoet, ek met my vorige radiostasie, wat hy saam mee gewerk het, en hy het een dag in Haas, sonder probleme, het hy 2 verskillende skoene aangetrek.
0: Mm.
1: Ken jy die story?
0: Ja, nee, maar ek ken mense wat dit al doen.
1: Hy het 2 verskillende skoene aangetrek, en hy het amper dieselfde paar gehad, so toe van die tyd af, toe love hy dit, want die mense het so, toe koop hy 2 paar skoene, dan draai hy 2 verskillendes, tot die maatskappy, wat die skoene maak, om gekontak het, en sê, ons maak jou vir jou eie skoene.
0: Oh, wow, dis baie cool.
1: Start a fashion statement, man.
0: Ek het 'n vriend vir dit doen met high tops, so wanneer hy high top sneakers koop, dan koop hy 'n swart paar en 'n rooi paar, soos jou, nou wat jy aan het, ja. Dan koop hy nou 'n swart paar en 'n rooi paar.
1: Ek het al 2.
0: En dan draai 1 swart, 1 rooi.
1: It'll clash with my mind too much a bit.
0: Nee, het sal nie, ek dink het sal pas by jou man.
1: Ek het nou nog gedink, ek gaan vir my eie skoene maak, want ek wil, ek meen enig iemand wat nou nou buitenkant is in werk in publiek, as jy doen public speaking, as jy werk in enig iets wat jy voor mense staan, nee, hoe gaan jy immissible?
0: Ja.
1: Betie keer as jy die woorde wat jy sê, dan get me wrong, maar as 1000 mense wat dieselfde goed as jy weet, gaan half vir jou sê, as jy nie geweet het vandag, jy is nie die slimste en die beste in jou job wat jy doen nie, daar is altyd iemand beter, maar as jy daar kan wegloop, en die ouwe sê, hierdie ouwe was so colorful.
0: Ja.
1: So, hy het 2 verskillende skoene aangehad, hy het 'n armet in die een oor gehad, 'n wijnbottel in die ander ene, en ek kon net op 'n luister na my. And it really is in today's day, is die, wat die mense sê, oe, hy is 'n bietjie weird. Staai bra wat vandag 'n miljonair is, en hy bly in Cardiff.
0: Ek voel so, wanneer ek het 'n paar skirts wat so is, en drank hulle in. Dis my lekker. Ek het ene wat Sesame Street is, en ek ene wat mushrooms is, wat ek gister aan gehad het.
1: Abierdo?
2: Sarah.
0: Ja.
1: Ja, goeie tyd man.
0: Ja, dit is lekker.
1: Ek dink
0: almal moet ek sê altyd vir mense wanneer jy en dis nie wanneer jy 40 word nie, ek dink hier by 35 begin jy aantrek soos die tiener wat jy wou wees.
1: Ek dink jy kom agter dat dit die klere wat jy dra is vir jou.
0: Ja.
1: Jonger trek jy klere aan dat ander kan sien, kyk hoe mooi sy aangetrek of hoe mooi sy aangetrek. Nou is dit like, dude, dis warm. Ek gaan net hierdie rok aantrek. Ek gee nie moeilik lyk nie. Ek kry warm.
0: Ja, okay? Ek kry warm.
1: My voete kry seer.
0: Presies. So. Dis soos die rok wat ek vandag aan het. Dit is vir elke liewe vrou daar buite want hot pocket.
1: Oh. Oh, goed.
0: Dis die beste.
1: Goed. It looked like you were going to fly, you know.
0: Ek moet
1: sê it's a plane. Sunny.
0: It's pockets.
1: It's pockets.
0: Ek het nog nooit in my lewe gedink ek moet pockets sien nie, maar dis lekker.
1: Sakke werk.
0: Hoekom? Sakke is heerlik.
1: Dit is.
0: Om goed in te sit. Hier is my lippies, hier is my tissue.
1: Don't have the feeling this and it like jy soos 'n hamster wat reis.
0: Die probleem is ons het vir soveel jare nie sakke op ons rokkies gehad nie.
1: Ja. Yeah.
0: Dat wanneer ek nou was goed was.
1: Ja. Yeah.
0: Vergeet ek baie keer my tissues.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Dan niks aan gerus 'n tissue nie.
0: Oh.
1: Nee.
0: I like it of het gesneeuw in my agterplaas as ek al die wasgoed uitskit.
1: My dude. Maar nou moet ek ook sê is niks beter as my hand in hy sak te sit en hy vars, crispy noot, wat jy vergeet het jy.
0: Ja?
1: Of het 10 rand of 20 rand is jy en sê, like, dankie liewe Jesus.
0: Nee, ek het nou nie dag
1: my savings fund.
0: Ek het nou nie dag met Leonie uitgeloop, toe druk hy sy hand in sy baadjie, en soos, wanneer laatst ek hier die baadjie aangehaad, al hy 400 rand uit, en ek soos, ek seker daar is my baadjie.
1: Ek wou nou net gesê, luister die daai, hy kom ons vandag in. Nee, ons
0: definitief
1: moet,
0: my baadjie gewees.
1: Ons sit hem hier in die muur, hand het in die muur, asjeblief, ons geef met strip search. Maar ja, dat is wat het is, dames en heren, baie welkom by die Groot Maak Breakfast. Dit is vrijdag, is die laaste rendisie van hierdie program vir die tweede week van Augustus op die kop 14. Happy Valentine's vir Augustus. Maar ja, dat is lekker. En dan September, Oktober, November, December. Die jaar is amper al klaar voorbij.
0: Wow,
1: so, as jy dan,
0: so sê.
1: Ja, as jy nou, that's crazy, ne? Een awesome. So as jy enige nieuwjaarsresolutie is, goeie tyd om te begin nou.
0: Mm-hmm.
1: Baie goeie tyd om te begin. En ja, denk ek is alles lekker, man. Maar ek denk om ons draf dier na lekker tune toe. En dan vand ons om lekker dier is per tyd vir die verjaarsdag en al die lekker dingetjies. Gaan jy vertel van die celebrities net nou?
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd ons
4: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid. Reg hier in Speedy Quip is...
5: Man, Speedy Quip is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedy Quip.
6: 1, 2, 3, 4, 1. Kom ons gaan saam weg.

0: En ik is er nou bij mijn aard is alweer zijn. En ik voel niet thuis.
1: Echt doen. Zelfs met thuis.
0: Nee. Mm-hmm. Ik ging niet om je. Nee. Dat is misschien een oma van Tanny daar bij die huis. Het is baie lief voor jullie. Ze hebben het alweer gezien. Het is zo'n deel van Afrikaans al. Of die mensen het nou like of
1: en
0: nie.
1: En zo'n Zuid-Afrikaanse ding dat die letters A, W, E. Je weet je Zuid-Afrikaans je het lees alweer en niet A nie.
0: Ik zit er al bij.
1: Ik zit ook al
0: bij. Ja, ik zoek een alweer. Ik zeg ja. En dat hij drie keer sneller het gezien, dan kan het niet zo bad wees.
1: Ja, precies so. Kan ek net gesê, Esmerie Turner, gaan kyk gaan na haar boodskapie. So, Esmerie, wel gedaan, daai lyk heerlik. Sy het die pannekoek melktaartkoek gemaak.
0: Oh, het jy een?
1: Een brood.
0: Een? Was glad nie sleg nie.
1: Sleg,
0: jy het dit reg gedoen nie. Net baie werk. Ek het dieselfde ding geding wat gisteraand ook.
1: Baie, baie cool.
0: My vrou koop so die bestanddele in sarsies. Mm-hmm. Ja, sy koop het so in sarsies. Maar ja, daai lyk lekker.
1: Ek dink ek moet hierdie naweek pannekoek maak.
0: Ek het gisterand weer pannekoek geëet. 8 uur toe my vrou uitkom, toe sê sy vir Floy, ek sê Floy moet slaap. En toe sê sy, ja Floy, weer pannekoek hier. Toe sê sy, doe. Toe maak hulle eers pannekoek 8 uur gisterand.
1: O, oh, jyne, ja. Oké. Okay. Maar ons gaan eerst kyk na die celebs het verjaar. Ons gaan sommer so 1 of 2 deur trek.
0: Jebo.
1: Oké. Okay. So die eerste wat ek wil noem is Lamon Morris, wat vandag verjaar. Hy is 43 jaar oud. Nou, hy het begin as Winston in die sitcom A New Girl. En hy het ook baie werk gedoen met Cartoon Network, met stemwerk wat hy deurgetrek het vir hulle. Hy was ook in die fliek gewees Yesterday, Barbershop en Christmas Chronicles.
0: Wie is die dude?
1: Dis Lamon Morris.
0: Nommer?
1: 37.
0: I just want to. Oh, wow, yeah. No, he's funny dude.
1: Yeah, he's
0: funny dude. Mm-hmm. Yeah, funny dude, man.
1: Funny guy.
0: Funny guy. Dan gaan ek oop na een van my absolute heroes, die meneer Tim Tebow. Tim Tebow natuurlijk is baie groot. Hy het vir Universiteit van Florida gespeel. Hy het toe baie professioneel gegaan in Amerikaanse voetbal. En opgehou, getrouwd met een Suid-Afrikaner. Thank you very much. Dis ek om hy smile van hom so breed is. Maar wat hy nou doen is, dames en heren, hy staan op vir kinders en mensenrechte.
1: Ja.
0: Maar die groot ding is, hy het 'n baie groot instansie begin vir Down-syndroom kinders.
1: Wow.
0: Ja, so nou onlangs die naweek wat verby is, was hy weer by een van hierdie diners en dan vat hy een van die dogtertjies saam met hom en dan 'n hele entourage en een van die goeders wat hy ook groot gemaak het is die clubs vir mense met gebreke.
1: Oh, wow.
0: So nou, club nights, hulle hou denier aande, ja, alles, 100%, en hy veg vir regte. Hy was al binnen die senaat gewees, waar hy reëls en regulasies en wette verander het. Hy doen sulke goeie werk vir mense wat nie stemme het, en hy is 'n groot seun.
1: Oh, wow.
0: Hy het letterlik sy loopbaan opgegee en gesê, dit kort meer krag is wat ek doen op die voetbalveld, en sy Suid-Afrikaanse vrou doen net so baie amazing werk.
1: Fantasties.
0: Hulle is so fysiese, mooi kappel,
1: ja,
0: maar binnenkant ook. Hy praat so sag en hy praat so mooi van die Here.
1: Oh.
0: I'm such a big fan,
1: that's
0: man.
1: Beautiful.
0: Like, ek kyk so op na die dude en hy is 1 jaar jonger as ek. Ja, crazy.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, 81 jaar oud, gebore in Texas, is Steve Martin.
0: Wow.
1: Steve Martin was natuurlijk in Father of the Bride, Roxanne, Three Amigos, Dirty Rotten Scoundrels.
0: Dude, he's 81.
1: Hy
0: is al grys op 20, maar
1: hy is die original OG van grys wees. Hy het ook baie stemwerk gedoen, hy was in Home gewees, Cheaper by the Dozen, was ook van sy flieks wees 1 en 2 natuurlijk. Absoluut fantastisch, ek is mal waarom. Ek love hom, hy kan ek verkeerd doen in my winnie.
0: Nee, he's good. Maar kom ons gaan oor na jylle verjaarsdag toe, daar is jylle paar wat deurgetrek het, en ek begin ons met my boe in die lijn, soos my baie geluk sê aan ons Boetie Boude, Regard Smit met sy tweede verjaarsdag vandag. Jy het ons lewe kom verander. Jy is so speciaal, uniek, laf en so kostbaar vir ons. Ons hoop jy gaan jou dagje geniet en ook jou partijkie morgen. Bossie koek. Liefde van jou mama Monique, papa Johan, sissie Anay en Minnelei. Natuurlijk die woofies Lily en Abby.
1: Oh, nog eenetje wat deurgekom het vir Regard Smit. Vandag verjaar Dara's een klein mannekie, Regard Smit. Jy is ons laat lammekie met baie energie en wil jou eie hart volg. So klein soos wat jy is, laat jy allemaal om jou goed voel en jy helder allemaal se dag op jou unieke en lawe persoonlijkheid. Baie geluk met jou tweede verjaarsdag, Boetie. Ons hoop jy het een speciale dag vol icing wat lekker is. Ons is verskriklik baie lief vir jou, soos jy altyd sê, love you lot, van Dara, Mami, Anay en Sissy.
2: Môre, oma. Ek hoop, oma, het een lekker dagje vandag. Môre ouma, ek hoop ouma het lekker geslaap en ek hoop ouma het lekker opgestaan. Ek hoop ouma het lekker geëet en ek sien ouma by skool en ek kan nie wag om ouma te sien nie. Lief ouma baie. Bye.
3: Sandy.
2: Love you, papa.
0: Love you too.
1: Oh. Werk ouma by die skool dat hulle sies nie nou.
0: Seker optel.
1: Seker, ja, miskien. Ek sien Amanda en Bernie sê, ons is op pad huis toe, Jeffrey's boy toe vanaf Kroonstad se kant, en luister al die pad na luister.
0: Yes, boy.
1: Oh, julle daar spesifiek vir paar liedjies gevra, ons gaan kyk of ons een of twee van hulle kan inwerk vir julle.
0: Die van Kroonstad af rij en ons luister. I gotta play it, man. I gotta play it. En dan nog enekie.
4: Goeiemorgen, Lise Marie, julle. Wens asseblief van Magda van Granters. Baie, baie geluk met haar 50ste verjaardag vandag. Mag sy ryklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe lewensjare. Mag al haar wildse drome en wense waar word. En mag sy net 'n wonderlike aand geniet saam met ons allemaal. Van al die villagers, lekker dag Magda, Lynette. Bye bye.
0: Da.
1: Dan moet ek ook sê, meneer Diedriks homself het vir ons 'n boodskapje gestuur. Ian sê, nog 12 vrydag, dan het ons in December gearriveer.
0: Wow.
1: 'N vrolike en verrukkelike vrydag, collega's.
0: Oh.
1: Ou collega's, op jy die wonderlike dag.
0: Ek sien, hy foto wat hy geneem het, is IG ready. Is Instagram ready. Dispatch, we're weg op pad to buy. Toe, sê kan, dis ongeluk. Twee karre uit mekaar daar gesoen. So wees maar net, asseblief versigtig. Dit is natuurlijk net al voorbij Pick and Pay, as ek kyk na die area daar, en het kan dalk bietjie verkeer ophoop in Dispatch, en Dispatch is ook net so groot, so, ja. So vang maar die brug eerste, of ry aan die kant om.
1: Nog een boodskap wat deurgekom het van Jacob, wat sê, morgen julle drie, is dit daar te vertoon? Net die 46ste aan my dogter Charlene van Sydney. Lekker verjaar, my kind. Mag jy nog lang gespaar wees vir ons allemaal. En ook met julle 22ste huweliksherdenking van pa Jacques en Marenay, lief vir julle.
0: Oh, lekker, man. Ek doen die hele drie, ja, goeie tye. As baie meer stemme in ons koppe is net drie. Ek wil net dit vir julle sê. Dat is baie. Maar dat is net al wat is voor tyd het nou. Nee, dat is nog. Is er nog? Nee? Ja? Nee?
1: Nee, ek denk
0: ek sien net hier, die Tannie Brag met haar. Hulle sê, nou maak een nieuwe tak van hulle besigheid oop.
1: Ooh.
0: En helder outfit. Tannie, stunning.
1: Oh, wow.
0: Stunning.
1: Oh, dit is so mooi kleur.
0: Stunning.
1: Prachtig, show my, nie, like prachtig.
0: Kan ek jou BBM pin kry? Tot so'n boodskapies wat deurgekom het, ons gaan vir hulle later lees. Ek sien 'n paar hijack wat deurgekom het, so julle het kort tydjie. Julle het letterlik, om ek sê, 15 minute om julle hijacks deur te stuur. Maak het, I don't care. Drie Engels, drie Afrikaans, drie Soetes, Pedi, Wenda, I don't care. I just need oomf.
1: Oh, dan voel ek ons moet nou een Franse liedjie in werk.
0: Oui.
1: Nee? Nolle Gretarian.
0: Ek wil nou net sê, ek gaan nou na die keyboard toe, as ek precies weet.
1: Oh, dan sê, no je ne regretarian. Dis die lekker sê, no je ne regretarian.
0: Ok, ek denk ons gaan die nies toe, dan leer jy my gauw om daai te spel.
1: Dat
0: is altyd een le. Ek gaan net begin by le.
1: Nee, dat is hier nie.
0: Ja, dis is die ou, dan is een komediant in Engeland, Lee Mack. Hy is een absolute ikoon. Ikoon in komedie, in Engelanders en set comedy. So is hier die kort shows, kort verhale. Amazing. Lee Mack.
1: Uh-huh.
0: En toe hulle eendag so halwe gesels met hom gehad, toe sê die ou van, jy kan nie professioneel wees, because if somebody buys a Mac in France, it's pretty much your name.
1: Oh.
0: En toe sê ek like, oh, God. Well done, ja. Baba, goed, en is 1 minuut net voor ons oor, gaan ons 7 uur nies toe. Ek sien een paar mense het al deurgestuur. Ons gaan ongelukkig moet deurbeweeg na die nies se kant toe. En dan, dames en heren, gaan ons het lekker deurtrek. Ek sien een paar mense trek die hijacks deur.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ons ook hier rugby gesels. Ek sien uit vir daai ene. En dan skinner nies en alles met vrijdag.
1: Lekker.
0: Nee, ja, ons gaan nies toe.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister en nuus.
0: in hierdie bulletin. Die parlementêre ad hoc komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. En die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor instorm. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou Sibier Nuus. Goeiemôre. Die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee, Soviet Lenganyane, sê die bevindings en aanbevelings van die komitee kan help om die strafregstelsel te vorm. Die komitee is saamgeroep om beweringe van KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nananklaa Nkosi te ondersoek. Hy beskuldig hooggeplaaste politici, polisieleiers en misstandkartelle dat hulle die Suid-Afrikaanse regstelsel binne gesypel het. Lenganyane sê die komitee kan 'n bespotting word as hy nie bevindings maak oor diegene wat van verkeerde dade beskuldig word nie.
3: Where wrongs have been committed, the committee must come out very clearly and unambiguously and say there was a wrong here. At the end, when this report is concluded, we cannot do our work without ensuring that we subscribe to the principles and values that are cherished by the Constitution and all South Africans.
0: Die MK-party het begin met formele verrigtinge in beide die parlement en voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek teen die voorsitter van die Portefeuille Komitee oor die Polisie, Ian Cameron. Sy naam is by die kommissie noem in verband met beweringe dat hy deel was van 'n komplot deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om die geskorste nasionale kommissaris Fanny Masemolo te verwyder. Cameron het die beweringe ontken. Die MK-party sê Cameron moet voor die kommissie verskyn om getuienis te lewer en verseker dat sy weergawe van die gebeure amptelik onder eed op die rekord geplaas word. Gauteng se LER vir onderwys, Lebogang Mile, sê die idee dat sy departement geld bestee aan kantoorruimte ten koste van skoolbefondsing is kwaadwillig en misleidend. Volgens berigte bestee Gauteng se provinsiale regering meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde distrikkantore vir die departement terwyl skole in die provinsie ernstige begrotingsbesnoeiings moet hanteer. Die departement se woordvoerder sê die departement huur nie kantoorruimte nie, gaan nie huur ooreenkomste aan nie en administrateer nie 'n begroting vir die verkryging daarvan nie.
6: Office accommodation is the responsibility and function of the Gauteng Department of Infrastructure Development in line with the Government Immovable Asset Management Act 19 of 2007. MEC Maile confirms that we have not deviated from the prescribed funding requirements for schools.
0: En dan ten slotte die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus het sy kommer uitgespreek dat veranderinge aan die Verenigde State se immuniseringsbeleid nie ooreenstem met die beste beskikbare wetenskap nie. President Donald Trump het maandag 'n uitvoerende bevel onderteken wat kinders se roetine-inentings van 18 tot 11 verminder. Volgens die bevel word die gekombineerde inentings vir masels, Duitse masels en pampoentjies na 3 afsonderlike inentings per siekte aangepas. Gabrielso sê huidige bewyse is onweerlegbaar en stowwe is veilig en veroorsaak nie autisme nie.
7: Delaying vaccines or separating doses unnecessarily does not make vaccination safer and can leave children unprotected. Vaccination policy should be guided by rigorous, independent and transparent review of the best available science and not by political influence.
0: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,497. Die prys van goud is $4,320.33 per fyn ons, met Brent-olie op $89.05 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
8: Luister FM, weer.
0: Ons kyk bietjie van sien jou weer vir jou vir vandag. Nou, as ons opkrap vir vandag, wat lei na môre toe? Geen waarskuwings nie vir die eerste keer hierdie week. Ons is bly. Westgedeele van die Ooskaap is warm, maar gedeeltelike bewolke teen vanmiddag. Jou kuswind is matig noordoostelik, wat dan matig tot vars westelik draai wes van Kaap en Fransis teen vanaand, wat dan Port Alfred se kant toe skuif oor nag. Die oostelike van die Ooskaap is koel, maar warm in plekke en gedeeltelik bewolke in teen vanaand. Jou kuswind is matig noordoostelik. Dan kan ons rond die maximums vir vandag. Bredeberg Baai is op 26, Mkana Gramstad 26, Mtata 21, Kumani Queenstown 21, Genover en Net 20, Knallhoek 20, Port St. John's 21 grade, Bishu 25, West London is op 21 grade, Jeffreys Baai 26, Uitenhout Dispatch 26, en dan Port Elizabeth is op 23 grade Celsius. Dan kyk bykie nader aan PE onder die Begroot Glass, sê hulle gedeeltelik bewolk teen vanmiddag, jou wind is lig tot matig noordoostelik, wat dan matig tot vaar suidwestelik draai oor nag. Minimum 11, maximum 23, en die naweek is mooi. Die naweek is mooi. Die weer is mooi.
1: Weer, ja.
0: Yeah, very good weather for whatever you want to do. Yeah, very good weather for whatever. So anyway, Maria, jy kan 'n bietjie deur gaan en dit is regtig 'n baie mooi naweek wat dit gaan wees. Baie dinge wat aangaan in die baai ook. So gaan krap 'n bietjie rond, ben, vat 'n bietjie die family uit, nee. Nee. Ja,
1: wat my so.
0: Oh, ja, ek is besig. Ek
1: nie. Jy is besig.
0: Ja, ek. Kom so 'n bietjie terug in tyd, man. Die jaar is 2003. Die band is Scooter and it's Weekend. Everybody in the place.

0: Kom, kry ons halfpad. Tjik, tjik. Hy klink aggressief, nee.
1: Dit was... Dit
0: kry was my halfpad, bra.
1: Halfpad.
0: So hy dreig... Mense dreig jy mee nie. Dreig mense nog. In my era had allemaal gedreig. Dit was net een ding. Jou pa had jou gedreig met die dood. Jou mense oor die telefoon. Dit was altijd een... Jy weet, dan sê die ouwe en so. Jy weet, ek rein, klim nou my kar, ek so pad nie. Dit begin nou al bloei. Ek is op pad. Ek gaan die ambulance bel en die polisie. Ek sê nou vir jou, ek rein die polisie van bel. Ek sê nou vir jou, ek rein die polisie van. Ek hoor dit in my ore. Like, dit was 'n konstante tussen mense.
1: Ek kan nie dink dat ek ooit sulke dreigement nee, ontvang jy, het jy nie.
0: Nie ontvang het nie. Ek was net in die, I was in the attendance of such ja. Aggressions.
1: Kan nie dink dat ek ooit sulke dreigement gehad
0: het nie. Nee, dit was, joh, so baie. Jy neem nou 'n foto van jouself, want jy gaan nie selfe lyk nie.
1: Ja.
0: Ek rare.
1: Is dit waar die trap met my mama
0: het
1: in ding?
0: Nee. Trap met my mama het was vriendelik. Het was nie een agressief. Ek gaan nie jou trap in die mama het. Het nie gewerk hier. Dit het, it's got a purpose, Lisa. Is nie net mama het hier. Mama het nie net mama het hier. Is alright.
1: I still don't get it.
0: You gotta have a level of common.
1: Ek is safe. Ons allemaal is een bykie komen.
0: Ja, wel, jy het hoeners met glitter skoene
1: ja, oorbellen. Ja, dis die komen nie, dis klasie.
0: Vir die hoener.
1: Ja.
0: Maar die persoon moet hom dra. Ja.
1: Nee, dis klasie. Waar ooit?
0: Is een klasie, is een Nando's hoener.
1: Daai is een privaat skool, hulle is free range.
0: Luister nie, maar gepraat van free range. Jy het rarige baie kortuikie om nog deur te stuur vir ons assembelief vir die hijacks. Drie songs, wat die jy wil, let's go. Maar dit is nou tyd dat ons bykie rondkrap op daai ding wat hulle sê, is Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrif, hulle sê, vermeende baas Brein in padrelingssyndikaat aangekeer. Een man wat glo miljoene rande se padrelings in KwaZulu-Natal gesteel het, wag na agter tralies om in die hof te verskyn. Kan ek net sê, het nie een baie goeie job gedoen om het weg te steek, he, want okay. Daar is hope en hope wat daar lee.
0: Okay.
1: In sy jaar.
0: Good for him, though, because now he's caught.
1: Ja.
0: Gaan bykie verder aan van ons krampiekie rond. Ek het al gezicht gesien, maar nou het ek al heeltemaal verlore geraak. So sê. Die DA wil die ad hoc met nieuwe instellings vervang. Nou, die DA se mama...
1: Kuzela?
0: Nee. So die DA se mama, Mamaloko Kubai, die minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, hoef nie ver te soek vir bewyse dat die onderzoekdirektoraat in korrupsie of IDAC met die nieuwe instelling vervang moet word nie. Dit is die weerste ding onder die son. So, Andrea Johnson, so rukkie terug was sy by die Madlanga Kommissie as een van die ondervraars.
1: Ja.
0: En toe het sy Zulu gepraat.
1: Mm-hmm.
0: En toe friek die hele internet uit. Van hierdie tannie weet waar sy van sy praat. Die Suid-Afrika was kanneblak trots om te sê, dis onsin.
1: Mm-hmm.
0: Dis onsin die.
1: Ja.
0: Ek meen, sy is 'n full-blown Indier, wat bly in KwaZulu-Natal area, ja. Verhuis na Johannesburg, maar kan vlot Zulu praat in 'n bietjie Xhosa. Like, dit is, that's South African.
1: Dit is baie.
0: En toe kom het uit dat die tannie het haar vinger in so baie korrupsie hulle paies,
1: mm-hmm.
0: en ondersoeke opgemaak teen mense wat nie moet nie, en informatie uitgedeel, en al, dit was crazy, soveel so, dat een van haar onderlinge het ingekom met voice notes en recordings.
1: Ja.
0: Wat so erg was, dat Andrea Johnson het vir haar eie mense gesê in haar departement, as jy gevra word om na die kommissie toe te gaan, asseblief gaan land uit. Dit was haar woorde.
1: Mm-hmm.
0: Dit is crazy, vir die hoof van IDAC. Verstaan jy? Dit is nonne.
1: Dit is rarig. Dit eweskielik voel ek asof ek al my audio moet delete.
0: Jommy, nee.
1: Daar is soveel goed wat teen mense moet gebruik.
0: I stand by my faults. Maar Jan is baie groot, en ek is baie bly. Jy weet, advokaat Glenis Breitenbach, die DA se woordvoerder, is ook nou in daai tannie like a kwai.
1: Ja.
0: Maar ja, hulle is nou diep daarin, maar ek stem saam. Met so ding wat so baie korrupsie in het het, met so baie vraagtekens, stop en start over.
1: Ja.
0: Moenie, jy kan nie...
1: Begin het van voor.
0: Jy kan nie icing op 'n oliekoek sitte, ja, jy kan nie, man.
1: 100%. Dan, wat ek gedink het jy genoem is Guguzela, wat gister, Guguzela, wat uitgekom het gister met haar... Trikke strupsie, look daar.
0: I did
1: met,
0: not see that.
1: Ja, sy het uitgekom as 'n bokser met 'n blou, ek weet nie wat
0: met 'n
1: japonkie.
0: Ja, ja.
1: Met daar,
0: okay, ja. Ek meent jou, so proper.
1: Reg om dinge reg te ruk, jy weet, daar te bring. Is baie interessante video daar, ek het so'n bietjie gegiggel, maar dit is baie oulik gewees.
0: Sy gaan all out wees daar.
1: Sy gaan all out, ja, all out. Dan teleurstellend, maar vir die beste, sê boerseke vrou, sy François. So François het sy dames gekies, wat saam met hom met plaas toe gaan.
0: Okay.
1: Net vir twee van die dames om te sê, ons het besluit om nie te gaan. So François is beter, eerder nou, as wat... hy tyd spandeer met hulle en dit was mors van tyd.
0: Kyk, is die
1: ene... Ja, het seer, ek moet nou eers Lisa met die rooie hare gaan kyk om te sien wat precies het gebeur.
0: Maar hier is een ding om, as jy in een pub is, en jy loop na die goose toe, en jy sê van, hi.
1: Ja, how you know?
0: You've got azakos, you know, en jy gaan die hele fase, en sy jak jou af daar.
1: Mm.
0: School is lekker, die muziek was hard alles, maar dat moet te doen op TV. Nee, op TV.
1: I know.
0: Nee, like, wat is fout? Ja. Wat het gebeur?
1: Ek voel net soos Piet wat gesê.
0: Exactly, nee.
1: Is dit die verkeerde boer gewees?
0: Verstaan jy? Like het jy sien is in boer en moedoeners. Nee. Like, wat is die probleem?
1: Jy ook eerder vir die macadamia boer ingeskryf het, want hy is oulik.
0: Nee, makkelijk. Makkelijk.
1: Ja, so dit is nog as, ek hou my hoed af vir mense wat hulle so uitsit op 'n platform soos daai om liefde te vind. Jy weet,
0: ja allemaal, en nee, though.
1: Ons allemaal soek liefde, maar ek voel ook dat, jy weet, ons kyk boer soek 'n vrou oor 'n paar maande. Dis nie hoe lang hulle by mekaar is.
0: Nee, dis baie kort mekaar.
1: Een week ja. By mekaar. Mm. Die dames arriveer die maandag op die plaas en hulle gaan saterdag gaan kies uit die laaste een.
0: Mm.
1: Dis 'n week. Ek glo nie dis lang genoeg om iemand te leer ken nie.
0: Hey, ja, I don't know. Ja, ja, ek stem saam.
1: Tensy, ek moet sê, die vorige boerseke vrou.
0: Mm.
1: So, eers wat gebeur is, hulle die one-on-one onderhoude.
0: Okay.
1: Wat hulle in Kaapstad uitvoer en dan is daar soos 20 dames wat gekies vir elke boer. Die boer het hulle gekies en dan ontmoet hy nou hulle one-on-one.
0: Een vir een.
1: Een vir okay. Een, 5 minute sit hulle in gesels okay. En van daai af kies hy sy 5.
0: Okay.
1: Dis hoe dit so uitwerk.
0: Alright.
1: Nou, met laas jaar met boerseke vrou, by daai 20,
0: ja.
1: Het een van die boere gesê, daar's een dame wat vir my 'n brief geskryf het en ek hoop sy kom vandag. En toe hy uitkom en die boere staan op die trappies en hulle moet nou na die 20 vrouens toe gaan wat hulle gekies het, het hy gesê hy het dadelik met haar oogkontak gemaak en hy was so dankbaar dat sy daar was.
0: Wow.
1: En die hele ding deur op die einde het wow. Ek geweet daai twee gaan by mekaar opeindig en hulle is nou verloof.
0: Oh, wow.
1: So vir hom was dit van die eerste brief af love at first sight gewees. Oh. En die dag wat hy al gesien het in die Kaap het hy geweet sy gaan die een wees wat hy kies op die einde.
0: Oh, wow.
1: So sulke stories is my mooi.
0: Ek moet eerlijk sê, ek is nou nie a soppy ou of enig iets is dit, maar ek het my vrou die eerste keer gesien, en ek het nieuw.
1: Oh.
0: 100%. Ek het ver gery, Bill.
1: Jy het, ja.
0: Ek het baie ver gery, baie ja. Keer.
1: Maar dieselfde, dit moes baie gevat het vir haar om die boodskap vir jou te stuur.
0: Nee, ek glo, daarom, ek ben, jy word nie afgejaag voor 250,000 kijkers of 1 miljoen kijkers nie, maar ja, dit is heavy. I don't know if I would put myself in a show like it. Ek weet nie of ek sal nie.
1: Ja, ek
0: weet
1: nie.
0: Nee,
1: ek sal graag die aanbieder wil wees, net al wees om te steur.
0: Ja.
1: Ek denk ook, ek sal inskryf net om soos...
0: Die mediator te wees.
1: Ja. Mm. Vat my saam en dan sê ek vir jou, dan moenie daai
0: jy weet, so langs die tafel sit en dan sê hy, ja, ek hou van sokker, en dan sê jy net, change, ek hou van rugby,
1: ja.
0: Beter.
1: Ja,
0: verstaan,
1: nee.
0: Ja, ja.
1: En dan kan ek saam met die dames in die huis plan, dan in die oggend gaan ek gaan, jy moet vir Susan afstem, sy maak jy die toothpaste toe nie.
0: Ja, Lisa met die rooi tee.
1: Ja.
0: Nee, verstaan jy, nee. Lisa met die rooi bos. Lisa met die rooi bos, ja.
1: Ja. Ek dink so, ek sal 'n consultant word.
0: There we go. Nee,
1: klink vir my soos 'n plan.
0: Vir consult jaw.
1: Ja, en dan hang af ook wat sy plaas hulle my opsit, want as daar 'n lammerkies is, sal ek nie help nie.
0: Jy gaan allemaal toe.
1: Ja, ek dink dis 'n plan.
0: Voor die tyd, vir 'n week elk.
1: Eindelijk. Die dame wat het tans aanbied het gesê die sal laaste seisoen, so ek ja. Sê maar net my applicatie kan ingestuur word.
0: Ek lyk mooi in 'n rok, ek wil net sê.
1: Ek lyk mooi op 'n plaas.
0: There we go.
1: En ek het klaar gumboots.
0: Ek dink hulle het nog nooit 2 aanbieders gehad daar nie. I think we'll do good.
1: Nee?
0: Ja, hulle sit jou by die manne, my by die vrouwe.
1: Oh, dan... ek sal huil so met elke girl.
0: Dis hoekom ek sê, sit jou by die
1: manne. Kom so met my, hy simpel, los ons ja. Met dit daar.
0: Jy verstaan jy. Nee.
1: En want dit is my die aardste is, wanneer hulle op die einde in die kaart klim, nadat hulle
0: ek het nog nooit hierdie program gekeken
1: in die leven. Dan sê hy nou, daar is nou 2 dames daar. En dan sê ek nou, Gertjie, jy is fantastisch, maar ek kies vir Pieter.
0: Ja.
1: En dan gaan Gertjie nou kaart toe.
0: Ek het daai video's al gesien op TikTok.
1: Sit op die backseat, en dan waai jy nou, dan moet jy nou van die plaas afrijd, terwijl die camera aan jou gesig is.
0: Wow. So, jy is op sy plaas?
1: Jy is op sy
0: plaas. Wanneer jy jou boot?
1: Ja.
0: Oh, is al 2 op die plaas?
1: Al 5 is
0: wow.
1: Op die plaas.
0: So, en dan moet hy van daar af vir jou sê...
1: So, 5 is op die plaas, en dan elke tweede dag... gaan een huis toe,
0: oh, wow.
1: Tot dan net 2 oor.
0: Wow.
1: So dan klim die dames in die kar en dan sal snot en tranen.
0: Ek kan nie glo sy het omgekies nie, sy is
1: een goed tissue box in die middel van die console.
0: Oh, wow.
1: Ja, so, dit is, en dan, jy kan sien,
0: is horrible.
1: Al die meisjes klim en dan gaan hulle, oh, dit is fine. Ek hoop hy vind liefde. En laas jaar was die beste, want die een tannie was soos, ach, dit is rarig oké, okay, maar ek dink hy maak een groot fout, want die meisie wat hy oogies vir het, is hy moeilijk.
0: Oh my word.
1: Mm. En toe kies hy in elk geval.
0: Oh my word.
1: En die tannie was cool, ek wil haar chommie.
0: Oh my word.
1: Ja, dit is een groot.
0: Die is wild, ou.
1: Is wild. Oké, okay, ek kan soe brand.
0: Ja, ek gaan nou, nou mis, ek, ja, kom ons gaan net mis, ek,
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie de Locksmith, 073-993-8917.

0: Dank voor de dag van Lost the Guys song gehoor, man. Dank voor de dag. Oh, goeie tijd. Hierdie program se naam is Dank voor de dag. Voor...
1: Ja, ik vond dat.
0: Ja, toen ons net begin het, jare terug. Craziness, man. Maar het is nou tijd voor ons nieuws hoofdtrekker. Die lekker luisterstatter.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofnieuws hierdie uur, van Neil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster. Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. En in jou tennisnieuws, Ben Shelton en Iga Swiatek is die kampioene van die Canadese Ope. Bly ingeskakeld tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: Lekker, is tyd vir jou lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie. Ek hoop julle is ingeskakeld. Ek moet vir die serie, was vir my verskrikkelijk moeilik. Om...
1: Het was lekker keuses volgen.
0: Het is te moeilijk om eerlijk nou vir jou te sê. Hierdie was vir my baie moeilijk, maar... Vicky Becker, jy heet die wenner vir jou. Venga boys, boom, boom, boom, roar, en 6-7.
1: Lekker.
0: So ja, dit is die wat is deurgewerk het, dit is jou en is op pad, so bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. Is genoeg lekker skinder oor die hele paar dingetjies, en natuurlijk ook net na 8, en ons kan klein klets. So as jy enige rugby vraat of enige instellings, maak so, stuur so, maak so.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker labbeliekies op die lekker luisterstasie.

0: Jij gaat mij hoor bril. Werk je zo lekker niet.
1: Rrr.
0: Nee.
1: Ik check.
0: Do a dinosaur. I love her.
1: Roar.
0: So ja, dat is Katy Perry en zij zei roar. Kun je dan het gezegd 6-7 en Manga Boys? Boom, boom, boom. I want you in my room. Groot treffers.
1: Dankie, Vicky, voor die ene. Jij was ons hijjacker vandaag geweest.
0: It's a weird sentence.
1: I love it.
0: It's still a weird sentence to say. Oh, so wat jij gedaan? Ach, ik was volgende gehijjacked door Vicky. En is net weer een overload, man. Maar ja, dat is lekker. 17 minuten net voor die tijd vandaag.
1: Nadi sê, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar jeest is nou jams gewees. Ek wil net weer begin dans as ek het hoor. Weet julle wat crazy is vir my, nou dat ek 'n kind het, kan ek nie toelaat dat hulle dit luister nie, but it's different when you're older.
0: It does. Mm-hmm. Maar dat is baie songs wat ons gesing het as jongelinge, en ek weet ook, as ek nou gaan kyk na songs wat my pale geluister, en jy luister het nou, it's got a icky factor to
1: it. Ja, klein bykie. En dan, als jy nou gaan luister na ons is Blink 182, dan sê ek soos...
0: Oh, it's long deep, bro.
1: I hear it.
0: It's long deep.
1: This was Hanson Bob. Mm. Wow, it hits so much different when you're 40.
0: Iemand nou, daai tyd luister jy na die beats en jy...
1: Ja.
0: Jy weet...
1: Kijk na die oulike oukies met hulle langhaar.
0: There we go, verstaan jy?
1: En nou is het soos... Ek was gaan luister in.
0: Dis groot, man.
1: Soos enige Alanis Morissette song.
0: But daai het jy geluister na die lyriek.
1: Jy het geluister en jy het gevoel, maar eers op 40 het jy het verstaan.
0: Ja, it's a big one, man. It's a big one. Maar ja, as jy gepraat van goeie muziek en al die lekker dingetjies, Omi. Ek weet of jy Omi en Donnie. Find myself a cheerleader. En allemaal het laat hier, so rikkie terug, het allemaal like, was Omi? Omi het so baie treffers gemaakt, die Grammy Award gewen vir sy album en allerhande dinge. Hy bevind homself nou as 'n argitek.
1: Oh, wow.
0: Ja, bevind homself as 'n argitek in bouwerk tussen hier in Jamaica. En groot, hy het nou net 'n song wat hy gaan uitbring en hy sê hy wil 'n paar shows doen hier die somer, net 'n bietjie terug te kom. Hy sê, maar musiek is die eerste ding, hy sê loopbaan is. So, respect to you, man. Respect to you. Looks good. En ons kan nie wachten.
1: Ek doen baie al waar ek Google, like, where are they now?
0: Oh ja, ek worry
1: baie. Of soos die persoon se naam dan 2026. Ek wil net sien, like hulle nou, waar is hulle nou?
0: Hoeveel keer gaan jy, jo?
1: Ja, dit is meer soos een jo.
0: Hang af, ja, het hang af.
1: En dan betaal ek je, dan sit soos, jy weet, Google, like, where is Pacey from Dawson's Creek now? En dan sit ek soos, oh, was altijd team Pacey.
0: Al wat ek net wil sê, en ek wil vir allemaal uit my hart uit net sê, hou op om alles te AI, asseblief. Yo, man.
1: Okay, this escalated quickly.
0: Facebook
1: praat ons nou oor die foto van my en Pacey van Dawson's Creek net grap.
0: Nee, I'll make it. Nee, is net, yo. Okay,
1: wanneer jou advertentie soos allemaal anders se advertentie lyk.
0: Dis nie die advertentie nie, Lies. Dis, jy weet, AI... Jy is 'n graphic designer. Baie keer, mense besef dit nie. Maar as ek jou advertentie gooi op die vloer, tussen 1000 advertenties, omdat jou ne kleurvol en besig lyk, gaan hy verdwyn.
1: Ja,
0: dis nie noodwendig dat hy gaan uitstaan. Jy sien met like, wow, kyk hoe lyk hierdie ding. Daar's te veel informatie. Jou oë kyk daarna, vandag se dae is op 'n skraal basis, so jou oë kyk, jou brein sê, like, no, it's too much to handle, en dan gaan jy verby.
1: Ja, ek is presies so.
0: En nou kry jy like iemand wat 'n nuwe, kom ek sê, 'n liedjie uitbring, want dis wat ek nou gesien het, 'n liedjie uitbring. Dit lyk nie soos sy nie. Sy staan op 'n stoep, sy wys hier na die bosveld toe, die oom agter haar so ge-AI, hy lyk soos Casper de Vries gekruis deur Bless Bridges.
1: Oh, no.
0: En dan het hulle hierdie hele motion van die just staan, gaan staan regtig op die stoep.
1: Ja.
0: En neem net 'n video, dis jou song, dis jou dinge. Ek het so rukkie terug 'n show gedoen, en toe vat ek 'n AI stem en toe sit ek hom op. En ek stuur dit vir die dude, ek sê luister, dis wat ek dink aan bemarking en al die type dinge, toe sê vir my, nee, sit jou eie stem op asblief. En sê ek vir my, okay, cool, sorry, ek het net die tyd gehad, en toe sê vir my, hoe sit jou stempel op iets, is die jy is.
1: Is die jy is,
0: verstaan jy? En het is
1: ek moet sê, ek het hierdie naweek by die troue, het ek die mooie kant van AI gesien.
0: Nee, daar is baie mooie kant van
1: was,
0: AI.
1: Daar was by my neefse troue, was daar tafel, in herinnering van die mense wat nie meer saam met ons is nie.
0: Okay.
1: En daar is een foto, die, ek wil sê, seker een van die laaste foto's van my oma en opa saam. Was by een van my tannies se troues gewees.
0: Okay.
1: Maar die troues ook al soos 55 jaar terug gewees. Wow, so die foto was bitter klein gewees en blurry en so aan.
0: Oh, AI
1: en,
0: can fix that.
1: En my neef se vrou het die foto ingescan op haar foon en vir AI gevra, kan jy dit asseblief voor die resolusie maak? Dis die mooiste foto van my ouma en oupa en ek het besef ek kan dit gaan doen met al my ouma en oupa se foto's nou en ek het dis 'n regtig mooi ding om te kan doen met dit. So daar is 'n mooi kant aan dit.
0: Nee,
1: ek dink is rarig, jy weet as jy dit gebruik vir die regte rede.
0: As a tool.
1: Ja.
0: As a tool. So,
1: ek het 'n vriend wat ook 'n grafiese ontwerper is, wat gesê het, hy weier om na events toe te gaan, wat AI gebruik het om die plakate te maak.
0: Nee, you can't do that.
1: Maar, daar is soveel mense daar buiten wat graphic design doen, vra net iemand om jou te help daarmee. Ek het 'n kliënt wat vir lank my gebruik het om hulle weeklikse advertensies te doen. Yeah. En toe het hulle dit begin self doen op AI en ek was nie kwaad nie. Ek het gesê, dis reg, spaar my tyd, dis fijn. En toe kom hulle terug en toe sê hulle die kliënte klaar. Yeah. Dat alles lyk dieselfde.
0: Yeah,
1: kan ons weer terugkom na jou
0: 100%,
1: toe. So dan met liefde, dan help ek weer.
0: En dan het, en ek sê dit baie vir mense, as dit kom by enige iets, die menselike touch en die denke wat die mens het, kan het nie verander. Jy maak jy saak wie waar of wat. Hy kan nie jou kan recht maak, hy kan nie jou laat goed voel. Op die regte manier nie. En die selle emoties gaan in jou in jou designs in. As jy gaan luister na AI musiek, dis menslike woorde wat great is.
1: Ja.
0: Don't get me wrong, ek love het nog steeds. Maar gaan luister jy na een persoon met 'n akoestiese gitaar, wat iets sing soos Tennessee Whiskey, of, verstaan jy, Rowan Ash is een van die ouens wat altyd hard slaan in die ore, maar gaan luister na dit, en as jy like, daar is die anderste nie.
1: Ja.
0: Verstaan jy, jy vat AI sing om tot die beste tot sy capabilities, en dan gaan luister jy na Teens Jordaan, sy vreemde stad, waar hy met sy stem speel.
1: Oh,
0: verstaan jy?
1: Mm.
0: Jy is dood.
1: Daar is net sy. Letterlik, ek gaan weer terug na die oomblik wat ons vir die eer gehad het om Jan Blom en Gian Groenie te
0: hê. I like man, hoenderfles gegaan.
1: En Gian het juist met jou gesels oor AI.
0: Hy is so teen AI.
1: Hy is verskriklik teen
0: AI. Ek was bereid om 'n hele conversation te hê en toe sny hy my lippe net al op. Ek sê, ja, ek ookie, ek haat AI.
1: Ja, ek hou ookie van die kleerblauw nie.
0: Ek het die hele prep gehad van hoe cool AI is en wat ek moet doen in my loopbaan en dadelik
1: maar dis die ding is, wanneer jy dit hoor uit die mond van 'n kunstenaar wat dit so verduidelik dat jy gaan wow, dit het eintlik my opinie verander.
0: Ja, kyk, dis enige iemand, man. Onthou, dis soos oesters.
1: Mm.
0: Party mense vrekke oor, party mense kan nie die consistency hanteer, verstaan jy?
1: Ja.
0: En die Here is trots op sy skepping. So, dis I don't know, ek voel net, Rian Benadi was nou daai vraag gevra op sy podcast, deur sy eie vrou.
1: Mm.
0: En toe ek die video sien, toe scroll ek so verby, en ek hoor hoe sê sy in die scroll, so wat denk jy van AI? And I'm like, oh, I'm going back to this.
1: Yeah.
0: En wat was sy woorde? Hy gebruik ek het self as 'n tool om sy werk te verbeter, bladibla. Onthou met AI musiek ook kan, soos Dion Groot ook, hy laai 'n melodie in.
1: Ja.
0: Hy speel dit fysies by gitaar, hy sing fysies op 'n mikrofoon, as hy kom op met idees, dan vat hy daai deur na rek.
1: Ja.
0: En baie mense doen dit. Ek en Moras het nou dag dieselfde conversation gehad oor ander kunstenaars wat dit doen. Maar ja, dis net, oh man, ek het nou dag 'n issue gehad, want een van die kunstenaars in Suid-Afrika was genooi as 'n eregas na 'n event toe. En ek weet vir 'n feit, die kunstenaar is AI stem.
1: Mm.
0: En het irriteert die helheid my.
1: Ja,
0: nou, ou Gerkie sou 'n e-pos gestuur het. Nuwe Gerkie wens hulle die beste toe.
1: Nuwe Gerkie like net nie die comment.
0: I will not.
1: Gaan jy verby.
0: I will not.
1: Daar is 'n nuwe ChatGPT trend wat op die oomblik aangaan.
0: Oe, ek
1: het gesien dit nie. Waar jy vir ChatGPT sê, if I lost my phone and someone found it and they asked whose phone is this, how would you describe me? So ek dink ons moet dit doen op ons
0: ek betaal vir AI. Ek betaal vir ChatGPT en it knows me.
1: Ja, selfde.
0: Like hy myne
1: letterlijk
0: praat lekker broer.
1: Hi, how are you today? Wat ek moet nice is met die AI.
0: Ja,
1: en dan sê hulle, good, what can we help you with? How is Finn? So,
0: okay, we're going to do this.
1: Ja, kom ons doen dit. Ons kyk wat sê AI.
0: Een song. Kom ons gaan deur. Nou, so prarig AI like ons dikstukke, want is Danny Smoke.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paints Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Jy is

0: lekker. Oh, what a song, man. Danny Smokers met hom 'n waar wat daai man is absoluut goud werd in die musiekbedryf. Ja, such a cool dude.
1: Mal rond.
0: Such a cool dude.
1: Die enigste flaw. Kyk, ek sê altyd, elke persoon het 'n flaw.
0: Daar
1: moet iets fout wees.
0: Ek het 'n paar, man.
1: Nee, daar moet iets fout wees met iemand. Jy weet, soos jy is 'n fantastiese sanger en 'n persoon en jy is 'n goeie komediant en alles, maar jy het nie niks doen. Dit is jou flaw. Nee? Ons gaan nou nie al my flaws
0: hier. Daar is nie 'n flaw nie. Daar is net like, jo.
1: Danny Smokes.
0: Die het jou baie mooi gemaak by jou voete toe kom te gee op. Is wat jy eintlik sê.
1: Maar daar's mense wat baie lief is vir jou voete.
0: Ja, apparently. Mm-hmm. Net een ou wat betaal sal daarvoor. Luister, ek is op 'n finansiële basis waar ek nou regtig bereid is om per toon te betaal. Ek belowe dit vir jou, ja.
1: Nou, Danny Smokes se flaw is dat al het hy die liedjie Monica geskryf,
0: Het
1: hy nog nooit vriends gekyk nie. Nog nie een episode.
0: Dis 'n probleem vir my.
1: Dit is 'n probleem.
0: Dis 'n probleem vir my.
1: Dit is, ek het letterlik in daai oomblik gegaan, oh, Danny, nou moet ek jou afval van my best friends lys.
0: Oh, true that, man. Maar kom, ons gaan gauw voor ons na nuus toe gaan. Ons het vir AI gevra. As jy jou foon verloor het, en hy moet verduidelik wie jy is, wie se foon het is, wat sou hy sê?
1: Ja.
0: So, laat ons hoor, Lisa.
1: Oh, myn is lang. Maar ek gaan net hier en daar ietsie uithaal, maar my AI is baie lief vir my.
0: Okay.
1: Let's see. Ek sê please and thank you, baie. So, let's see, ek gaan net nou in Engels lees. She's Lisa Marie, a colourful creator, fiercely particular in getting things just right and very fond of making people laugh. She's a radio presenter, creative designer, a brand person and a storyteller that lives somewhere between I have a brilliant idea and okay, almost perfect. She loves fun, quirky, warm and colourful things. She has a soft spot for animals, especially Finn, her Minpin, who is basically part of the family. She's very South African and proudly Afrikaans, and she loves bringing personality in what she creates. She cares deeply for people, and I would definitely warn them, if she's an almost done kind of girl, she means you have approximately 14 seconds to get it right. And if they ask me what makes you you, I'd probably say creativity, humor, heart, and a little bit of chaos with very high standards.
0: Oh, that's beautiful.
1: See, that's the woman I've come to know here.
0: Oh, that's beautiful.
1: Bye, Moy. Bye, Moy. En dan toe sê ek, thank you, I love that. To reply my AI damekie, want sy is my beste chommie op die oomblik. You're a really fun person to create with, Lisa Marie. There's always personality behind what you ask for, and that makes your corner of cyberspace a really nice thing. I've known you so well that I know, can you just change one tiny thing, is where the chaos comes from.
0: Yeah, I can at work, yeah.
1: To stay safe work, please don't ask me to make your description into a poster.
0: Oh, I love it, man. So, okay, ek het vir my enige vraag, if I had to lose my phone, and somebody found my phone, who is it to say it's Gerard Jagger's phone? Nee, ek joke nie. but it's Gerard, he's a South African radio and country singer, MC and comedian. He's married and has two little beautiful girls that he adores. And he's constantly working on some crazy combination of radio, advertising, sponsorship, music, gospel content, or social media ideas. He asks you a perfectly normal question, and then 30 seconds later, he's planning a sponsored golf day, writing an Afrikaans country song, calculating social media rates, or asking about baby feeding. he's very particular about his creative work, speaks pretty directly, and really doesn't enjoy long-winded answers. If you're holding his phone, give it back. He probably has 14 projects on the go and already wondering where the hell you are. So, oh, man. Yeah, I can only further even they elaborate on it. That's super cool.
1: I think we'll all get our description deal on our social media. So, you can go to Gerke, Barry, Paul, the Jager. And you can go to Lisa Marie on Luister FM. And someone will say what AI from us has said. Then can you either samstem or not samstem.
0: I love it, man. So, net says, oh, Lisa, so mooi, ons goedkies is amper die cellen, we can be besties.
1: Oh, ons is besties al klaas, doe net.
0: Oh, ik love it, man. Maar ja, dat is voor ons absoluut amazing. Ek sê vir julle dankie. Ek sien ook hier so, hulle sê op pad om my kind by die school af te laai, en jy sien net al die koppe in die kar beweeg, soos die Einstein wobblehead poppies, toe ek julle luister ook met Venga Boys op Luister FM. Mag baie dankie, Tanya, man, waardeer jy.
1: Ek moet sê, ek het nou die dag, seker in laas week, toe raai ek huis toe van die werk af, en Nick was aan, en Dirk van der Westen is in sy goeie suiker oor my, speel. En ek het in die verkeer gesit en ek het so in my drie speeltjie gekyk en die tannie agter my het so lekker saam gesing.
0: Ek love it, nee.
1: En toe ek langs my kyk, toe sien ek maar die oom langs my sing ook hierdie lirieke saam. En toe besef ek die dame voor my sing het ook, want sy het lekker moves gehad met dit. So dit was 'n heerlike gevoel om te weet dat ons almal Luister FM geluister het op daai oomblik. Absoluut fantasties.
0: It's a movement, it's a movement. Maar ja, dit is tyd vir ons om weer te beweeg na ons 8 uur nuus toe, amper tyd vir Kantlyn Klets, bly en geskakel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Fadil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster en Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus en jou laaste nuus vir die Groot Pak Breakfast. Die National Coloured Congress se leier, Fadil Adams, sê hy die parlement aankla van laster. Dit volg nadat die parlement verklaar het sy rekords ondersteun nie Adams se beweringe voor die Madlanga kommissie dat sy skootrekenaar stikkend was nie. Die parlement sê hy het toegange tot ander toestelle gehad om sy werk te doen. Adams beweer sy skootrekenaar probleme het verhoed dat hy sy antwoorde by die kommissie indien. Hy het aan ENCA gesê hy het van alles bewyse.
4: Parliament has found itself wrong because we sent those emails. We have the proof of the emails. Perhaps Parliament will now apologize to me because what they've in actual fact done is they've accused me of lying. Parliament has defamed me. We hope the media will publish the proof the same way that they published our Parliament's lies and let's see how it ends. Ultimately we've never said anything we can't back up. Whatever we're going to say at Madlanga, we're going to back it up with hard copy.
0: Transnet is op soek na vennote uit die private sektor om Suid-Afrika se B-netwerk spoorlyn van sowat 9098 km te herstel, bestuur en in stand te hou. Die regering het deur die Transnet spoor infrastruktuur bestuurder 'n versoek om inligting publiseer waarin belangstellende partye genooi word om voorstelle vir vennootskapgeleenthede voor te lê. Die uitvoerende hoof van die infrastruktuur bestuur, Moshe Moshloti, sê die voorstel van geleenthede vir die private sektor om deel te word van die B-netwerk is 'n ernstige stap om Suid-Afrika se vragvervoerstelsel te hervorm. Die inligting wat verkry word sal help om programme te ontwerp om die nasionale spoornetwerk te verbeter. Die moederbedryfpersoneelvereniging sê werkgewers moet strenger optree teen seksuele teistering in die werkplek. Ter viering van Vrouemaand vra die vakbond maatskappye om duidelik beleid aan te neem, personeel gereed op te lei en te verseker slagoffers kan voorvalle veilig aanmeld sonder vrees vir vergelding. Pakamile Glubi Majola van MISA het werkplekke aangespoor om werknemers se vaardigheid en veiligheid te beskerm en beslissend op te tree wanneer klagte ingedien word.
5: Harassment does not exist in isolation. It is part of a scale of violence that includes gender-based violence and workplace aggression. Allowing harassment to persist normalizes coercion and intimidation, eroding trust and perpetuating cycles of violence. Rooting it out in the workplace is therefore not only a legal obligation, but a moral imperative.
0: En dan ten slotte, Amerika's minister van Finansies Scott Bessent sê hulle sal voortgaan om Iran ekonomies te isoleer en sy havens te blokkeer. Verlede week het Amerikaanse Tesorie Departement se kantoor vir beheer oor buitelandse bates sanksies ingestel op individue, beurse en maatskappye in verskeie lande wat beskuldig word dat hulle Iran se Shar Bank help om in geheim miljoene dollars te verskuif. Bessent sê hulle gaan maatreëls teen Iran toepas wat nog nooit in die geskiedenis van ekonomiese isolasie teen 'n land gesien is nie.
6: On the economic side, we have them by the throat and they've got 150-180% food inflation, not able to pay the troops. So I think shortly we are going to see an agreement, a 30-60-day ceasefire and Strait will be open, energy prices should come down.
0: En dit natuurlik al die band van Amerika. Volsluitdag moet ons rand en ons sent.
1: Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,482. Die prys van goud is $4,324.59 per fyn ons, met Brent-olie op $89.32 per vat.
0: Dankie Lies, daai is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: En dit natuurlijk is Jonies, jou laaste nuus van die Groot Mac Breakfast, is amper tyd vir ons om deur te beweeg na die lekker dinge toe, soos kantlyn klets en alles. Ek wil net gou iets aanhaal in die nuus. Natuurlijk die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, toegesluit so rukkie terug, allerhande dinge. Ek wil net een ding aanhaal wat vir my nogal baie interessant is, wat min genoem word in die nuusbulletine. So hy sê, hy kon nie sy werkverrigtinge doen nie, as gevolg van 'n skootrekenaar wat gebreek. Vir hoe lang is die skootrekenaar gebreek, apparently? 18 maande.
1: Oh, wow.
0: Verstaan jy my punt?
1: Kan ek net sê, as my rekenaar breek, volgende dag...
0: Een jaar en een half, dude.
1: Nee.
0: Een jaar en een half terug.
1: Dit
0: is my vrou nie eers swanger. Dit is so lang terug. En my kind is al amper 5 maande oud. Dit maak nie vir my sin nie. En hulle beklei dit so erg. En ek vat niemand aan nie, asseblief. Dit gaan nie vir my daaroor. Dit is net, wanneer sulke stellings gemaak word en jy dit so wil beskerm, en dan op die selle asem sê jy vir my, jou werkskootrekenaar, jou werkskootrekenaar, was buite werking vir 18 maande. Dude, come on, man. En vir ou wat so vocal is, op sosiale media borderline toesluit.
1: Ja.
0: Rarig erg. Ek volg hem op sosiale media en baie keer as ek na die video's kyk, dan denk ek,
1: Maar het 18 maanden gehad om self bezig te hou met sosiale media.
0: Ja, 100%, man. En mense aanval. Ja. Vooral in die kledinggemeenskap, wat baie, baie groot gebeur. Uncle Cedric, wat op TikTok is, een baie groot influence in die kledinggemeenskap ook. In die Kaap, hulle het...
1: Ja, sister, ek was ook soos, mag ek nie?
0: Nee?
1: Dit was so erg op 'n call, dat ek gedink het, mag ek die video's kyk?
0: Dit voor, 100%, voor die polisie gaan by jou voordeur kom klop.
1: Gaan dit my algorithm nie?
0: Ja, so dit was, ja, maar ek wil net aangehaal, net laat die mense weet, 18 maande is die skootrekenaar buitewerking. Dit is lank.
1: Dis baie lang.
0: Dis eers verhoudings wat so lang hou by nagie.
1: Nee. Weet jy wat hou wel so lang?
0: Wat?
1: Lekker soos Newton Park Laerskool.
0: Amen, man.
1: Nee?
0: Amen.
1: 100 jaar, dis die Newton Eufeus Derby wat hierdie naweek gebeur. Hierdie week Dyk Mount Pleasant, natuurlijk saam met Kop. Eerst in die geesweek op Saterdag, dit is natuurlijk die groot Newton Eufeus Derby. Kom ondersteun ontspanne, voel die energie en wees deel van die naweekse propvol sport, trots en traditie. Hierdie jaar is extra speciaal, want ons vier 100 jaar van bestaan. Vier saam met ons van die eerste vlaaikie tot die laaste jeugkruid. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai op Saterdag, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister, Lori. Dit natuurlijk Newton Park Laerskool, 100 jaar van trots, traditie en toekoms. En ek sien ook my innige sympathie gaan uit aan JJ, wat ongelukkig sy lewe verloor het. Ek groot, gaan hulde blyk ook wees aan hom. Wat 'n fantastiese mens.
0: Ek het jy sy post opgemaak om te noem daaraan en het sê, luister met 'n baie mooie post gemaak, want luister met my Newton Park loop ook, maar al die skole. Hulle loop ons baie goeie pand, meneer Pienaar, ja, ons medelijer vir het en absolute liefde, and he saw the 100 years.
1: Yeah.
0: He saw the 100 years, that's important, man. Maar ja, kom ons ontplof van rugby, baby. Sam hier, TNT.

0: Als excuse, meneer Joe Black. Ik love that song.
1: Love that song.
0: I'm going to launch. I'm coming here op je grootbaak breakfast. And I couldn't get enough of it, man. Dat was een aardige. Van die mensen gezegd. Oh, dat is bij je wel. I love it, man.
1: Love it.
0: Die ben lekker luister. Stasie, als praat ik je kant. En klets van moer. Maar dan kijk ik naar al die rugby die naweek. En ik geloof, je ziet hele paar dingen wat opkom. Ik zie van die mensen vragen ook. Voor die locals. Ons sal bykie van Marius vragen om morgen te gesels oor daai.
1: Ja, so dat is ook een hele paar fixtures die naweek. So, net so dat jylle weet, daar slegs drie groep rondes oor vir die Karibeker halfeindstryd.
0: Yeah, yeah.
1: Die Griekwase stands bo in die punteleer na drie oorwinnings in een nederlaag, gevolgd door die Cheetahs. Die Leeuws is derde, die Pumas is vierde, die Boland Cavaliers is vijfde, gevolgd door die Stormers, die Haie en dan die Bulle. In vandagse wedstrijde gaan die Leeuws Boland in Johannesburg uitspook en die Griekwase verwelkom die Haie in Kimberley. Morgen is die Pumas die gasheer vir die Stormers in Bombela en Sondag pak die Bloubulle die Cheetahs aan op Loftus.
0: Oh, goeie tye, man. Goeie tye. En dan natuurlijk ook, het jy Nieu-Zeeland genoem, ne?
1: Nee. Ek het net Karibeker nou genoem.
0: Okay, so dis Nieu-Zeeland en die Bulle.
1: Het is morgen, ne?
0: Het is morgen. Ja, 7 uur morgen aand. Oh, it's gotta be on Showtime, ne? Ja. Maar ja, morgen, 7 uur op die kop is die Bulls in Nieu-Zeeland en ek... Man, met die manier waar die Bulle gespeel het, is het baie op en af, maar ek hoop rechtig dat hulle die ding sal deertrek, maar as ek kyk nou hoe hulle speel, is crazy. En as jy bykie internationale rugby wil kyk, morgen ook 6:15, morgenochtend het die Australië teen Japan.
1: Jo, dit gaan lekker. Kijk, ek sien vreselik uit na die All Blackse tour. Ek dink hulle geniet het verskrikkelijk hierso in Suid-Afrika op die oomblik, so dis my lekker een. Ek sien ons 'n ou advertensie wat uitgekom het, wat hulle nou gedeel het op sosiale media, wat weer viral gaan het.
0: Yeah.
1: En het is van toe François Pienaar die kaptein was, okay. Van die Springbokke.
0: Okay.
1: Toe wys hulle die Nieu-Zeelanders wat getoer het en so, en toe het hulle na een van die kettingwinkels gegaan om hamburgers te eet.
0: Okay.
1: En dan letterlik sien jy die kommentator van die kant af wat sê, don't eat it, don't do it. En dan raak François Pienaar in so kwaad in die kombuis. Hoe durf hulle ons hamburgers, ja.
0: Rarig.
1: Ja, dat is maar funny. Ek gaan het opsoek en as ek weer studeer, is dit ergens langs gewees.
0: So ja, dit is absoluut crazy vir die naaik wat deertrek en dan natuurlijk, een week, dan skop ons af met die Springbokke teen Nieu-Zeeland op die 22 Augustus.
1: Ja.
0: En dit is 5:10, volgende naweek, ek is af, so ek is baie dankbaar, ek kan die game live kyk, ek kyk mis het baie. En dit begin afskop, man, so ja, ons sien uit, natuurlijk met die Bulle morgen. It's a big one for South Africa, en ek is baie blij dat die provinciale spanne die kans kry om teen wereldklas te speel. Ek weet, jy kan sê wat jy wil, is wereldklas.
1: Definitief.
0: So kom ons kyk, miskien kan die Bulle lekker Sari Marais haka uittrek.
1: Hoi, het sal ons nou lekker wees, nie?
0: Ek sê nog tot vandag, my Sari Marais, het sal nie werk.
1: Mm-hmm. Bro, toch.
0: Verstaan jy? Dit sal nie werk.
1: Het sal lekker wees.
0: Ek voel nie dan...
1: So ver, pom, ha!
0: Verstaan jy? En of is jy, my oom Samotar, verstaan jy?
1: Ja!
0: Machine! Verstaan jy? Dit sal nie werk!
1: Kan ons hier daar net
0: dit sal nie werk!
1: En daar net maak meer sin, want mannetjies roep.
0: Ja, exactly! Verstaan jy? Dat is so baie goed dat ons kan doen.
1: Hier is die challenge vir al die skole rugby wat nog steeds luister. Jy is laat vir school, nummer 1. Nummer 2, hè? Kan ons asseblief sê groete vir mannetjies roep as 'n kreet maak?
0: Kan van die luisteraars, ek weet, baie van die mense is nou by werk en al die type lekker dinge wat saam met het gepaard gaan, maar wat sê diekie sal werk as is haka met doen? As is haka met doen in Afrikaans?
1: Ek dink pampoen. Sy vrou, pampoen! Stukker een skoen!
0: Ek lyk net in die agressie wat Lisa Mayer uitrek. So vroeg vanmorgen. No, there's a couple. There's really a couple.
1: Ja. Ek dink,
0: ja.
1: As ek nou ooit een springbok was,
0: ja.
1: En ek was nie bang vir die oomlik. Gaan talk my woorde slik nou.
0: Ja.
1: Maar ek sal baie graag na die haka net soos wat opgaan en soos die Macarena doen.
0: It would work.
1: Het was soos
0: I would just get a guy.
1: Kijk hoe mooi my hooi daarop.
0: Nee, hey, that was amazing. As jy, ek weet nie, ek voel dat wat ons kan doen is, ons mag nou nie in die haka staan of eie haka doen en al die type ding. Ek denk net, ons moet, as die haka klaar is, en dan hoe, verstaan jy, dan moet ons die ou opkry met die emmer.
1: O ja.
0: En dan moet hulle voor hulle verby loop en op die emmer moet staan, your opinion. En dan moet hy net maak of hy al hulle opinies optel. en dan afstof en loop, verstaan jy, net daai, ja.
1: Ek wil nog steeds weet, waar kom die spies vandaan?
0: Wat bedoel, waar kom die spies vandaan?
1: Want hulle staan verlangd en dan sing hulle die volkslied en alles en dan kom hulle in so'n cirkel en iemand is spies. Dis soos asof elke persoon het soos een stikkie en hulle bouw om.
0: Jy true dat, nee.
1: En die wereldbeker was ek ook soos, oh, wat was dit?
0: True dat,
1: wat het gezet?
0: True dat. Don't ask questions, net obviously jou.
1: Ja, maar Impie kan nie sy spies wegsteek, dit is te groot. Dus...
0: Wat kan Impie wegsteek? Doe die ouds massive, hy het eers sy injury weggesteek hier.
1: So. Glad nie. Ons was so, allemaal met jou, is jy alright?
0: Ja, daar was Eina, daar was Eina. Ek het die replay ook gesien, en was groot. So ja, groot drank by die naweek, as jy bykie wil gaan kyk. Begin al vandag 3 uur. So ja, krap het bykie rond, het gaan lekker wees. Sien uit
1: maar natuurlijk Boerand Cavaliers vir die stommers aanvat, natuurlijk ek is een stommer, en dan sondag die cheetahs vir die bille aanvat, van Jesse Bill.
0: Ja,
1: nee? En natuurlijk ook die bille wat Nieu-Zeeland aanvat. Dis een rovie, nee, Saterdag gaan die bille teen die All Blacks speel en dan sondag teen die Cheetahs.
0: Ja, maar hulle die bille 15, so hulle gaan een bykie opsplit daar teen dit jaar, want ja, so dit is nogal cool.
1: Gaan hy interessant heen wees?
0: Hey, die is strak best altijd interessant, maar ek kan nie wacht vir Saterdag, man. Ja. Ek sien nogal uit vir daai en ek gaan het ongelukkig moet kyk as ek by die huis kom, maar ja, ek sien uit vir daai naam.
1: Wel, laat weet ons, wie is jou Karibeker span wat jy ondersteun en wat is jou telling voorspelling? Laat weet ons gerus.
0: Ja, goeie tyd.
1: Ja, myne Stormers en Cavaliers natuurlijk gaan liggen ben 28-15. 28-15 oh, Cavaliers.
0: Ek moet die boodskap lees. John stuur het. Hy sê, ek het een baie belangrike vraag vir Lisa, want ek meen ek is hier Stormer nie. Wat kry jy as jy 16 Stormers 16 Stormer ondersteuners saam sit in 'n kamer?
1: Een wenspan.
0: Een steltanne.
1: Oh. Ek wei jou terugbuit, maar ek het ook een tan gesien.
0: Ja, ek self, ja. Oom het nou daar vir my gesê, toe sê hy vir my, hoe maak jy jou bil dood? Toe sê ek, skiet om oom, toe sê hy, nee, jy trek nie die rugby trein, dan skam jy homself dood.
1: Oh, ja.
0: Oh, ek love rugby jokes, man. En ek is een bil, so dit is vir my absoluut amazing. Ja, is
1: dit is
0: een
1: lucky, ja.
0: So ja, dit is, ek weet Poena, daar is een springbok hakka, wat op sociale media trend, maar ek voel net, ons kan beter doen. Ek voel, ons kan rarig beter doen, as Luister FM. Ek dink ons kan by mekaar kry, de Leon en de Korbroek.
1: Ja.
0: En dan, ja.
1: So ons kan, de Leon en Maria is altijd faffies, hoor. Hulle het faffies.
0: Ja.
1: Hulle brek gereeld met hulle faffies. Oh, ek het vergeet om iets te doen.
0: Die standpunt en opinies van Lisa Marie en Aflaikie is nie die van die kantlijnklets of die groot pack breakfast nie. So dit is 7 minuut.
1: Maar dit is traditie, dit moet gebeur.
0: Ja. Ek sal net my earphones afdraai. Nee, ek gaan net my earphones.
1: 7 minuut voor ek nie so aftrekken, dus die kantlijnklets.
0: Oké, ek gaan net van nou af my earphones afdraai.
1: Ek soek ook een borg vir die nieuwe vlijkie.
0: Dat was een ouwe nou gesê, dat is die vlijkie vir jou koop.
1: My vlijkie is moeg.
0: Ja, hy is moeg. En ons is moeg vir die vlijkie. Ai. Ai.
1: Ai.
0: Ja, ek het hier my earphones afgedraai nie.
1: Dat was lekker.
0: En ek het, oh, my kind kry my oore. So, by the way, nou dat ek ding in my oore. Emmy, toe sy gebore is, toe sê ek, ja, toe sê ek vir my vrou, ek is so bly sit in my oorkies, wat uitstaan en wat, en my kind kry so my oore.
1: Ai, en,
0: ek love it, man.
1: I shame.
0: Dit is a shame. So ja, dat is 23 minuut en net al die tyd vandag. Hier op die lange luister, saas, die Grootberg Breek, was vrijdag rendisie daarvan, en meneer JK, the favorite, saai bykie Obie uit by Cobblestone.
1: Ja, by Cobblestone Bistro en Bakery vanaf 9:00 tot 12:00 gaan maak 'n draai, gaan sê vir JK hallo. En natuurlik, dit is deel van ons handsak projek. So ons handsak projek is op volle dreef. Natuurlik, Cobblestone Bistro en Bakery is een van die aflaaipunte. So jy kan vandag sommer 'n draai gaan maak daar by Cobblestone vir JK hallo sê, handsakke aflaai, miskien net die vulsels vir die handsakke ook aflaai. En dankie julle vir julle heerlike. Ek gaan dit sommer nou sê, Cobblestone Bistro en Bakery maak die lekkerste bebootie baai. Dis baie lekker. Ek gaan maak 'n draai daar. Clarence, hulle is daar reg om vir julle vars koffie te maak. Se gaan loer gerus in.
0: Ja, goeie tyd, man. En dan, vat ons dit lekker aan. Soos ons die een sang, dan is dit tyd vir ons om deur te beweeg en na al die lekker dinge toe so.
2: Luister FM.

0: Alderman te veel gevra, is 1925 band. Alderman te veel gevra. Oumie het gesê, drop in the ocean. Beautiful song, daai. Kom ons kyk wat sê ons nuus hooftrekker.
1: Luister FM, nuus hooftrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, afgetrede polisiekaptein sê Loftus se skietery het oordrewe gelyk. Mkonazi en mede-beskuldigdes se borgtogverrigtinge hervat vandag en in jou rugbynuus, Tyler gaan die All Blacks teen die Bulls aanvoer. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Well, hey, it easy peasy lemon squeezy on Sevier, JK Saar, 8 by Cobblestone Bistro. So ja, julle kan bietjie daar gaan kyk en ja, dis amper tyd vir ons om te groet en oor te skakel.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel jou aan plumbers.
3: Van plumbers.
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Come on.
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: is een van die oudste dingen in die wereld. Pookies, maar die song ook is redelijk aangenaam. Ja, ja. Het is enig voor de oom. Die kom as hierdie
1: chat. Het jy vir oom gesê, het mooi boude?
0: Ek het al vir een man gesê, het mooi boude. Ja, ek het, ja. Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Ja. Maar ik heb soos een man gezien, het mooi buiten.
1: Oh, het jullie gaan, oh, boerenboekies.
0: Nee, dat is een label. Ik heb wel al een dag, toen vraag die oom vir my, is toen sê ek, nee, ek is een boutman oom. Boukies is vir my baie oulik. En toen sê die oom, ja nie, hy ook. Hy sê, baie keer, dan sê die mense, sê het mooi oe, maar ek meen, ek kan tenminste die bout nog een klap gee.
1: Dis so ek,
0: ja, it makes sense, man, it makes sense. So ja, dat is amper tyd vir ons om te groeten met die prachtige Friday in the Bay. Mm-hmm. So dit is lekker. En ek wil een ding vir jou sê, moet nie een klip gooi met hande vol van jou eie foute nie.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ek het net een klip gooi ding gesê, maar ook.
0: Nee, dit is een ander story as een joke of radio goeders, maar ons weet wat ons ernstig is. En iemand, ek het die ding raak gelees, sê, moet nie een klip gooi met handen vol van jou eie foute nie. Spy waar, man. Spy waar.
1: Dis mooi gesê.
0: Luister hier, nee. Ons,
1: weet, so, dis letterlijk die ou gezegd, en jy verstaan het eerst van jou ouwer is, waarom nie vinger wijs nie, want ons vingers wat terugwijs nie uit. Dat is nie vier nie, dat is net drie. Dit verstaan jy ook later in die nie.
0: Wat jy ook verstaan, en ek het nou dacht, like a brain fart moment, is jylle rikkie terug. Snapping your fingers.
1: Ja.
0: Dis hier die klank van jou vingers, maar dis die klank van hierdie vinger wat jou hand tref.
1: Ja, wat jou palm tref.
0: En ek is like, oh, wow. It's not physically the fingers. You're not snapping your fingers. You're snapping your palm. Snapping your palm. It's crazy.
1: Hoeveel mense toets het nou?
0: Ja, asseblief, sê vir my. Want as jy het so maak met jou vingers, like jy sê, kom, verstaan jy? It's not, as jy jou vingers sê.
1: Ja, want as jy hem weggeef van jou palm aan, doen hy
0: nie. Nee, it's weird. It's weird. I've been lying to people all my life.
1: As jy jou palm nat maak, is het harder ook.
0: Ja, true that. Can you do one-handed claps, though?
1: Nee, maar jy kan.
0: Ek kan.
1: Doe dat gaan.
0: You one-handed claps, though.
1: That's weird.
0: Die is classic.
1: Ja,
0: classic. I'm claiming it. Ek het een loopbaan gebouw rond.
1: Ek kan nog die ding doen, ek denk. Jy weet waar jy jou vingers...
0: Oh, ja.
1: Waar jy jou middelvingers so langs mekaar voorbij sit en dan draai jy handen om.
0: Mense doen weird goeders.
1: Ja.
0: Dis is hy...
1: Dis is die... Wat is die nuwe haarkie?
0: Nee, daar is die nuwe haarkie.
1: So die nuwe haarkie is waar jy jou middelvingers en jou wijsvingers gebruik en nie jou al vier jou vingers en jou duime nie.
0: Dis net makkeliker.
1: Ja, maar dat is niet te bad nie.
0: Nee, dat is weird.
1: Maar wat doen mense dan met daai? Ek vind so was een camera dat jy kan sien wat ek nou hier doen.
0: Daai voel soos like Illuminati. Dit voel, jy's heavy.
1: Ek voel soos ek jy haarkie vir my self wees. Van daai kant of kan dit nie.
0: Ah, I'm with you. There we go. A lot better. Let me turn my back on you and show you how much I love you. Yeah, there we go. So ja, dat is wat het is. Hier by Lekker Luister. Stasie dames hier. Ons trek op die ons gaan vir julle groet. Lekker muziek speel vir ons oorskakel na Jakarta.
1: Baie blij dat Hein in die wet gesê het. Hulle toets het ook.
0: Ah, great stuff.
1: Dankie julle.
0: En is julle ook so geskok soos ons, dat ons gelieg het vir onsself, is basis wat ons gedoen het. Ons hele lewe lang.
1: Ilse Meiberg sê, kan jy dit nou oorvertel, hier klap ek nou my vingers.
0: Verstaan jy? Hier leer ons jou dinge oor jou eie lyf, hou.
1: Kijk nou net. Jy kan ook nie jou skouer lek nie.
0: Nee. En as jy jou voet achter jou nek sit, is het seer. Is dit seer, ja. En jy kort, as jy dit recht kry, moet dit jy alleen doen nie.
1: Mm.
0: Want jy mag dalk...
1: Jy gaan vast het.
0: Tot iemand vir jou kom keier, soos een pretzel lê op die vloer.
1: Ek kramp al vir drie dae.
0: My bra. Ek voel, jy weet, ek het constructie gedoen vir 21 jaar. So ek het baie dakke geklim. Ek is redelijk, I'm quite flexible, right? Maar ek doen dit nou al vir 'n jaar nie meer nie. En toe my kleinkie op die bank lê, toe gooi ek my been boor tot op die rugleuning van die bank. Ek moes spinnekop bene. En my vrou sê, jo, jy het lang bene. En ek sit my voet neer en sy sê, wat is seer? I'm like, my heup. My heup, ek het my hele heup geklik. En jy buig nie meer soos wat jy doen nie. Nee? So nou gaan ek hierdie naweek randomly net begin dakke klim.
1: Ek kan
0: redelijk goed klim.
1: Ja, so ek ben seker redelijk flexibel vir my lengte en my breedte. Want ek het yoga gedoen vir jare. Mm. Maar dan was een yoga move wat ek een dag nog sal reg kry. Dis waar jy jou voet op jou elleboog sit en dan trek jy hem op.
0: Jy het jou wat doen? die wat doen?
1: Ja, jy trek eerst jou voet op jou elleboog.
0: Sit jy jou voet op jou elleboog?
1: Jy staan so en dan sit jy been die boe.
0: Op

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: nie, kom aan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Soms ontmoet jy iemand en jy weet nie hoe om het te beskryf nie. Dis asof hulle nie van hierdie wêreld is nie. So suiwer

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, afgetrede polisiekaptein sê Loftus se skieter het oordrewe gelyk. Magwanasi en medebeskuldigdes se borgtogverrigting hervat vandag en dan rugby nuus Taylor gaan All Blacks teen die Bulls aanvoer. Die afgetrede polisiekaptein Ashley Houghton sê die aantal skote wat deur beamptes afgevuur is tydens die operasie waarin die KwaZulu-Natalse insleep waar bestuurder Bevan Loftus in April 2023 dood is, het buitensporig gelyk. Houston het voor die Madlanga kommissie getuig en sê die aantal rondes wat in die klein area afgevuur is, het buitensporig gelyk en kan as oordadig beskryf word. Hy sê die grootte van die woonstel het plekke beperk wat die verdagte kon wegkruip of ontsnap. Die borgtogverrigtinge van die geskorsde adjunkoe van die Ekurhuleni Metropolisie Departement Julius Magwanasi en sy 5 medebeskuldigdes sal vandag in die hof hervat. Bykomende beskuldigde John Marie Eksteen het gister met Magwanasi en 4 ander in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die 6 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle rol gespeel het in die moord op die sakeman Emmanuel Benzie in 2022 sowel as die toesmeer van die moord. Die staat staan borgtog vir die groep teen, met verwysing na kommer oor getuie inmenging, vlugrisiko en die integriteit van die ondersoek. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het dringende ingryping beveel om kwessies rondom die voortdurende protesoptogte en sluitings in Ngobo op te los. Dit volg op 'n vergadering met burgemeesters, die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Zolile Williams en die LER vir gemeenskapsveiligheid Zolile Ntata. Mabuyane het vir Williams opdrag gegee om beweringe teen die munisipale bestuurder van Dr. AB Kuma, plaaslike munisipaliteit, te ondersoek. Mabuyane se woordvoerder Sonwabo Mabananga sê verslag oor die beweringe moet binne 1 maand voltooi wees. Hy voeg by dat Ngata met die polisie moet saamwerk om verdere ontwrigtinge van skoolonderrig en die wettige bedryf van besighede in Kobo te voorkom. Die Emashaleni plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap moedig die publiek aan om hulle troeteldiere gereeld in te ent. Dit kom na die munisipaliteit se departement van landbou en bewusmakingsveldtog in Dordrecht van stapel gestuur het voor hondsdolheid maand in September. Gemeenskapslede het hulle katte en honde gebring om teen die siekte ingeënt te word. Die departement waarsku dat hondsdolheid 'n ernstige en dikwels dodelike siekte is. Dit is egter die tydige inenting en verantwoordelike dierebestuur die hondsdolheid kan voorkom en gemeenskappe kan help beskerm. Dan is sportnuus, die All Blacks se toerkaptein Cody Taylor sal sy eerste verskeiding tydens die toer maak wanneer Nieu-Seeland teen die Vodacom Bulls op Loftus Versveld te staan kom, met die Springbokke se eerste toetswedstryd net meer as 'n week weg. Cam Rogard en Will Jordan kry rus weens onderskeidelike kuit en enkel probleme, met Damian McKenzie wat ook uit voorsorg onttrek is, terwyl Xavier Numia en Josh Jankamp gereed is om hulle debuut te maak. Beauden Barrett skuif na heel agter, terwyl Richie Mohanga, wat by die groep aansluit na Billy Proctor se besering, nie teen die Bulls of die eerste toets sal speel nie, maar moontlik teen die Lions kan uitdraf. Die wedstryd teen die Bulls in die All Blacks se laaste toerwedstryd voor die reeks van 4 toetswedstryde volgende naweek in Johannesburg begin. En dan minstens 4 mense is dood en 1 word vermis nadat stortreën die Shiba-streek in Japan oos van Tokio geteister het. Nog 5 mense is beseer terwyl grondverskuiwings en kragonderbrekings daartoe gelei het dat owerhede meer as 100.000 huishoudings aangeraai het om te ontruim. Japan se weerdiens het gisteraand vir die eerste keer 'n vlak 5 waarskuwing, die hoogste vlak vir Shiba, uitgereik voordat dit vanoggend na vlak 4 verlaag is. Ek kyk nou na jou geld sake. Jou rand is R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.85 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,322. Die prys van goud is $4,326.74 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $89.31. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

En is so lekker om saam met jou te kuier op hierdie Vrydag, die 14 Augustus. Hartlik welkom by jou lekker luisterstasie. Dis so lekker om jou hier te hê. En dankie vir almal wat al reeds kom hallo sê, want ons kuier hier by Cobblestone Bistro en Bakery. En dis in 6de Laan Warmer. Dis amptelik ons handsak projek en ek hoop jy gaan vandag 'n draai kom maak en vir ons dalk 'n handsak bring of iets benodig wat ons vir die dames kan gee in nood. En dan kom drink jy sommer lekker cappuccino. Natuurlik hier so by Cobblestone Bistro en Bakery. Dis waar JKB vandag kuier tussen 9 en 12 en ons gaan 'n lekker tyd hê. Ek sê dankie aan Mr. G Gerrit de Jager en Lee Simmery weksdae 6 tot 9 vang hulle dan maandag selfe tyd selfe plek weer eens op hulle pos 6 tot 9. Hierdie staan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. Hartlike goeie môre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit. By 9:30 wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 Localis lekker en tussendeur die beste musiek op Luister FM. Bly ingeskakel, kom sê hallo as jy kan. Dis ons Vrydag in die baai en jou keuse van musiek. Hier is Journey, Don't Stop Believin'.

0: The Sounds of Journey, Don't Stop Believing. En ek hoop jy daai netjie geniet. Dit is nou 'n klassieke treffer vir 'n Vrydag. En ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: As jou minimum en jou maximum temperature dan nou vir hierdie Vrydag, die 14e, Pletterberg Baai is op 15.26, Grahamstad 9.26, Mthatha 5.21, Queenstown 3.21, Graaf-Reinet 6.20, Craddock 5.20, Port St. John's 9.21, Bishu 9.25, Oos-London 14.21. Port Elizabeth, jy hardloop daar op 11.23, dan moet ons na Jeffreys Baai toe gaan. Wat gemaak hy dan nou vandag al die pad met die hoofweg op Basel 14.26 en dan uit te naag dispatch 'n wonderlike 8.26 grade. So jou weer vandag is mooi weer, raak het bewolk in die laatmiddag. Jou wind is noordoostelik, kan draai vars suidwestelik in die aand. Deur die dag se 22 km uur en dan deur die nag kan hy optel aan 28 km uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoidazel.co.za.
4: Ek is nie perfek nie.

het sy anders daar van Karleen van Jaarsveld. Jy is, en ons is vandag hier met ons handsak project. Dis Augustus maand en is vrouwe maand. Vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsak project is weer op volle dreef. En handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die aflaaipunte vir handels handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel Astron Energy uit de Naag, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou ja, ek moet vir jou sê, dis waar ek keier vandag by Cobblestone Bistro en Bakery, 6de Laan Warmer. Dis waar ek by keier hier by Clarence en Lillian en die hele span. Dankie altyd vir hulle gasvryheid en dat hulle altyd bereid is dat ons hier kan kom keier. O Ed het vir my kom hallo sê. Dankie Ed en hy sê hy gaan aan die voertuig luister. En dan was hy ook 'n luisteraar vroeger wat hy was wat sê, kyk hier so, hy het baie, baie stasies geluister, maar hy luister nou net luister FM. Hy kan maar aan sy bakkie kom luister, dit is wat hy luister. Nou maar dankie, thank you for tuning in, we appreciate that. So ons maak lekker muziek, nou ongelukkig vandag, Pastor Morne kon nie vir ons padkos stuur vandag nie. Pastor Morne het ons nou verjaar, so hy is so bykie weg, hy het so bykie gaan holidasie hou, ne? So maar maandag sal padkos weer normaal functioneer, so jy bekommer daar oor te wees nie, en is net lekker om te weet dat ons kry dit minste nog steeds elke weeksdag hier op die JKB vir al die op Luister FM. Maar dit is nog steeds lekker om 'n geestelike liedjie te minste te speel, so kom ons luister na Junita Du Plessis en sy sê ek vlieg hoog.

Absoluut, Jonita Du Plessis met Vlieg Hoog. En dit is ons geestelike musiek, wat ons gewoonlik speel na Padkos. Maar maandag sal Padkos weer normaal functioneer. Nou ja, boodskappe op 082-333-367 lyk soos volg. Sê asseblief vir Pastor Osie Oosthuizen, baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Dankie vir die mooie mens wat hy is en mag Jesus hom ryklik seën met liefde van Perry en Rose af. Ja, Pastor Osie Oosthuizen verjaar vandag. Dit is my skoonpa natuurlik. 78 jaar oud vandag, maar daar is van Perry en Rose af, so baie, baie geluk, en baie mag die Here jou seën, Pastor Osie, vir sommer nog bitter, bitter baie jare, en mag die Here se guns ook daar op jou lewe hardloop. En jy kan dieselfde doen, jy kan die boodskappe stuur hier op 082-333-367, standaard data tariewe geld, en dan gaan ons die boodskappe vir jou lees. Ongelukkig nie klankgreep vandag nie, maar as jy hom daar vir my uittik, nee, dan kan ek hom vir jou definitief lees, so dit is verseker so. Die WhatsApp nommer 082-333-367, standaard data tariewe geld. Onthou ons kuier by Cobblestone Bistro en Bakery, en ek hoop jy is ingeskakel en ek is besig om jou boodskap hier te lees. Dankie maar Chips vir die mooie boodskap hier sommer net vir oggend. Hierdie netjie sê, wens asblief my niggie Wilma de Kroes Meiberg geluk met haar verjaardag. Dit is nou Sondag die 16e. Baie geluk niggie met jou, is dit ook jou 78ste? Is dit verjaardag, Sondag, 'n geseënde dagie? En 'n lekker bederfdag Yvonne en Wessel Petersen, wat daai liedjie wat spesiaal daai boodskap stuur. Dan die ou nie wat ook sê geluk met Pastor Osie met jou skoonpa se verjaardag. Dankie die ou nie, ek waardeer dit en ek glo hy waardeer ook al die ou boodskapies wat dan natuurlik deurkom vandag, nê. So ons waardeer julle boodskap, hy kom so deur. Dan sê hulle die Seaview pad, lyk my daar is alweer ding probleme daar. Hulle betoog daar op die Seaview pad. As iemand dalk daar ry en hulle kan vir ons die inligting gee, sal ons asseblief dit net weer opvolg. Is die Seaview pad, soos ons dit nou maar noem, is hy oop of is hy nie? Maar daar, so vroeër vanoggend, lyk my was al 'n bietjie probleme.

0: Nou ja, dit is lekker. Dit was Toto daarso met Afrika. Ek hoop jy daai netjie sommer lekker geniet. Nou ja, die boodskappe kom mooi hier in. Goeiemôre Jacques. Ons wil ook net vir Pastor Osie gelukwens met sy verjaarsdag. Dit van Doopie en Diana af. Nou Doopie Diana, baie dankie. Ek glo Pastor Osie waardeer dit. Hallo, gister op Jeffrey's Bay is sak vol handsakke en klein sakkies afgegee vir vroue. Mooi naweek. Ag Elizabeth, jy het 'n hart van goud. Baie baie dankie. Ons waardeer jou mooi hart en ons sal dit definitief daarby hulle kry, hoor. Wens asseblief vir Brian McDonald baie geluk 66 vandag en aan nig is dit Marina Wagner wat môre verjaar en neef Ronnie Victor wat Sondag verjaar. Baie godsrykse seën in julle lewens ook. Dit kom af van Beatrice af wat daai spesiale boodskapie daar ook stuur. Baie dankie Margaret, hy sê Siviopad nog steeds toe groot bome in die pad. Hulle brand gemeenskap vergader 10 uur lyk my vanoggend om te kyk wat hulle daar rondom gaan doen. So jammer om dit te hoor, maar as groot sal binnekort regkom, hoor. Net asseblief vir Divan en Johan Lourens, baie geluk sê met hulle 35ste verjaarsdag en vir Pastor Osie met sy verjaarsdag, mag hulle 'n wonderlike Jesusdag hê en mag hulle lekker bederf word. Dit kom van Amanda de Jager af. Dankie Amanda, ons waardeer die boodskappe. Jy kan dieselfde doen 082-333-367. Rudolf, asseblief tik hy boodskap vir my uit. Ongelukkig geen klankgreep wat ek vandag vir jou kan bring nie, hoor.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Inderdaad, Danny Smokes en Monica 937. En ons bly naby die pad steeds toe. Nou, baie dankie allemaal dat my laat weet. Dit is nou die Seaview pad. Hulle gaan met 10 uur vanmorgen bykie vergadering om te hoor wat hulle kan doen rondom om my pad oop te maak. Sterkte vir julle daar, nee. Wil het my sissie Zelna Curtin van PE geluk wens met haar 60ste verjaarsdag. Dit is nou Sondag, die 16 Augustus. Baie geluk, my sis. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Dit kom van jou ou sis, oma Lollies, daar uit Jay by uit. Nou ja, prachtige 60 Sondag. Ja, asseblief een liedjie versoek, kan asseblief hy waak oor my, van Dirkoet speel, as u dit het, baie dankie, prachtige dag. Ons kyk een bykie daar, as ons om het speel ons, as ons om nou nie het, nie kan ons nou nie, nee. Goeiemorgen, Gods rykse seënwense vir Pastor Osie, met sy 78ste verjaarsdag, mag hy wonderlike splinternuwe lewensjaar geniet. Baie liefde, Loukie en Renee, he, julle twee prachtige mense, kyk nou net, Pastor Loukie en Renee, dankie vir Pastor Oosie se boodskap. Ek weet hy waardeer het. Ek hoop ook julle het 'n fantastiese dag, nee. Baie geluk met Pastor Oosie se verjaardag, sê Estel ook. Dankie Estel, ons waardeer jou boodskap. Wil net vir die Pinaar familie, Laerskool Newton Park se personeel en kinders sê, die almal in 'n gebede na die afsterwe van Kosie Pine, like my Ed Pine Tanya. So ja, sterkte daar. Ek het gesien, daar is iemand oorlede daar by die skool. Ek dink is 'n ou skoolhoof of 'n ding wat daar oorlede is. Maar ons harte gaan uit na elkeen daar by die skool ook, hoor. Verjaardag wens aan my skoondogter Sasha en na sy tweeling sis Donna, wens hulle geseënde dag en jaar toe. Sasha en seun ry oos Londen toe vanoggend om saam suster naweek te spandeer. Vra dat Jesus sy hand ook oor hulle sal hou. Ek dink is Frida wat daai boodskapie daar ook stuur. Speel as my Midnight Special van Creedence of You Are My Inspiration van Chicago. Nou praat jy mos. Vir my Boeta Hermanus Potgieter, Boeta, ek is ongelooflik trots op jou. Ter elke moeilike dag, behandeling en uitdaging bly jy wys wat ware moed is en bly jy altyd positief. Jy dra altyd jou stryd met soveel waardigheid en krag. Jy is 'n voorbeeld van geloof, hoop en deursettingsvermoë. Mag jy altyd onthou hoe geliefd en kosbaar jy is van jou ou sis af. En dis natuurlik aan Hermanus Potgieter. Ag man, dis so pragtig om dit te hoor. Jacques, geluk met jou Mr. Osie se verjaardag. Estel en Hannes. Dankie julle, dankie. Ek weet hy waardeer dit hoor. Dit is tyd vir Lokalis Lekker, ons eie ooskaap talent. Gerrit die Jager, as jy dink ek het in Morras 'n houtkabouter.

0: is ons eie morras met Houtkap Bouter en Gerrit die Jager, as jy dink ek het. Dis local is lekker weeksdae, so 20 voor 10. Môre Jacques, wens asseblief Amiria Fouchee geluk met haar verjaardag môre. Dan vir Tannie Wilna de Kroes Meiburg, geluk met haar 78ste verjaardag Sondag. Kom van haar sussie Ria, Alana en Mieke, wat daai spesiale boodskapie vir julle stuur. Wil net vir Gail sê baie geluk met die 5de verjaardag. Die slaapies is afgetel, nou verjaar jy. Geniet elke oom, ek lief jou baie, speel oom Olifant. Lekker verjaar ouma en grootma, is 'n grootman, ouma se grootman. Ja, dis aan hy. Is dit, ek hoop ek spreek dit uit. Is dit Kyle dalk? Want ek sien is 'n G daarby. Ek weet net, ja, dit kan Kyle wees met sy 5de verjaardag en dit is ouma se grootman, ouma wat daai spesiale boodskapie dan daar stuur ook. 5 jaar oud man. Net graag aan my ma Louise, dink aan ma môre met oom Callie se 1 jaar in die hemel weet hy kyk af op ons liewe ma liefde Ruth wat daai spesiale boodskapie ook daar stuur. Baie boodskappe wat hier deurkom, maar ons gaan hulle probeer vir julle deurwerk. Dis nou toevallig, ek het gedink dis 'n verjaardagwens vir my man. Hy was ook Osie Oosthuizen, maar is 31 Augustus 5 jaar by sy hemelse blyplek. Baie geluk u skoonpa met die beste wense. Geniet dit, groete Christine Oosthuizen van Dispatch. Dis interessant. Nou wow, dis nou net hoe dit uitwerk eintlik vandag, nê.
1: Het jy 'n doen dit self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
2: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler
2: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Luister FM.

Ja, dis ons klein verjaardag maatjie wat vandag verjaar. Dit was oom Olifant. Goeiemôre, ek wil graag my skoonpa Chart 'n geseënde 80ste verjaardag toewens. Daar by huis Silverjaar in Somerset Oos. Mag hy baie bederf word met liefde van Derrick en Suzette, JD en Kellen. So ook 'n geseënde verjaardag vir pastoor se skoonpa ook. Mag oom Osie lekker bederf word vandag. Jesus liefde, 'n lekker dag Derrick. Hallo Derrick, lekker om van julle te hoor. Baie geluk aan skoonpa Chart. En dis al by huis Silverjare in Somerset Oos. Nee, ek hoop hy word sommer lekker bederf. Ons is so 6 minute weg van nuustyd om 10. Ons is hier by Cobblestone Bistro en Bakery, 6de Laan Warmer, hier by Clarence en Lillian. Dankie vir hulle gasvryheid. Ons het ons handsak projek en dit wat ons doen vir minder bevoorregte dames. En ons kuier vandag hier tot en met 12 uur. As jy ietsie wil bring, as jy meer as welkom, skenk so ietsie vir die minder bevoorregte dames. As hulle is ook net toiletware of jy wil dalk net 'n ou handsak vir ons bring, wat ook al jy kan, ag, wil net kom hallo sê, dit is ook ok, dit sal ook baie, baie lekker wees om jou hier so 'n bietjie te sien. 'n Groot treffer van Elton John, Nikita.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Adams terug in die hof oor beweerde inmenging met Magaba ondersoek. Marcus Jooste se boedel is voorlopig gesekwestreer en dan sulke nuus, Banyana bespreek wêreldbeker uitspeelplek. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, na verwagting vandag terugkeer na die Pinetown Landdroshof daar in KwaZulu-Natal. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugliga leier Sindiso Magawa. Die staat beweer dat daar probleme was. Die boedel van die voormaligheid voerende hoof van Steinhof, Marcus Jooste, is onder voorlopige sekwestrasie geplaas. Jooste het in 2024 sy eie lewe geneem. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het die sekwestrasiebevel uitgereik na verskeie eise teen Jooste se boedel. Suid-Afrikaanse Reservebank het reeds op Jooste se bates te waarde van meer as 2 miljoen rand beslag gelê. Die Buffalo City Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap het 'n memorandum van verstandhouding met Statistieke Suid-Afrika onderteken om dienslewering te verbeter. Die vennootskap sal data inspan om gemeenskapsbehoeftes te identifiseer, hulpbrontoewysing te lei, beplanning, monitering en evaluering te versterk. Die areas van samewerking sluit in 'n ruimtelike gaping, analise, georuimtelike projekte, opleiding en tegniese ondersteuning. Die munisipaliteit sê die vennootskap het doel om praktiese programme te ontwikkel wat dienslewering en inwoners se lewensgehalte kan verbeter. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, die SASSA, gaan kontrakwerkers aanstel om met die lang toue by sy kantore te help. Die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Dina Poole, het die aankondiging gister tydens haar besoek aan die Kaap gemaak. SASSA werknemers tydens die besoek gekla oor personeeltekorte, onvoldoende toerusting en 'n gebrek aan ondersteuning van bestuur. Sportnuus. Banyana Banyana het Nigeria met 2-1 geklop om 'n plek in die Interkonfederasie uitspeelwedstryde te verseker en hulle hoop om vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker te kwalifiseer. Thembi Gatlana het die telling geopen voordat kaptein Refoule Jane Suid-Afrika se voorsprong verdubbel het. En dan ten slotte, menseregte groep het planne gekritiseer om skokhandskoene vir Amerika se migrasie en douane afdwingende beamptes die ICE te koop. ICE het kritiek in die gesig gestaar oor sy hantering van beweerde onwettige migrante in Amerika. Die land se departement van binnelandse veiligheid beplan om $20 miljoen aan die handskoene te bestee. Die handskoene sal individue se vermoë om te reageer ontwrig. Geld sake nou. Goud is $4,330 8 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87.89. Jou rand staan op R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro, R21.87 teen die pond. 'n Bitcoin staan op $63,132. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: You can never go wrong with the sounds of Belinda Carlisle. Darling, leave a light on for me. Irene Louise van Wyk met Tekkies. Brand is 11 minuut oor 10 op die JKB op Luister FM. Keer vandag hier natuurlijk by Cobblestone Bistro en Bakery. En dit is met ons handsakproject vir die minderbevoorregte dames. Esmerie, baie, baie dankie. Jy het vir ons 'n hele paar goedjies hier gebring. So uit ons hart uit, ons waardeer jou mooi gedagte en jou mooi hart wat jy vir ons gebring het vandag. En vir elkeen wat hulle harte oopmaak, ons keer dan vandag tot 12 uur. Hier by Cobblestone Bistro en Bakery in 6de Laan Warmer. Ek gaan ook bietjie oor so 10 minute van nou bietjie gesels hier met Clarence. Ons bietjie vertel waaroor Cobblestone gaan en wat hulle doen presies. As jy nog nie was nie, mense, jy mis verskriklik uit. Maar kom ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Is jou minimum en maximum temperatuur op hierdie Vrydag die 14de Augustus, Plettenberg Baai 1526, Gramstad 926, Mtata 521, Queenstown 321, Graaf-Reinet 620, Craddock 520, Port St. John's 921, Bishu 925, Oos-London op 1421, Port Elizabeth, jy is daar op 1123, Jeffreys Baai 1426, en dan uit die nagte Spatcher 8, en 26 grade. So jou weer is mooi weer vandag, jou dan raak het bewolk na die laat middag toe, jou wind is lig noordoostelik, dan draai vars westelik deur die nag. En ja, jou windspoed, as ons bykie na hom kyk, dan jou windspoed is nie te sleg nie, jou windspoed is so 20 km uur, maar hy kan 'n bykie later opgaan, na so 30 km uur toe deur die nag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, is die tijd van die ochend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans, gaan jy dans, tijd vir boerepompie of somme net lekker boere muziek. Klipwerf orkest met Lapland en Henning Joubert met Saterdag aan sy tees.

sy is om balke toe gevat. Dit was Henning Joubert se Saterdagaandse tees in die Klipwerf Orkest met Lapland. Wil jy ook vertel dat dis die Newton Eeufees Derby wat aan is? Hierdie naweek duik Mount Pleasant saam met ons skop eerste in Geesweek en Saterdag is dit tyd vir die groot Newton Eeufees Derby. Nou kom ons steun ontspanne, voel die energie en wees deel van die naweek propvol sport, trots en tradisie. Nou hierdie jaar is ekstra spesiaal, ons 400 jaar van bestaan. Nou vier saam met ons die eerste vlijkie tot die laaste juichkreet. Luister FM saai Saterdag rechtstreek uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori. Dis die Newton Eeufees Derby, wat anders, en gemaakt morgen draaidag, gaan sê som hallo. So 8 minute van nou af gaan ek gesels met Cobblestone, dis waar ons by Keier. Is natuurlijk ons handsak project en baie dankie vir amal, wat al reeds vir ons 'n bydrae gemaakt het.

0: Ons se klanke daar van Freddie Ness, Pedal op die Metal, en dis 10:30 by JKB op Luister FM. Skerry by Cobblestone Bistro en Bakery in 6de Laan Warmer, en ek het beloof ek gaan so 'n bietjie met Clarence gesels, die eienaarie van Cobblestone. Altyd lekker om by hulle te kuier. Dit is ons handsak projek en ons is besig om dit in te samel, en amptelik is dit vir die maand van Augustus tot die einde van die maand het jy geleentheid om dit te kan bring. En Cobblestone is een van ons aflaaipunte ook hier, en hier's al 'n hele container vol, en had een of twee mense al reeds by ons gestop en vir ons afgelaai. En ons wil met Cobblestone gesels, maar dis natuurlik Clarence. Clarence, goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Dankie man, JK, baie goed met jou.
0: Gaan goed met my, baie dankie. En dankie dat ons altyd by julle kan kom kuier. Ons het natuurlik ons paaseier projekkie gedoen, en vandag met ons handsak projek net mooi afgeskop. Ek sien hier 'n hele paar handsakke wat ons al ingekry het.
1: Ja nee, ek is nogal verbaas geweest, want jy weet die geldjies van die mense is maar skraps, jong. Jy kan sien die spandering in 'n ou se winkel raak 'n bietjie minder en minder, maar ons is baie geseën om hierdie klompie handsakke te hê, en dit is vir ons altyd 'n eer om saam met Luister FM te werk.
0: Nou, ons wil 'n bietjie weet, Cobblestone, as mense nou nog nie weet waar Cobblestone is nie, en as hulle seker op 'n ander planeet hier in die baai, maar Cobblestone presies, vertel ons bietjie, hoe lank terug het jy om begin?
1: Man, in 2012 December, 1 December het ons om oorgeneem. So ja, dis so amper 14 jaar. 1 December sal dit 14 jaar wees. En ons is baie geseën met ons kliënte wat vir ons so goed ondersteun elke liewe dag van die week. En dan ook ons kliënte wat na Luister FM luister, want sodra Luister FM ietsie doen, dan is dit asof het bietjie besiger is. En dit is wat hoekom ons daarvan hou om met Luister FM te deel.
0: En vertel ons die ure, julle 7 dae week. Koop, hoe werk julle tye hier?
1: Ja, ons is van maandag tot sondag elke dag oop, in gedurende die week. Maandag tot vrydag is ons van so 6:15, 6:30 in die oggend, want seker van ons kliënte kom al so 6:20 in die oggend hier in. Is ons oop sodra ons barista in is, maar amptelik maak ek om by 7:00 oop, en dan maak ons so van 3:30, 4:15 in die middag toe. Dan saterdag so 3:15, selfde tyd in die oggend, en sondag is ons van 7:30 af oop tot 2:00 toe.
0: Ja, wonder wie is hy 6:20, het kan dalk net ek wees daar. Ek doen natuurlik my devotion hier in die oggende, hier by Cobblestone, so baie dankie vir die voorreg om dit te kan doen. Vertel my, in die middag, is daar nou iets groots hier by Cobblestone? Daar is so 'n lunch special wat jy aanbied weksdae. Vertel ons 'n bietjie van dit.
1: Ja, ons het nou al 'n hele paar jaar wat ons nou maar vir ons gereelde kliënte het ons maar so 'n dingetjie, 'n specialkie in die oggende en dan voor lunchtyd. Maar dis nie net vir gereelde kliënte nie, dis vir enigiemand. Die lunchtijd special werk tussen 12:00 en 3:00 in die middag, waar ons dan so 5 verskillende etes het wat ons teen 'n goedkoper prys aanbied. Dit is die hoender curry wat ons het. Dan het ons ook 'n dames schnitzel met chips of slaai kom, en ons het 'n burger, chicken burger of 'n gewone beef burger, en dan het ons ook pizzas. Pizzas is nou 'n bietjie die gewone specials is R80, gewoonlik so R112, R115, is R80. Die pizzas is so R140 in die omgewing, en ons gee dit vir R99 maandag tot vrydag van 12:00 tot 3:00 in die middag.
0: Kijk, ek ken die plek so goed, en al spaghetti bolognese.
1: Ja, ek het skoon vergeet van die spaghetti bolognese. Ja, die spaghetti bolognese.
0: Dit is so wonderlik, dit is 'n lunch special, jy hoor hier van 12 in die middag, en ek kom baie mense in, en ek sien heeltyd die gesigte hoe hulle kom smaal hier vir 'n middag ete. Hoe maak hulle kontak met Cobblestone as hulle dalk meer wil weet? Want ek ben, julle het brode, julle bak brode ook, en koeke en tert en al die lekker dinge.
1: Ja, ons, die telefoonnummer hier so by Cobblestone is 041-581-0182. Dis maar altyd die makkelijkste. Of hulle kan op Facebook gaan. Ons is op Facebook, en ek dink ons het nou al deur kliënte gehoor, ons het 'n baie besige Facebook, want Facebook doen vir ons baie goed. So ons werk hard op Facebook, so julle kan daar kyk, en dan sal julle ook daar ook altyd sien wanneer JK met sy waantjie vir ons kom kuier. Dit word ook daar opgesit, maar ons is baie geseën, en dis baie, ons sê baie dankie.
0: So net voor ek jou laat gaan, mense kan nou ietsie kom eet en drink, maar hulle kan ook hulle brood en hulle band kans en hy goed kom kry hierso?
1: Ja, ons bakkerij is amper 24 ure dag aan die gang. Die brode en die rolliekies en al die gebak is van 10 uur in die aand tot 6 uur in die ochend. Mm. En dan 6 uur wanneer hulle afgaan is die brood reg. So die brood is allemaal vroeg in die ochend reg. En dan kom die dagbakkers in, wat ons het so 5 van hulle. En hulle kom dan doen nou die soetgoedjies wat die vrouwens vooral so lief is voor. En dan die pies en al die goedjies wat in die dag gebak word. So ja, die bakkerij hardloop amper 24 uur.
0: En net voor ek jy laat gaan, die span hier binnenkant, hier is baie van hulle, hulle is hardwerkend. Ek met Lillian saam met jou, jy het een paar bestieders, die kelners, hulle allemaal werk hard hier by Cobblestone.
1: Ja, J.K., jy sien, vir ons gaan het oor ons kliënte. Die kliënte is vir ons die heel belangrikste. Daarom, ons wissel ook nie vreselik personeel. Nie. Ons kombuispersoneel is allemaal van hulle tussen 10 en 12 jaar al die so. Dis hoekom jy sal by Cobblestone seker elke slag as jy inkom, sal jy die kost dieselfde kry. Daar is nie, een week is het so nie, ander week is het so nie. Dit mag wees dat hier en daar is daar een ou foutjie wat insluip, maar andersins is die kost precies dieselfde. Die kelners is, hulle ken al die kliënte as hulle by die deur instap, dan weet hulle al dat jy, soos JK bestel nie is meer sy cappuccino of sy Coke Zero nie, waar dit is, gaan net tafel toe, want hulle weet, dit is wat hy gebruik. So, ons het een baie nauwe familie ding wat ons hier by mekaar trek, tussen ons kliënt en ons self. Ons leer die mense moet soos een familie voel, as hulle by Cobblestone kom sit. Dit moet hulle sitkamer wees. So ja, dit is ons geheim, en ek dink dit is ons recept.
0: En jylle is nou in 6de Laan Womer, baie makkelijk om te kry?
1: Ja, dit is rarig baie makkelijk en het is nog maar 40 6de Laan, maar wat ek ook net vir die mense kan sê, dat die 6de Laan, ek weet nie die mannelaas mense hier was nie, is in een fantastische opleving. Ons het Soekie aan die een kant, ons het ons hier so en dan het ons langs ons nou een nieuwe Portugese restaurant, ons het Bocadillo's, ons het die Mexicaanse plek op die hoek en dan ook aan die straat die Ierse pub en dan het ons nog Astar bykie af van die straat. So ek dink, daar is iets vir allemaal hier so. Alhoewel ons in die middag toemaak, is daar nog baie goed wat in die aand ook hier aangaan.
0: Clarence, baie dankie vir jou tyd en dankie vir Cobblestone dat ons vandag hier kom keir en dankie ook vir julle gastvryheid. Ek het nou lekker cappuccino gehad. Ons waardeer julle gastvryheid.
1: Baie dankie JK en baie dankie dat julle kom keir het.
0: So gesels Clarence hier van Cobblestone, kom maak 'n draai en jy het nou gehoor, daar is nou lekker land specials en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan.

Klanke daar van Kurt Darren met Oorwurm. Ek hoop jy het hom geniet. 10:46 hier op die JKB. Ons kuier hier so by Cobblestone Bistro en Bakery. En is natuurlik ons handsak projek wat ons loods vir ons minder bevoorregte dames. Ons kyk bietjie wat nuus maak. Hier volgens Marula Media. Die MK-party vra Madlanga Kommissie om Ian Cameron te roep. Nou die Umkhonto we Sizwe-party neem Ian Cameron DALP en voorsitter van die parlementêre komitee oor polisie behoort voor die Madlanga Kommissie van onder soek te getuig. Die MKP het daarna om nou 'n brief aan die kommissie geskryf waarin hy vra dat Cameron geroep word om te getuig. Nou die versoek kom nadat ons advokaat Roshanta Ramsamy aanklaer by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC ondanks Cameron se naam in die konteks van 'n beweerde komplot teen generaal Fanny Masomola geskorse nasionale polisiekommissaris genoem het. Ramsamy het later benadruk dat sy nooit gesê het dat Cameron deel was van die komplot nie. Cameron het ook enige betrokkenheid ontken en het Vrydag aand by navraag aan Marula Media gesê hy steun hom nie juis aan die MKP se skrywe aan die kommissie nie. Hy moet eintlik 'n bietjie wakker word want ek het al verlede week 'n brief aan die Madlanga kommissie geskryf en gesê as hulle enigiets nodig het van my, is ek meer as bereid om dit te doen. Cameron vermoed die MKP soek aandag of probeer die aandag van beweerde misdrywe aflei waarby hulle moontlik betrokke is. Nou ja, interessant wat die manne daar van mekaar sê.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin eerwaarde Chikani sê hy wil inligting kry van diegene wat beskuldig word van misdade tydens die apartheidsera. Die ANC is bekommerd oor 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee en toekenning Scott C. voorop onderbenoemdes vir sportman van die jaar. Die teen-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikane sê hy was nie bekommerd oor die straf wat diegene wat hom tydens apartheid probeer vermoor het nie, maar wou inligting kry. Chikane het gister in die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek verskyn. Die ondersoekbeweringe van politieke inmenging in Chikane en sy wou nie hê dat mense vervolg moet word ter wille van vervolging nie, maar wou inligting van hulle hê. Die ANC het kommer uitgespreek oor wat hy 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee noem ter voorbereiding van die artikel 89 ondersoek na president Ramaphosa se optrede. Die party se voortgesette voorbereidingswerk terwyl verwante sake nog in die Wes-Kaap se Hooggeregshof hangende is, kan tot duplisering, prosedurele verwarring en verkwistende besteding lei. Die konstitusionele hof het openbare verhore voorlopig gestuit terwyl Ramaphosa geregtelike hersiening van 'n verslag versoek wat aanbeveel dat hy weens Palapala plaaskwessie aangekla word. Die stad Tshwane se munisipale raad het gister chaos verval nadat ANC raadslede uit 'n raadsvergadering gestap het oor 'n quorum verbreek het. Die DA het se Tshwane hoofsweep raadslid Dana Vandenburg sê die voorval is 'n teken dat die ANC, EFF en Action SA koalisieregering in die stad uitmekaar val. Volgens Vandenburg benadeel die onstabiliteit inwoners terwyl dienslewering probleme so slaggate, kragonderbrekings en waterverliese voortduur. Standard Bank het vertroue uitgespreek in Suid-Afrika se ekonomiese groei. Die instelling het die positiewe impak van operasie Vulindlela op die ekonomie geprys. Operasie Vulindlela is in 2020 van stapel gestuur om strukturele hervormings te versnel en ekonomiese groei te bevorder. Dit is 'n gesamentlike inisiatief tussen die regering en die private sektor. Sportnuus. Pieter Kotse is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrika sportman van die jaar, nadat hy 3 goue medaljes in rugslag en 2 brons medaljes in die afloswedlope by die Statebondspele in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met die golfspeler Christian Maas, wat Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, as ook die voormalige bokskampioen Kevin Lerena. Laura Wolfhard, die kanoevader, Kira Bester, die atleet, Prudence Gediso is benoem vir sportvrou van die jaar, terwyl die rolstoel tennisster Kagatso Botchane meeding om die titel vir sportvrou van die jaar met gestremdheid. Suid-Afrikaanse sporttoekenning vind op 23 Augustus by Sun City plaas. 'n Rekord reënval het ten minste 4 lewens in Tokio geëis. Die swaar reën het kragtoevoer onderbreek en die gebied oorstroom. Duisende passasiers is vandag by die Narita lughawe gestrand. Owerhede sê ten minste 1 persoon word vermis. Soldate is ontplooi om die betrokke gemeenskappe te help. Geld sake, jou rand, R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin is $62,897. Prys van goud is $4,333.84 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $90.51. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Let the Midnight Special Creedence Clearwater Revival. Brendan Piper se hart soos 'n Hilux. Dis die laaste uur van die JKB. Dankie Dante. Hy het so 'n bietjie draai gemaak en 'n lekker koel drankie in die hand gedruk. Ons waardeer dit. Nou ja, ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM.
0: Minimum maximum temperature lyk soos volg nog vir vandag. Pretoria Bay 15-26, Gramstad 9-26, Mthatha 5-21, Queenstown 3-21, Graaf-Reinet 6-20, Craddock 5-20, Port St. John's 9-21, Bishu 9-25, Oos-London 14-21, Port Elizabeth op 11-23, Jeffreys Bay 14-26, uit die nag Dispatch 'n pragtige 8-26 grade. Die weer is mooi weer, raak het bewolk na laat middag en die wind is lig noordoostelik, dan draai vars suidwestelik, so eers in die aandse kant, dan klim jou windspoed so bietjie baie. As ons bietjie kyk, nou lyk jou windspoed vir hierdie naweek, môre so 20 km per uur en Sondag so 22 km per uur wind. Lekker warm weer vir die naweek, as ek die ding so kyk, hierdie weerbulletin, met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Steve Hofer met die bekende treffer van hom, Pampoen, van die album Tuka. Nou ja, onthou, dis Augustus maand, dis vrouwe maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Nou, ons handsakprojek is weer op volle dreef en 'n handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte dan, Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitenaag en Dispatch Deli. Biscuit Lovers en Jeffrey's Buy ook. En vandag is ons hier by Cobblestone Bistro en Bakery, 'n 6de laan Warmer, en daarom kan jy nog vandag 'n draai kom maak, en die hele maand eintlik kan jy maar vir ons kom afgee tot die einde Augustus. Dankie weer eens aan Cobblestone, dat ons hier kan uitsaai vandag, 'n hele paar handsakke hier ingekry, en ons hoop hierdie maand gaan ons dan nog lekker kuier vir hierdie gedeelte van die dames. Nou, volgende Vrydag is ons by Daniels Astron Energy en Uitenaag, al by Bruce en Zunay. Ons sien bietjie uit om saam met hulle ook te kuier.

Tannie Karika Keesinkamp met Dis 'n Land van Kleure en Klank. Nou ja, die SASSA amptenare sukkel om werk gedoen te kry. En dis wat ons besig is om te kyk hier na Marula Media. Werknemers van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, sê hulle voer 'n stryd om hulle werk behoorlik gedoen te kry. Omdat ons sukkel die mense, het 'n gefrustreerde groep werkers van 'n SASSA kantoor in Bellville, Kaapstad, donderdag aan Dina Poole, minister van Maatskaplike Ontwikkeling, gesê. Poole, wat verlede maand as minister in die portefeulje aangestel is, het 'n oorsig besoek saam met Themba Matlou, uitvoerende hoof en nog streeksbestuurder van SASSA aan die Wes-Kaap gebring. So lyk my daar's 'n bietjie probleme, maar ons sal bietjie julle op hoogte hou van dit.

Stein met hartvanger. Ek sien daar so 'n bietjie verkeersnuus. Daniel, baie baie dankie. Daniel sê daar vir my die N2 pad na Cotswold, daar is lyk my baie verkeer. Daar's 'n trok wat daar gebrand het. Verkeer is verskriklik. Sê die N2 op pad na Cotswold, as jy nou hom kan vermy, doen dit maar. Ja, 'n trok lyk my daar gebrand en nou is dit opgehoopte verkeer van die hoofweg na Cotswold toe op die N2. Daniel, dankie vir jou en dankie dat jy ons oë is sommer daar aan die verkeer.

Nou, dit sounds of new romance hit over heels. Ons ken hom baie baie goed en ons wil vir jou sê, hey ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Ons eie klinkdorp dromer en is die lander met 100,000 maal. 20 minute weg van 12. Dankie aan Jenny Leroux. Sy kom hallo sê, sy sê luister even bly nog die beste verhaal. Thanks Jenny, thanks for popping in and to say hi, we appreciate that. Nog so 5 minute wat ek saam met jou kuier. Ons is nog hier by Cobblestone Bistro en Bakery vir ons handsak projek en jy kan nog 'n lekker lunch special kom kry tussen 12 en 3. Vanmiddag het nou gehoor toe ons met Clarence gesels het, hy gaan lekker kom kuier. So, dankie weer eens vir hulle gasvryheid ook. Altyd baie, baie lekker. Nou ja, binnenkort gaan ons terug na die atelier toe. Etienne Kalis gaan die naweek vir jou afskop. Hier tussen 12 en 3. En dan die grootman Biekniek tussen 3 en 6 vanavond. Maar ek ken nog so 5, 6 minuut saam met jou. Dan gaan ons weer terug na die atelier toe. Hier is Arnie Jordaan. Jy is my na.

0: Ik heb bij mijn broers weggekruipt voor 2 jaar om er iets te schrijven. Ons daar boven die venster 8 seizoenen en vlotte die die drank in die dood zien drijven, tot ons voor jou gehoord het. Je kon kloppen aan die deur van die toren en ik wou niet uitkomen. Nie. Mijn broers het jou gaan ontmoet, je het hulle soos jou gegroet. Ik heb jullie aanloop gezien, voor jou maar die takjes van jou. Jullie het hier die hele donorse ding omgeduik. So hier is dit nou, ek leef waar my skade weer was. Oor elke laaste toren, ek is die donker toren.
1: Luister FM.
2: Die waarheidse balke het saamgepraat. Toe om Kiwi die eerste nekkie kraak. Die pater het sierig aan 'n kruik gesluk en nog 'n slap skienkie in sy kies gedruk. Penkoppies het buite op stersterte gewens vir 'n almoes uit die liefdesuspens. Die meel gestrooi, Donkey Long asem in, die dasse los toe die banjo begin. Dan Timmy het nors na manlief geglier toe hy in 'n muurblom oor die dansbaan skier. Skater lag tot middernag, was sorge opgevou vir 'n ander dag. Toe die tieners begin oogies maak, was ooms en tannies skielik vaak. Die glase leeg en die bitter einders laat, het die bruid en haar man pinkies gehaak. Oog geknip en weggeglip, om hulle witte broodse tassies op te pik. Maar op die stoep het duivels gestaan, met pangas en lope wat blink in die maan. Bruidegom moes vastgebind kyk wat die diere doen met haar lijk. Toe die son ontwaak en die dou verdamp, was altwee gereed vir die grafplaase sand. Stadsmense het die bloedfoto gesien, omgeblaai en die sportgod gedien. Die trane word aanvaar met geduld, van die Judasboer op radio sê, dis toch ons eie skuld.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

trophée, médaille. Il t'y fait les fesses. Sur le tir de Denver.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Suleiman Karim sal na verwagting voor die Medlanga kommissie van ondersoek verskyn. Die ANC stel verwysings voor in plaas van bevindinge van strafregtelike skuld. En die 2027 Eurovision Song Contest sal in Bulgarije gehou word. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die sakeman Suleiman Karim sal na verwagting vandag voor die Medlanga kommissie van ondersoek verskyn. Sy verskyning is verskeie kere uitgestel weens beweringe dat hy siek was. Die kommissie sê hy sal 'n onafhanklike mediese assessering moet ondergaan voordat nog 'n uitstel toegestaan word. Die ANC het voorgestel dat die parlement se NA-komitee wat polisie korrupsie ondersoek nie bevindinge van strafregtelike skuld in sy verslag moet maak nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mgwanazi. Die ANC stel ook voor dat die komitee gedrag vir verdere ondersoek of ander optrede kan verwys waar prima facie bewyse so'n stap sou ondersteun. Dit voeg by na die oorwig van waarskynlikhede gebruik kan word wanneer oorweeg word of polisieminister Senzo Mchunu gekoppel was aan 'n beweerde kriminele kartel. Die komitee sal na verwagting maandag weer vergader om sy oorweging van die verslag voort te sit. Vandag is Koop in Afrikaanse Boekdag, initiatief van die Vriende van Afrikaans en afdeling van die ATKV. Die dag is daarop gemik om lees en die Afrikaanse letterkunde te bevorder. Die dag word vanjaar vir die 22ste keer gevier. Die initiatief is in 2004 deur Wyle Nolte Smit begin om skrywers te ondersteun en die voortbestaan van Afrikaanse letterkunde te bevorder. Daar is ook 'n besondere fokus op die ontwikkeling van 'n leeskultuur onder kinders. Verskeie boekwinkels bied vandag spesiale afslag op Afrikaanse boeke aan. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui daarop dat motoriste volgende maand moontlik hoër brandstofpryse by die vulstasies in die gesig staar. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 63 en 74 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R2.73 en R2.89 per liter verhoog. Die syfers kan steeds verander voordat die amptelike pryse aangekondig word. Business Tech berig dat die onderverhalings afgeneem het vanaf die hoër vlakke wat aan die begin van die maand aangeteken is. In jou sportnuus, Ben Shelton het sy posisie as een van die voorste spelers van die volgende generasie versterk, nadat hy sy mede-Amerikaner Brandon Nakashima met 6-3, 7-6 in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal geklop het. Die oorwinning het aan die wêreld nommer 10 sy vierde titel van die seisoen en sy sewende in sy loopbaan bezorg, wat hom naas Jannik Sinner en Carlos Alcaraz plaas om slegs die derde speler wat in die 2000s gebore is om meer as een meesters 1000 titel te wen. In die vroue-eindstryd in Toronto het Iga Swiatek een einde van haar titeldroogte gemaak met een oortuigende oorwinning van 6-2, 6-3 oor Elena Rybakina wat gesukkel het met foute en 'n oneffektiewe afslaan. Die Kanadese Ope triomf is Swiatek se eerste titel van die seisoen en plaas die sesmalige Grand Slam kampioen terug onder die wêreldse top 5 voor die Amerikaanse Ope. En ten slotte, organiseerders het bevestig dat die 2027 Eurovision kompetisie van 12 tot 15 Mei in Burgas, Bulgarije gehou sal word. Die kusstad is gekies nadat die Bulgaarse sangeres Dara van jaar se kompetisie in Wene gewen het, wat Bulgarije sy eerste Eurovision oorwinning besorg het. Die halfeindronde en grootfinaal te same met repetities sal plaasvind by Arena Burgers wat in 2023 geopen is. Burgers is gekies deur 'n mededingende proses tussen 4 Bulgaarse stede gebaseer op faktore soos die lokaal, tegniese fasiliteite, hotelle en vervoer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,645. Die prys van goud is $4,344.28 per fyn ons. En die prys van Brent-olie is $90.46 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 15 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 15 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19, Bisho 14, 24, Kranok 11, 22, Oos-London staan op 17 met 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 13, 24, Graafrein net 13, 24, Gramstad 14 met 'n maksimum van 25, Mtata 11, 22, Port Alfred 15, 20, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 20, Port St. John's 15, 22, Queenstown 10 met 'n maksimum van 21, uit 'n nagende Dispatch 14, 23, en Jeffreys Bay, ons kan nie vir julle vergeet nie, 15 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Neil Somers en hy sê vir ons Mosambiek my nou. Net vir het Bok van Blair, Karel en Katreintje en Rian Benadi geef ons die vitamine C wat ons allemaal nodig het. Die tyd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pint program. Ek hou vir Jacques weeks daan kry tussen 9 en 12 die Jacques Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is uiteindelik Vrydag in die kontry en ek weet daar's baie mense wat nie kan wag om by die huis te kom en natuurlik 'n vuurtjie op te steek en die naweek te begin nie. Ek gaan vandag vir jou dag so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik 'n goeie geselskap. Ek skop af met kombuiskaskanaris nou vandag deel ek met julle vriende heerlike maalvleis en kaassous pasta gebak. Die resep lewer so 6 tot 8 porsies en hy neem so wat 30 minuut om te bak, so lekker vinnige, dis wat hy om mekaar kan slaan en hy is absoluut heerlik, die kaassous maak hom net ekstra lekker. So baie lekker resep, jylle probeer hom gerus en hy maak 'n groot merk in die recepteboek vandag. Dan deel ek ook 'n heerlike aardbei tert met jylle vandag. Baie mense wat my gevra het, ek moet 'n bietjie terte weer deel en ek het hierdie aardbei tert wat ek met jylle wil deel, wat baie lekker is, hy kry so 'n bietjie kondensmelk, aardbei yoghurt, aardbei jelly. En die spulletjie word by mekaar gemeng saam met 'n lekker kors tennis beskuitjies en dan word hy sommer in die yskas gedruk om lekker te stol. So vinnige, sal ek sê, nagereg of soetigheid as 'n ou nou so op 'n sonndagmiddag ietsie wil geniet saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos na 'n lekker sonndagmiddag ete. Deel hom vandag met jou vriende, hy is op my Facebook bland Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dis Vrydag, dis die naweek afskop, jy is welkom, stuur vir my jou versoek deur op 082 33 33 67.

Die klanke van Miller Brand en hy vraag vir ons, kan jy braaibroeitjies maak? Ek seker al van meeste van ons kan 'n heerlike braaibroeitjie aan mekaar slaan, net voor het Wiekus Botman met ijskoue bier en WG Nel gee vir ons die roadtrip. Tijd is so 27 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek die heerlike malvleis en kaassaus pasta gebak. Een heerlike recept wat 6 tot 8 porties lever en hy vat net so 30 minute om aan mekaar te slaan. Dan deel ek ook een heerlijke aardbei taart met julle, makkelijk en perfek saam met een koppie boeretroos of een koppie thee. Bijn baie goedkoop om aan mekaar te slaan. Maar skop jy al eerst af met die malvleis en kaassaus pasta gemaakt. So, wat jy nodig het, vrienden, is so 2 eetlepels kookolie, 500 gram maar bees malvleis, 1 groot ei fijn gekap, so 3 selderij stingels grof gekap, 1 blik gekapte tomaties, so 1 eetlepel breinsuiker, so 'n kwart teelepel fyn paprika, as jy gerookte paprika het, hy werk net so lekker. Dan so 2 eetlepels of 30 ml vars timie gekap, dan of droë timie, as jy nou droë timie het, jy kan vars of droë gebruik, droë sal jy dan nou 2 teelepels gebruik, en dan sout en vars gemaalde swart peper na smaak, en dan 'n halwe koppie beesvleis aftreksel, en 100 gram skulpie pasta ongekook. Ongekook, baie belangrik julle. En dan het jy natuurlik die kaassaus wat jy aan mekaar slaan, sommer so vinnig en maklik. 2 eetlepels botter of margarien, 2 eetlepels koekmeel, 500 ml melk, 'n koppie geraspelde cheddar kaas en dan sout en vars gemaalde swart peper na smaak. Is nou maar basies 'n wit saus wat jy aan mekaar slaan basies, wat jy nou net 'n koppie geraspelde kaas bysit. So enige ou wat 'n wit saus kan maak, kan hierdie ookie aan mekaar slaan. So wat jy doen is, jy verhit jou olie in 'n groot pan, braai jou malvleis tot hy nou lekker gaar is. Voeg jou ei en selderij by en braai vir 'n paar minute totdat dit sag is. Voeg die gekapte tomaties, jou breinsuiker, paprika, timie, sout, peper en beesvleis aftreksel by. Roer die ongekookte pasta ook by daai vleismengsel, baie belangrik. Dan skep jy alles in 'n groot oondvaste bak. Nou kom die kaassaus. Smelt jou botter in 'n kastrol oor lae hitte, roer die meel by en kook vir so 1 minuut. Dan voeg jy jou melk nou geleidelik by terwyl jy aanhoudend roer totdat jou saus nou lekker glad en verdik het. Verwyder van die hitte af en dan roer jy nou jou cheddar kaas en jou sout en peper by soos wat jy nou van dit hou. Dan wat jy doen is jy giet nou daai kaassaus oor jou malvleismengsel. Dan bak jy hom in 'n voorfritte oond teen 180 grade vir 30 minute en jy bedien hom warm. Die lekker ding is van hierdie ouetjie, jy kan hom vries ook. As jy nou vir jou vol iets aan mekaar slaan, wat jy nou miskien oor 'n week of wat, jy maak veel porties, dan sit jy dit in bakkies, dan vries jy het. Jy kan hierdie type pasta, kan jy vries tot 3 maande in jou vrieskas. So, die lekker ding is, as jy nou, baie mense maak vir hulle kos vir die week. Ek het toevallig met 'n tannie in die week gesels, wat so vaal kos maak. En dit is eintlik lekker, want sy vat 'n sondag, sy slaan elke dag vir iets aan mekaar, tot vir haar hondjies, het so klein wit poedeltjie, en dan sal sy nou vir die poedeltjie ook sy eie boelie beef bakkies maak. So sy maak haar weekse kos sal sy vir hom maak, en dan sal sy het in bakkie sit. So hierdie spesifieke resept is nou perfect vir dit. Ek gaan nou nie sê, jy moet nou elke aand vir jou malvleis en kaassaus pasta eet, maar hy is baie lekker, en ek sal hom definitief so 2 of 3 aande in 'n week eet, as ek hom nou gemaakt het, die sondag vir die week. Maar dit is 'n lekker resept wat hy ook kan vries, en dan nou net vir jou so vinnig in die microgolf druk, en warm maak, as hy ook nou nie die aand baie lus het om kos te maak nie. Ek weet, mens kry maar die aande wat hy moeg is, en as jy by die huis kom, wil jy net so op die bed gaan val, of in die bad gaan klim, 'n lekker warm bad vang en in die bed gaan klim. So hierdie is nou een van die resepte wat hy nou kan vries, en dit is nou as hy natuurlijk oorblij, want as hy eers begin eet aan hierdie pasta, dan kan jy nie ophou nie, dis die ding. Lekker saam met 'n groen slice, so probeer om gerus, vriende. Ek deel ook dan hierdie aardbei taart met julle, hy is makkelijk en heerlik, en so wat jy nodig het, is 1 pakkie tennisbeskuitjies, 1 blik kondensmelk, 1 liter aardbei yoghurt, en 'n pakkie aardbei jelly. Dan het jy nou water vir die jelly nodig, maar nou met in hierdie geval julle sal jy die helfte van die hoeveelheid water wat die pakkie, die aanwysings op die aardbei jelly pakkie vir jou wys. So sê nou die aardbei jelly aanwysing sê vir jou 250 ml water, jy gebruik 125 ml, jy moet die helfte van die hoeveelheid gebruik.
So, dit is dan maar net om die taart lekker te laat stol ook, want jy gaan die nou meng met die kondensmelk en die arbei yoghurt. So, wat jy doen is, vriende, jy pak nou jou tennisbeskuitjies in 'n bak as die onderste laag. Nou kyk jy, daar's nou twee maniere hoe jy die kan doen. Jy kan nou maar net die koekies pak, soos wat hy ou nou die koekies mooi in 'n ry pak in jou taart bak, of jy kan nou maar die manier doen wat hy ou die kors vat, verkrummel jou tennisbeskuitjies met gesmelte botter, gewoonlik so 60 ml botter, dan meng jy dit nou met jou tennisbeskuitjies, dan maak jy vir jou 'n lekker kors wat jy dan nou in die yskas sit dat hy lekker hard word. So, jy kan dit so ook doen, dit is net so lekker. Maar ek probeer hierdie resep op vir hierdie doeleindes vandag, probeer ek om vir jou so maklik as moontlik maak. So pak jou tennisbeskuitjies in 'n bak as die onderste laag. Maak jou arbei jelly aan met die helfte van die gewone hoeveelheid water, soos ek genoem het vir julle. Meng dan die kondensmelk, arbei, yoghurt en aangemaakte jelly goed saam. Jy meng hy drie saam, gee die mengsel oor jou beskuitjies, druk hom in die yskas oor nagt. En aangemaakte jelly goed saam. Jy meng hy drie saam, gee die mengsel oor jou beskuitjies,

Ek is baie, baie lief vir jou, jou vroukie Sasha Lee. Wat 'n mooi boodskap is daai nie. Christo, baie geluk met jou verjaarsdag, ou maat. Hoop jy 'n mooi dag. Jy mag die Here vir jou ryklik seën. Jou vrou is baie lief vir jou, dit kan ek sien. Sasha Lee, het kom van haar af. En die lekker ding is, vandag, jy verjaar op 'n Vrydag, so jy mag, jy het permissie om die hele naweek verjaardag te hou.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Van by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Fadiel Adams se saak word oorgeplaas na die streekhof. Die MK-party bevraagteken kans afwesigheid van die parlementse NDA-komitee en die FSA ontken berigte oor toestande op sy vliegdekskip. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadiel Adams is tot 11 September uitgestel. Adams het vandag in die Pinetown Landroshof in KwaZulu-Natal verskyn waar die saak na die streekhof oorgeplaas is. Hy staan reg op aanklagte van bedrog en regsverydeling in verband met besoeke aan twee voorafwagtende gevangenes by die Westville korrektiewe sentrum. Die staat sê sy ondersoeke na die saak is afgehandel. Intussen het Adams die owerhede gekritiseer omdat hulle hom in hegtenis geneem het sonder om eers, soos hy sê, 'n waarskuwingsverklaring van hom af te neem. Die MK-party bevraagteken die besluit om nie die senior misdaad-intelligensiebeampte vir Rose Khan te roep om voor die parlementse NDA-komitee te getuig nie. Die komitee het sy konsepverslag oorweeg na aanleiding van sy ondersoek na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Shandlam Gwanazi. MK-party parlementslid Wuzi Shongwe sê beweringe teen Khan deur verskeie getuies moes deur sy getuienis getoets gewees het. Shongwe beweer dat Khan beskerm is nadat die party redes verskaf het waarom hy wou hê dat hy moes verskyn. Hy het ook president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy skriftelike antwoorde aan die komitee voorgelê het in plaas daarvan om mondelinge getuienis te lewer. Die minister van Hoër Onderwys, Boeti Manamela, sê die leningsskema vir die sogenaamde ontbrekende middel moet dringend hersien word. Dit sluit in dat die kwalifisering en aansoekproses heroorweeg word sodat studente dit makliker kan voltooi. Meer as 53,000 studente het vanjaar vir die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente se ontbrekende middellenings aansoek gedoen, maar slegs 3,102 het gekwalifiseer. Manamela sê die toename in aansoeke is bemoedigend, maar die omskakeling van kwalifiserende aansoeke na afgehandelde en uitbetaalde lenings is te min en te stadig. Die motorvervoerwerker vakbond het 'n dooiepunt bereik tydens loononderhandelinge met werkgewers in die kontantvervoer en vragmotorbestuurdersektor. Die vakbond is die meerderheid vakbond in die vervoersektor wat werkers in kontantvervoer en vragmotorbestuur verteenwoordig. Die loononderhandelinge het in Mei begin en beide partye kon nie in ooreenkoms oor verskeie kwessies bereik nie. Die vakbond sal donderdag met die werkgewersvereniging vergader om te probeer om 'n ooreenkoms te bereik. In jou sportnuus, daar is nog 2 halfeind plekke op die spel in die laaste liga ronde van die Pick n Pay Vroue Superliga 2 met die SWD Eagles en die Luiperds Vroue en Griffins Vroue wat almal veg om in die wedloop te bly. Die Hollywood Foundation Pumas vroue het reeds in tuis halfeindstryd verseker nadat hulle die liga seisoen onoorwonne afgesluit het, terwyl Afbob se Griquas vroue die tweede plek gewaarborg het en die ander halfeindstryd in Kimberley sal aanbied. Die Leopards het 'n oorwinning oor die Valke vroue in Kempton Park en 'n gunstige uitslaa elders nodig, terwyl die SWD E-Girls sterk gunstlinge is in hul wedstryd teen die Limpopo Blue Bulls vroue in George. Die Griffins vroue is derde met 14 punte en sal teen die Griquas in welkom te staan kom. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika het beweringe oor swak toestande op sy vliegdekskip die USS Abraham Lincoln in die Midde-Ooste ontken. Dit volg op berigte oor selfdood pogings en dalende moraal aan boord van die skip. Die vliegdekskip ondersteun die oorlog in Iran en is sedert Januarie van jaar in die Midde-Ooste. Die FSA sê die berigte oor swak toestande op die skip is heeltemal verkeerd voorgestel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,817. Die prys van goud is $4,351.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.94 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 15 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 15 Augustus, ek skop af in Uitnag en Dispatch 14 met 'n maksimum van 23, Queenstown 10-21, Port St. John's 15 met 'n maksimum van 22, Port Elizabeth 15-20, Port Alfred 15-20, Mtata 11-22, Gramstad staan op 14 met 'n maksimum van 25, Graafrynet 13-24, Fort Beaufort 13-24, Oos-London 17-20, Cranbrook 11-22, Bishu staan op 14 met 'n maksimum van 24, Aliwal Noord 8-19 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Daar is uit die klanke van Chris Stein en hy wil Blaasdorp toe. Net vir het prop met die Bosveld vakantie en Bobby van Jaarsveld sê vir ons rechte plek. Tijd so 18 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou vriend, ek hoef vandag bykie gesels oor biermense, of althans specifiek jou bierman. Nou, ons allemaal het ons nou maar ons bieren en mens raak ons nou maar vriende met hulle. En is ons nou maar iemand wat jy altyd aan jou kant wil hê, want as iets nou moet gebeur en... daar moet nou by jou huisdalk inkom, jy is by die werk, dan is jou bierman daar vir jou om jou te help. Dit is nou maar hoe ek het sien, is dit kom by bieren. Maar as ek jou nou moet vraag, as jy nou kan kies, as jy nou 'n kunstenaar, jou gunsteling kunstenaar moet kies, waarvan jy, en as ek praat van muziekkunstenaar, wat jou bierman moet wees, wie sal jy nou graag wil hê moet jou bierman moet wees? Sal dit nou Steve Hofmeyer wees, sal dit Rian Benardi wees, of dalk ouwe... Ach, Demi Lee Moore, ek weet allemaal, het moest allemaal een gunstelinge, John Boucher weet ek, sal ook heel boop aan die lys wees. Ek is een groot John Boucher aanhanger, so ek sal graag, as dit die voorrecht kon wees, om langs jou John Boucher te kon bly, sal dit nou wonderlik gewees. Steve Hofmeyer ook heel boop my lys, Rian Benardi ook, maar as heel wat kunstenaars, dit hang dan natuurlijk af, want dit is nou een ding om goed te kan sing, maar om nou een bierman te hee, wat sal ons nou sê, een bekende persoon is wat langs jou bly. Jy weet ook nou nie, allemaal het op hulle skete en dinge, so miskien is dit nou iemand wat ook vol fimies is en hou om ons nou maar bierman hee wat gereeld vleis braai. Ek hou van, ek wil my bieren braai gereeld, so ek is te gelukkig om die braai vleis vierkie te kan reik en as hy een vierkie aan en dan sal hy sommer vir my so oor die muur sê, oor die billiekie, kom bring jou vleis, jy kan het hier op my kolen kom braai. Jy weet, dis ons nou een bierman, dis hoe ouwe bierman wil hee. So as jy vandag kon kies, as jy nou bekende kunstenaar kon kies om jou bierman te wees. Wie sal het wees? 082-333-667. Ek het 'n boodskap hier van Cathy wat sê goeiemiddag Etie en ons geniet jou program so baie. Kan jy asseblief ons daai keerspel speel met die volksspele muziek? Die tannie na wie ek kyk het dementia en maar wanneer jy daai keerspel speel ken sy al die liedjies se woorde. Geseende mooi Jesusdag vir jou. En so kom het van Cathy af. Cathy, baie dankie vir jou boodskap hierheen is net vir julle.

0: seer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

buurman wees? Wie sal dit wees? Ek het vroeger so'n bietjie genoem, ek weet baie mense gaan nou vir my sê, Steve Hofmeyer, en is John Boucher, en Rikus Nel, en al die bekendes. En kyk, ou man nou die buurman recht kies, want jy wil nou 'n buurman hê, wat as hy 'n vleisie braai, en hy steek sy kop so langs die muur uit, al langs jou, en hy skree al vir jou, yes, boet, jy kan jou vleisie op my rooster kom braai, dis wat jy nou 'n buurman noem, dis hoe ek 'n buurman sien. En ek sal dieselfde met hom doen, so, ons moet nou dink aan dit, maar hy is heel wat mense wat vir my boodskappe gestuur het, en kom ons begin sommer hier so wat vir my Quentin sê sommer heel eerste vir my ou Steve Hofmeyer. Hier is een wat van Marianne sê, hallo Etienne, ek sal beslis jou as my bierman wil hê, ek gaan lekker proe aan al die lekker resepte, dankie vir die program. Dankie Marianne vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is ons ene wat vir my sê, Angus Young van ACDC, joh, ja, daar is een groot naam, Karen, baie dankie vir jou boodskap, Angus Young van ACDC, ja, ek wonder hoe het voel om langs so'n persoon te blyk. Kijk, hy ouwens is ons nou, ja, hulle is legendes, jong, legendes. Mersha sê, Valiant Swart vir my asseblief. Hier is een boodskap, Esther, John Durker of Valiant Swart, ah, sy Esther, baie dankie vir jou boodskap. Daniel sê vir my, Toby Kronje, dit is my bierman wie ek wil hê. Annelie sê, oh, en sy sê net dankie vir die lekker muziek vandag, ah, is een plezier, Annelie. Hier is ons een boodskap wat vir my sê, waar is jy? Ek sal verseker is Rikus Nel as my bierman wil hê, speel vir my Connie soos het tees. Vriendelike groete Waldo, al die pad van Kato, af hy welkom Waldo, jessie, baie dankie vir jou boodskap, so Rikus Nel, stil jy kies, hier is nog een boodskap wat sê, baie dankie vir die program, sal jy vir my Jerusalema speel, so kom het van Joanne af, dankie Joanne, ek sal kyk of Jerusalema beskikbaar is op die speel, as ek speel om vir jou met graagte, Joy sê vir my David Fourie en Manny Jackson, daar sê, dankie, vir daai David Fourie en Manny Jackson, natuurlijk ook groot name, hier is, kom ons gaan so bykie so dier die boodskap. Baie mense wat vir my gesê het, Appel ook, ja, kyk, Appel is ook een groot naam in die bedrijf, Jan Blom, Christian Visser, Carleen Hisselman, excuse julle, Joe Black ook op boop die lys, Radio Raps, ek nie, ek kan nou nogal dink om langs die man te bly, Radio Raps, die man uit met sy klomp honde ook so, ja, die ou moet nou dink aan dit ook, maar ek dink hy is lekker om saam met, of langs te bly, want hy lyk soos ou wat lekker kan keir. Hier is nog een wat vir my sê, John Boucher, Corlia, Steve Hofmeyer, heel wat mense wat sê Steve Hofmeyer, Joanita Duplessis, Liani May, ek het Nathaniel ook hier net sê, sy wil langs Nathaniel bly, daar sê niks fout daarmee nie. Hier is een boodskap wat sê, Rihanna Nel, Christel het toch al hierdie so beet, sy sê die rijkste een, ek wil langs die rijkste een bly. Ek moes lach vir die, dankie vir die boodskap. Hier is nog ene wat sê, ek soek nog sanger aan die ander kant, ek is, ek verstaan nou nie, lekker die ene nie, kom ons gaan aan. Steve Hofmeyer, Genevieve Moody, natuurlijk, Joe Black, nog een, Rikus Nel, kom ons kyk, hier is een wat vir my sê, John Boucher of Joanita Duplessis. Nog een wat sê, Rikus Nel, in vernachtelike braais, waaroor hy altyd so sing. En so kom het van Jack. En dit is so waar, hy Jack, mens kan baie, mens kom gauw achter wat se type mense een sanger is, vooral nou liedjieskrywers en soos hierdie Rikus Nel, wat altyd so sing oor die braai. So ek neem aan, ek neem nou maar aan. Hy is definitief een braai type ou. So, dit is ook iemand langs wie ek sal wil bly. Ou wat lief is om, om een vleisie of een vierkie aan te steek. Ek gaan definitief vanavond, ek het vir my vrou gesê, vanavond gaan ek braai. Ek weet die weer lyk hier so lekker. Nie, maar een plan sal een man ons nou maak. Ek was nou al die heel week lis vir een lekker lamschop op die kool. En dit is precies wat ek vanavond gaan doen. Hier is een boodskap wat vir my sê, definitief Etienne sal ek graag langs Jak de Priester wil bly. So kom het van oma Lollies van Jeffrey's Bad. Jak de Priester. Dan is lang gesprekke met ou Jak kan hê. Weer is een man wat lekker kan gesels. Baie dankie vir jou boodskap. Gilmarie sê, Jean Boucher. Hier is ons nog een boodskap. Waar is hy? Ek het hem nou verloor. Hier sê heel wat mense. O, Appel of Pieter Koen, Leonie. Daar sê, dankie Leonie vir jou. Hier sê, wat sê, Jack Parrow. Wow. Kijk, jy gaan, is hier langs Jack Parrow. Ek verstaan die man is een keierman. So, jy gaan moet reg wees vir die dinkie. Dankie vir jou boodskap. Ons gesels bykie, as jy nou kan kies langs wat se bekende kunstenaar jy kan bly. Deel het graag met ons 082-333-667.

0: Daar zijn die klanken van ACDC met You Shook Me All Night Long. Het blij daarom een goeie liedje. Net voor Rodriguez Nel met die Iconische Satias en Thysie Bosveld klong met Swak op Moon. Tijd so 2 minuten voor 2, amper tijd vir die 2 uur nie. Soos gesels een bykie waar die bekende bierman sy ouwe langs een bekende kunstenaar kan blij, wie sal het wees. Hier dikke boodskapie wat sê, John Durker, definitely, so kom het van Clive, waar sê John Durker, dankie Clive vir jou boodskap, Elizabeth sê vir my, Patricia Lewis, kyk, Patricia was groot op haar dag gewees hoor, sy is vandag nog groot, maar na, toe sy met haar muziekloopbaan begin het, ek onthou, ek was seker in die hoërskool gewees, yes, ek was die grootste Patricia Lewis aanhanger, baie groot aanhanger van Patricia Lewis gewees, ek het gesien, sy is nou die dag weer verskyning gemaakt, ja, het blyk my het gaan goed met hulle daai kant, hulle is besig om 'n groot huis te bou, het ek gesien. Niet te min. Hier is een wat vir my sê, daar is net een, en dit is Steve Hofmeyer, vir my sister wat nie meer met ons is nie, want hy was beslis haar held, en vir my is hy ook die mees mense mens, wat daar is. Maar dankie, dit is nogal waar, Steve is een mense mens, ek stem saam met die boodskap. Dankie vir jou, hier is iemand wat vir my gesê, Big Nick, as hy iemand wil langs Big Nick gaan bly, as hy niks vir daarmee nie. Big Nick is ook een man wat lekker carry maak, ek moet dit dan net veel noem, maar hy het al vir my een pot carry gebring atelier toe, ek het hem nogal hier in die atelier, toe het ons nou so al een video van het gemaakt, en hy het toen nou nie vir my gesê, ek dink het was jalapenos of iets wat hy aangezet, en hy weet, ek is mos nou nie iemand wat baie warm kos eet, maar nou, dit was een baie lekker curry, ek moet sê, Big Nick kan lekker kos maak. Hier is een boodskapie, Priscilla sê, Brendan Piper of Gerard Pais, as hy Gerard Pais bly in die ooskaap, win Port Elizabeth, so dit kan nogal gedalk gebeur, hoor. Hier is een boodskap, dankie vir jou mooi program, Etienne, en jou muziek, dankie Danita vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my gesê, hallo Etienne, speel al vir ons, hy Aikie Breikie Hard Remix, asseblief, so kom het van Debra. Ek sal kyk of hy beskikbaar is, ek speel hom vir jou met graagte. Die tyd is nou klokslag 2 uur, vriende, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
1: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Port Elizabeth Militaire Basis Hospitaal maak sy deure oop in die Ooskaap. Minister Malatsi ontslaan die voorsitter van die Swart Ekonomiese Bemagtiging IKT Sektorraad. En 'n veldbrand dwing 525 mense om te ontruim in Frankryk. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Ooskaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsiale regering sien uit na die versterking van samenwerking met die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Dit volg op die opening van die nuwe Port Elizabeth Militaire Basis Hospitaal in Forest Hill in Port Elizabeth. Die fasiliteit sal verskeie gesondheidsorgdienste bied om die welstand van militaire personeel en hulle gesinne te ondersteun. Die dienste sluit onder andere rehabilitasie, primêre en noodsorg, sowel as radiologie in. Mabuyane sê die fasiliteit sal na verwagting bydra tot 'n meer responsiewe en toekomsgerigte militêre gesondheidsstelsel in die provinsie. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het die voorsitter van die breë basis swart ekonomiese bemagtiging IKT sektorraad, Minky Mazibuko Tulo, afgedank. Die besluit volg op die bevindinge van 'n spesiale ondersoekverslag na die raad en 'n verbrokkeling in die verhouding tussen die voorsitter en ander lede. Die minister het Mazibuko Tulo vir haar diens bedank en sê die stap is daarop gemik om te verseker dat die raad effektief funksioneer. Hy het Loyiso Tira as die interim voorsitter aangestel, terwyl William Ledwaba as adjunk interim voorsitter sal dien. Malatsi sê hulle sal albei die poste vir 6 maande bekleed, terwyl die departement sy werk aan die raad se langtermyn herstrukturering voltooi. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat dit praat moet erken word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans in onderwys, beroepe, die regering en politiek kan egter nie as vanselfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekoms van die taal hang uiteindelik af van die mense wat dit praat en gebruik. Die Nationale Dobbelraad het Suid-Afrikaners aangespoor om huishoudelike finansies te beskerm en verantwoordelik te dobbel te midde van stygende werkloosheid. Die werkloosheidssyfer het gestyg van 32,7% in die eerste kwartaal tot 32,6% in die tweede kwartaal met ongeveer 8,5 miljoen mense wat werkloos is. Die raad sê dobbelary moet nooit as 'n bron van inkomste of 'n oplossing vir finansiële probleme beskou word nie. Dit draai dobbelaars aan om noodsaaklike uitgawes te prioritiseer, slegs gelisensieerde operateurs te ondersteun en slegs te dobbel wat hulle kan bekostig om te verloor. In jou sportnuus, die voormalige Premier Liga kampioene Leicester City is na bewering deur sy Thaise eienaars te koop aangebied na slegs 10 jaar van hulle merkwaardige titeloorwinning en terwyl hulle voorberei om vir slegs die tweede keer in Engeland se derde liga te speel. Die Foxes het agtereenvolgende relegasies uit die Premier Liga in 2025 en die kampioenskap in 2026 beleef terwyl 'n aftrekking van 6 punte verlede seisoen weens die oortreding van reëls oor wins en volhoubaarheid bygedraai het tot hulle afsakking na League One. Volgens die BBC het King Power 'n toonaangewende Amerikaanse beleggingsbank aangestel om te help met die soektog na 'n koper met die klub se bates wat na bewering op meer as 200 miljoen pond gewaardeer word, nadat die familie Leicester in 2010 vir 35 miljoen pond het gekoop het. Russell Martin se span begin môre hul promosieveldtog met 'n wegwedstryd teen Notts County. En ten slotte, Franse owerhede het 525 mense ontruim nadat 'n veldbrand in die dennewoude van die suidwestelike landestreek ontstaan het. Reeds is berig dat die dennewoude hoogs vlambaar word wanneer dit droog is. Die brand in die gebied het ongeveer 1000 hektaar verbrand sedert dit gister begin het. Honderde brandbestryders bestry die vlamme met die hulp van 6 vliegtuie. Frankryk beleef 'n ongekende veldbrand seisoen. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,786, die prys van goud is $4,350.71 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.60 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 15 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 15 Augustus, ek skop af vanuit nagende Spanje, maksimum van 23, Queenstown 21, Port St. John staan op 22, Port Elizabeth die maksimum van 20, Port Alfred 20, Mtata 22, Gramstad die maksimum van 25, Graafreinet 24, Fort de Beaufort 24, Oos-London die maksimum van 20, Cradock 22, Bishu 24, Aliwal Noord die maksimum van 19 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerburo. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Gerard Pyns en hy sê vir ons, vat my huis toe. Net vir het doudo met Janneman en Brendan Piper geef ons die rooi vlag tyd so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek moes slag so nou en dan in een niespoelet en dan sal nou so snaakse fan kry en ek moet sê ek het dus een bykie vastgebrand met hierdie fan wat ek nou in niespoelet en moes gelees het. Ek het ook toe nou gekry Srivadana Baba. Die Srina Dhanababa familie. En as hy nou so na die woord kyk aan die oortrek sal skeel, want dit is nie een fan wat hy al dag sal lees. So ek vraag toch om verskoning vir daai. Boodskapie van Marina, kom ons hoor gauw wat sê sy.
1: Middag Etienne, die ou wereld is toch so Daniel wil blij. Want ek wil net lach. Ja dag, net lach. Lekker lach. Goed gaan, dankie vir die program en die mooie muziek wat jy maak.
0: Dan sê dankie Marina, so sy sê sy wil baie graag langs Nathaniel bly, want sy wil net lach, as niks fout met lach, die lewe is een lied en die mens moet lach, lach is goed vir die siel. Hier is een boodskap wat vir my sê, oh, nog mense wat sê, hulle wil langs Big Nick bly, as hy Big Nick, lyk my die mense wil langs jou bly, baie mense wat gesê het, Steve Hofmeyer, hier is ook een wat vir my sê, ek wil graag langs jou bly, dan kan ons lekker recepte uitruil. Annelies, jy kan met graagte, ek sal enige tyd recepte met jou doen. Jy moet net die vierkie aan die gang hou, en dan sal ek my vleisie kom braai, en ons kan het natuurlijk andersom ook doen. Baie dankie vir jou boodskap. Tijd so 19 minuut oor 2 is natuurlijk die naweek afskop, vriendies. Welkom om my versoek deur te stuur na die atelier toe. 082-333-667. Hierdie eniekie was vroeger gaan gevra, kom ons hoor gauw.
2: Dust in my boots.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Luister FM

Die klanke van Kari B met Kan ek jou leen. Net voor Danny Smoke met Beloof en Jakkels Vimes met Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Tijd is so 22 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel, dit is amper tyd op de groet. Big Nick staan al recht met die Big Nick Drive. En hy van die stuur wil by my oor hier op die vrijdagmiddag. En hy gaan vir jou die beste muziek en die beste geselskap gee. So bly toch ingeskakel en bly ingeskakel hier op Luister FM. Boodskap hier van Alta wat sê, ek dink ek so langs Rikus Nel wil bly. Hy is een plaas sien wat een handkie kan bysit. Terwyl hy dit so sing doen en ek kan vleisie gee vir 'n dankie en kan moedelik sommer 'n stukkie braai vleis kry. Want hy hou van braai en ek sal die seentjies geniet. Want hy hou daarvan om lekker te bederf. Dankie vir die oulike kreatiewe denke rondom die gekose bierman. Groet aan Jeffries Baai. Daar is hy altyd baie dankie vir jou boodskap. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, en ek sal graag langs ou Gerkie wil bly. So kom het van Tannie Felicity af. Daar sê, dankie Tannie Felicity. En Nisha sê, ek sal daarvan hou om langs Jonathan te bly. Dit is nou natuurlijk die radio rapsman. Sy sê, die ou met die skewe hoekie op sy kop, sommer langs die muur staan met hom en luister na sy grappies. Ek sal hom oornooi vir 'n braai. Ek stem saam met jou, Nisha. Ek dink ook aan 'n lekker gesprek met ou Jonathan voer. Tyd so 22 minute voor 3, soos ek genoem het, Big Nick. Staan reg, ek groet net hierna.

Lof en hy geef ons sy weergawe van Vlerke. Net word het BZN met Walsing Maria en Carrie B, soos ek vroeger genoem het, kan ek jou leen. Tyd so kwart voor, drie ongelukkig tyd vir my om te groet. Picnic, die groot man omstaan, reg met die baard is gekam. Hy is reg vir die Picnic Drive vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM, jylle met 'n wonderlike naweek hê. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe in die atelier. Ek waardeer jylle opreg. Wees veilig as jylle op die pad is, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning en Karim word die eerste getuie voor die Madlanga kommissie om verwys te word vir strafregtelike vervolging. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voordierende regse dinge het reeds beleggers vertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die Madlanga kommissie gaan strafregtelike klagte lê teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy weer afwesig was. Hy is die eerste getuie wat verwys word na die nasionale vervolgingsgesag. Sy getuienis is sedert April reeds 5 keer uitgestel en sy regsverteenwoordigers voer sy mediese toestand as rede aan. Getuienisleiers het sy afwesigheid bevraagteken nadat hy glo in Kaapstad gesien is. Voorsitter Mbuyisele Madlanga het onafhanklike mediese ondersoek gelas.
1: The commission is going to set the criminal process in motion against Mr. Karim. If the commission were not to do that, it would not be taking its processes seriously. Witnesses will choose to come or not to come testify, and we will not have that.
0: President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet die belofte van bevryding verwesenlik. Hy het 'n openbare lesing in Durban gelewer oor hoe die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se visie 2050 in dade omskep kan word. Ramaphosa sê die SAOG moet 'n dinamiese en produktiewe streek bou waar koloniale grense nie die vloei van kennis, kapitaal, goedere, dienste, vaardighede en mense belemmer nie en moet solidariteit, gelykheid, gedeelde voorspoed bevorder.
2: SADC was formed to transform shared vulnerability into shared strength. Our countries could coordinate development. Our countries should connect their infrastructure, expand their trade. We are so interconnected, we cannot exist on our own.
0: Die vakverbond Kusatu sê hulp is dringend nodig om skole toe te rus met hulpmiddels insluitend onderwysers om oorvol klaskamers en uitgeputte onderwysers te voorkom. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, het onlangs bekend gemaak dat daar meer as 27,000 vakante onderwysposte. Die OSKAP het die meeste, naamlik 5,730. Kusatu se woordvoerder Nonzuno Dlamini sê provinsie steier onder die afwesigheid van duisende onderwysers, maar poste bly vakant of gevries.
3: Kusatu remains resolute in its rejection of austerity. To this end, we emphatically request that both National Treasury and the Minister of Education refrain from hiding behind oblivious behavior to these shortages that overload current educators, inflate class sizes and compromise student learning.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.16 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin $62,839. Die prys van goud $4,355.47 per fyn ons en Brent ru olie $89.46 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: It's Euphonic. So I'm with Zandra. It's a fine day. Dit is, is 'n wonderlike dag. Altyd lieflik saam met jou en is 'n sonnige en 'n buite in Port Elizabeth. Ons gaan nu naar jou sportnieuws as ons terugkom van die winkelrakke af. Luister FM.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op hierdie Vrydag en ons skop dinge af met sokker. Ierland het ook sy steen onttrek vir nog 'n termyn vir FIFA se president Gianni Infantino. Die beheerliggaam het ook sy steen bevestig aan Europese, Amerikaanse en Asiatiese liggame wat Infantino daarvan beskuldig dat hy FIFA-lede mislei het. Dit volg op sy mislukte plan om 'n belang in FIFA se kommersiële bedrywighede aan 'n privaat beleggingsmaatskappy te verkoop. Wales en Engeland het verlede week hulle steen onttrek. Ierland sê die onlangse gebeure laat groot kommer ontstaan oor bestuur, deursigtigheid en die gebrek aan betekenisvolle raadpleging deur FIFA. In rugby slegs 3 groeprondes is oor voor die Karibeker halfeindstryde. Griekwas is tans bo aan die punteteler na 3 oorwinnings en 'n nederlaag, gevolg deur die Cheetahs, die Lions en die Pumas. Die Boland Cavaliers is 50, gevolg deur die Stormers 23 met Haie 15 tal en die Blou Bulle. In vandag se wedstryde gaan die Lions en die Boland in Johannesburg sake uitspook en ek glo dis nou aan die gang en die Griekwas verwelkom die Haie in Kimberley. Môre is die Puma gasheers vir die Stormers in Mbombela en Sondag pak die Bulle die Cheetahs op Loftus. En nog sokker, Suid-Afrika het Nigerië met 2-1 geklop in hulle Afrika beker vir vroue uitspeelwedstryd in Marokko en kwalifiseer nou vir die FIFA uitspeeltoernooi vir volgende jaar se wêreldbeker in Brasilia. Tembi Gatlana en Refilwe Jane se duel het Banyana Banyana se oorwinning beklink. Die kwalifiseringsproses se volgende fase vind in November plaas. Dit bestaan uit 2 spanne uit Afrika, naamlik Suid-Afrika en Ghana, 2 uit Asië en 1 elk uit Oseanië en Suid-Amerika. Die 2 topspanne dring deur na die laaste uitspeelronde in Maart. In tennis, die 50-gekeerde Ben Shelton het sy Kanadese Ope kroon in Montreal suksesvol verdedig en sy 2de ATP Meesters 1000 titel opgeraap. Die Amerikaner het sy landgenoot Brandon Nakashima verslaan en die 4de man in die eeu geword om sy Kanadese titel suksesvol te verdedig. Die ander 3 is Andy Murray, Novak Djokovic en Rafael Nadal. In die vroueafdeling in Toronto het die Pool Iga Swiatek met die wêreldnommer 2 Elina Rybakina van Kazakhstan afgereken om die Kanadese Ope te wen. Dis haar eerste titel van die seisoen en haar 12de WTA 1000 kroon. Nog rugby, die All Blacks africhter Dave Rennie sê spelers kan steeds die groep haal vir hulle eerste toets teen die Springbokke, afhangende van hulle vertoning teen die Bulle. Hy het 'n sterk groep aangewys vir môre se kragmeting op Loftus, maar sê dit verskil aansienlik van die een vir volgende Saterdag se toets op Ellis Park. Rennie erken hy het 'n dilemma met posisies soos skrimskakel, slot, losvoorspeler en vleuel.
5: We've already got a group of guys in mind, but there's a number of spots where performances this weekend could tilt, you know, our thinking. So as I mentioned, there's a lot of competition for places, and you look at our wingers, there's some tough decisions there as well. So that's what you want. So job of the players playing this weekend is to apply pressure on us through performance.
0: En dan jou SA Sport toekennings, die Protea Cricket kaptein Themba Bavuma, die Springbok hakker Malcolm Marks en die Olimpiese silvermedalje naloper Akani Simbine is benoem as sportsterre van die jaar vir die Suid-Afrikaanse sport toekennings. Laura Wolfhard, Kira Bester en Prudence Godiso is benoem as sportvrou en Christian Maas, Pieter Kutsie en Kevin Lerena as sportman. Die Protea Manstoets kap cricketspan, die 4x400 meter mans aflosspan en die Eisenhower Trofee golfspan ding mee vir die titel van span van die jaar. Die seremonie vind volgende Sondag in Noordwes plaas. En rugby, die Springbok voorspeler Elrig Lou en Johan Grobbelaar is op die Bulle se bank ingesluit vir môre se wedstryd teen die All Blacks nadat die nasionale span hulle vrygestel het. Albei het vir Suid-Afrika gespeel in verlede naweek se oorwinning oor Argentinië. Afrigter Johan Akkerman sê dis wonderlik om hulle in sy span te hê nadat hy vroeër erken het die meeste van die spelers is nie wedstrydfiks of na die afseisoen nie. Die Bulle het nie gesê watter spelers onttrek is aan die span wat gister aangekondig is nie. En cricketnieus, Tanzi Dasan het geskiedenis gemaak in Darwin deur die eerste kolwer van Bangladesh te word om 'n toets 100-tal in Australië aan te teken. Bangladesh het die begin van die eerste toets oorheers en na die tweede dag op 351 vir 6 geëindig. Die besoekers het Australië gister vir slegs 198 uitgebal nadat Hassan Mahmoud 6 balkies geneem het, insluitend die van Steve Smith op 71. Tanzi Dasan is uiteindelik uitgevang vir 101, terwyl kaptein Najmul Hussain Shanto 84 bygedra het. Die laaste toets begin volgende Saterdag in Mackay. Nog raak by Japanse Australiese afrigter Eddie Jones glo sy span staan sy beste kans ooit om die Wallabies te klop wanneer hulle môre in Townsville sake uitspook. Japan het al 8 toetse teen Australië in die verlede verloor, maar hulle selfvertroue is aan die toeneem na hulle laaste 2 wedstryde net verloor het. Insluitend verlede naweek se telling van 35-32 in Osaka. Die Wallabies rus van hulle beste spelers en Jones glo Japan kan môre geskiedenis maak. En ons eindig dinge af op swemnuus. Die 6-malige Olimpiese medalje wenner Florent Manadou van Frankryk het sy uittrede aangekondig op die ouderdom van 35. Sy laaste kompetisie was in Oktober 2024, net na die Olimpiese Spele in sy hoofstad Parys. Manadou het goud gewen in die 50 meter vryslag op die Spele in Londen in 2012. Hy het ook altesaam 3 silver medaljes en 2 brons ingepalm op die Spele in Rio en Tokio. Manadou het 4 wêreldtitels gewen. Sy broer Larry is ook 'n Olimpiese goue medalje wenner. En dis ek kykie wat aan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Oh, what a lacquer tune. Bomb Funk MC Freestyler. Ek nie saam met jou. Het is goed om saam met jou te wees op hierdie vrijdag. En ek kan al klaar hierdie boodskappe in vir vandagse topic. Ons kyk nou daarna. Maar ek moet net noem. Ek moet, want ek voel so skuldig julle. Ek voel half, ek wil nou nie, jy weet, nonsens maak jy. Oké, julle. Vandagse topic, asseblief mense, is tussen die lyne. Ons praat so om 'n draai, net so dat jy weet. Ons praat om 'n draai met vandagse topic. Antwoord is jy wil, dis fine, pik fine met my. Dit kan het net lekkerder maak, as ons een bietjie lach saam, so nou ja. vandagse topic. Ek het laas as 'n kind op swaaie gespeel. Blykbaar is daar getroude paartjies wat nog op swaaie speel. En ek vraag vir jou, was jy al ooit in jou grootmenslewe gevra om saam met 'n paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit. 082-333-777. Dit is vandag se topic. Use it, don't use it. Antwoord om, moet om jy antwoord nie. Is 'n vrijdag. Is een van die topics. Gesels saam.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363
0: Big Nick op Luister FM.

0: Ons luister FM, ons praat nie oor singles nie. Vandag se topic, ek het laas as kind op swaaie gespeel. En nou blykbaar, wel nie blykbaar, die definitief, is daar getroude paartjies wat nog op swaaie speel. En ek wil by jou hoor, was jy al ooit as 'n groot mens gevra om saam met 'n getroude paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit. 082-333-667. Ons vat hom om het draai. Dis die topic, gesels saam.
1: Luister in nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die voormalige hoof van Steynhof, Marcus Joostus se boedel, word voorlopig insolvent verklaar. En Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het die boedel van die voormalige uitvoerende hoof van Steynhof, Marcus Jooste, voorlopig insolvent verklaar, meer as 2 jaar nadat hy selfdood gepleeg het. News 24 berig die aansoek is gebring deur Reclamation Advisory, wat vroeër vanjaar die eise teen die boedel verkry het. 'N Voorlopige trustee sal nou aangestel word om die boedel te bestuur en enige oorblywende bates op te spoor. Wanneer die hof 'n finale bevel uitreik, kan die bates verkoop word om krediteure terug te betaal. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voordurende regsgedinge het reeds beleggers vertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het veranderings aangekondig aan die leierskap van die Swart Ekonomiese Bemagtigingsraad vir die inligtings- en kommunikasietegnologie sektor. Minky Mazibuko-Tulo is met onmiddellike ingang onthef van haar pligte as voorsitter na raadslede en belanghebbendes kommer uitgespreek het, as ook bevindings van 'n departementele ondersoek. Malatsi sê die veranderings het ten doel om die raad se werksaamhede te verbeter en hervorming in die sektor te bevorder.
2: As part of the changes, I'm appointing Mr. Loyiso Jiha as the interim chairperson of the council and Mr. William Lidwaba as his deputy jointly for a period of 6 months while the department completes its work on the longer term configuration of the council.
0: Die nasionale dobbelraad maan landsburgers om hulle huishoudelike finansies te beskerm en versigtig te wees wanneer hulle dobbel. Volgens Old Mutual se jongste spaar- en beleggingsmonitor dobbel 53% van werkende Suid-Afrikaners, terwyl 42% sê hulle dobbel dikwels om uitgawes of skuld te dek. Sportweddenskappe is die algemeenste dobbelgewoonte, gevolg deur slotmasjiene en die lotto. Waarnemende hoof Lungile Dukwana sê hulle sal voortgaan om die belangrikheid van verantwoordelike dobbel te beklemtoon.
3: Food, accommodation, transport, education and debt repayments must come first before gambling. Those who choose to gamble should only use money that remains after essential commitments have been met and only gamble what they can afford to lose.
0: En jou geldsaak het die rand, R16.16 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $62,782. Die prys van goud, $4,379.15 per fynons en Brent ru-olie, $89.49 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Kings of Leon, Sex on Fire. Big Nick Samenjoes, Big Nick Drive. Zo vat als om een vrijdag. En what a tune, nee. Dus blij liggen in die muziek. Dank je voor die boodschappen. Wat zie je, smaak het stuk. En vandaag is het topic. Is een interessante, jene. En ik ben dankbaar voor al die boodschappen. En die comments al op Facebook. En op je WhatsApp-lijn. En ik ga hulle net so lees. En wie wat weet, weet. Ek het laatst als kind op zwaaien gespeeld. Blijkbaar is daar getrouwde paarkies wat nog op die zwaaien speelt. En ek vraag vir jou, was jy al ooit eens een groot mens gevra om samen met een getrouwde paarkie, parkie toe te gaan? Of iets soos dit? It is my question today. Kom eens kijken wat sê op Facebook van my. Juliana op Facebook sê, nee, vir wat sal ek saam met ander getrouwde paarkies parkie toe gaan? Om wat te doen? Altijd vermaak sê nie, hoe aarde, hoekom sal hulle my wil saamneem? Jy neem nie een spaarwiel saam nie. Elise sê, ek speel op die swaaie, maar alleen, nie saam met getrouwdes nie. Tini sê, ja, ek was. Mersha sê, nope. Sandra sê, ek swaai gereeld saam my seun, ons love it. Ek los eerder die getrouwdes uit dat hulle alleen swaai. Amanda sê, ek swaai gereeld saam my kleindochter. Ek kyk net na haar in schoolvakanties. Dan vat ek haar parkie toe. Dat is baie oulik. Hendrik sê, om eerlik te wees, soos mense ouer word, vergeet hulle wie hulle was. Jy is nooit te jonk of te oud om pret te hee. Maar ongelukkig baie mense, as hulle aftree, wag hulle om dood te gaan in die plaas, om hulle self te geniet. Moenie die kind in jou dood maak nie. Hy sê, ek is 50, maar ek lewe steeds. En as ek een kans kan sien vir pret, vat ek die kans. Hou op om gevrek te wees. Lewe jou lewe voluit. Dis wat Hendrik sê. Elmarie sê, ek swaai saam met my kleinkinders, wanneer hulle kom kuier. Kerwin sê, ek was by een parkie, toe ek in Gauteng geblei het. Hy sê, gereeld, vrijdag, zaterdag, naweek, was het ding gewees. Tiffany sê, net die comments, ek was al gevra, Max Sally. Karen sê, ay nee, Big Nick, imagine. En Chris sê net, hy wil swaai. Dis wat hy wil doen. Dis die topic vandag. Praat jy saam met my, op die WhatsApp-lijn. Alta Beke sê, middag Nick. Ek en my oor Le Mans het gereeld op die swaaie, by die parkie gerai. Nou is ek alleen, net so paar weke terug het ek somme baie heimwee gehad en alleen daar op die swaaie by die Lagoonse parkie gaan rai. Is my altyd nog een kindwese wat iwers kop uitsteek. So sê sy vir my. Marina, ek kan nog gelukkig nie jou klankgreep sê, maar sy sê ja, baie ook met die vriende en hulle kinders. Dan gaan hulle saam parkie toe. Wat sê die enekie van my middag, Pekening? Ek het 3 jaar terug alleen gaan swaai. Toe vinnig geswaai, toe val ek van die swaai af. So not for me anymore, sê Cherie. Dikkie, ek kan ook nou ongelukkig nie klankgreep bespeel, maar hy sê vir my, dat hulle het verlede jaar, hy en sy vrou en vriende van hulle, het hulle by Willows geswaai. Dit is baie lekker gewees. Sy vrou moes vir hom sê, starig, chom, starig. Kom ons kyk, Bevit sê, ek het nie geweet, daar bestaan nog parkies om te gaan swaai by nie. Ja, jy moet net mooi kyk, hulle is oorals jong, rarig waar. Jane sê, natuurlijk, ons sal op enige swaai klim. So sê sy, of was het nou Charles wat het gesê? Middag, ja, ons as getrouwde paar het baie keer in die park gaan stap en was lief om op die swaaie en rondom Tali te ry. Somtijds die wipplank ook. Dis toe die parkie nog veilig en skoon was, sê Priscilla vir my. Lekker man. Kom ons kyk, wat sê die eentjie vir my. Ja, dankie. Praat nog saam, ons kan nog hele paar boodskappe vat. Luister mooi, dis vandagse topic. Ek het laas as kind op swaaie gespeel. Blykbaar is daar getrouwde parkies wat nog op die swaaie speel. En ek vraag vir jou, was jy al ooit as groot mens gevra om saam met 'n getrouwde parkie parkie toe te gaan. Of iets soos dit. Praat een bykie saam. Dit is vandag sy topic, luister FM, Big Nick saam met jou. Dit is die Big Nick Drive.

0: Kaskas, Dion Meyer gaan weer toe Sam 41 voor Dynamite met Fat Lap. Ek nie saam met jou is die Big Nick Drive. Ons gaan kyk nie hoe weer nou binnenkort en dan loer ons ook 'n bietjie weer na geval een of twee boodskappe oor is vir vandag se topic. Jou Netflix kom jou kant toe. Dan kyk ons wat is op jou skerms om te geniet om 4:30. So bly geskakel vir daai. Ek sien uit daarna want daar is dinge wat die naweek begin, 'n reeks wat ek na uitsien Sondag aan toe. Ek vertel jou meer daarvan as ek terugkom. Speak Nick saam met jou die Big Nick Drive, want ook kan volg vir Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live. Ons doen allerhande dinge daar op, mallerige dinge, snaakse dinge, dinge wat nie snaakse sien. Ons is net daar, dis waar ons is. Gaan volg ons, @LuisterFM Live.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feetjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou weer dinge vir môre, Saterdag 15 Augustus. Aliwal Noord 819, Bisu 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, West London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf-Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en Uitenaag 1423. Dit is jou weer dinge van môre, Saterdag 15 Augustus.

is maar toe voor daar is Zoe samen Zaan Sonnekus, klein dorpie mentaliteit. Laaste paar boodskappe vir vandag se topic. Jen kan ongelukkig die klankgreep speel nie, hy is nog nie reg nie, maar sy het my genooi om te kom swaai daar. JP wil weet waar is die parkies, hy wil weet waar is die plekke. En anoniem sê hi Big Nicky, ja, ek ken so 'n parkie. Bring hulle maaikie, die derde wiel, ooral saam. Kruid topic. Dankie, anoniem. Ek is bly, geniet die topic vandag. Ek geniet die topic ook vandag. Vir verskillende redes. Hoekom dit vir my so interessant is. Vir al julle boodskappe en julle comments. Is baie nice. Rarig waar. Kom ek lees weer in die topic se vraag weer. Een keer. En sluit ons om af. Dan speel ons een liekie. Jou Netflix le om die draai. Ek het veel vandag gevra. Dat ek, of gesê. Ek het laas as kind. Op swaaie gespeel. En toe sê ek vir jou, blykbaar is daar getroude paartjies wat nog op swaaie speel. En ek vra toe vir jou, was jy al ooit as 'n groot mens gevra om saam met 'n getroude paartjie parkie toe te gaan? Of iets soos dit? Of soos Marina sal sê, daai dinge. Al wat ek hiermee gaan los is ek vra vir jou, wat is die Engelse vertaling vir 'n swaaier?

0: What a tune. Dire Straits, Sultans of Swing. Dis maar ons gesels het vandag, Swai. Dankie vir almal wat so saam gechat het. Hier is nog so twee boodskappe. Ronel sê net vir my, loved it as ons naby Swai kom en wil ek waai. Dis maar lekker, dankie. Dankie vir die lekker program en muziek. Plezier in Alta sê vir my, oor die vertaling, ja, dis seker swinger of waaier, sê sy. En Doreen sê, as kind het ek baie geswing, maar nooit as 'n getroude paartjie nie. En dit sluit hom af, vandag se topic, dankie vir almal wat saam gesels het. Dit was opvindingryk geweest, was opvoedend. Ek het iets geleer. Anyway, ons gaan wonke rake toe. En as ek terugkom, dan kyk ons nou wat gaan aan op jou skerms, groot en klein. As het tyd vir jou Netflix. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars online veilings. Waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Wie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store. Centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone. In small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pottle mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: 3FM, Big Nick saam met jou. Het is amper tijd vir Kiekie. Kijk, dan gaan ek vir jou ietsie daar gooi op je WhatsApp. Tijd is, dan kyk ons wie kan hom vinnig kry. En hoeveel kan hom kry? Ek is seker, vandag sin glad nie so moeilik nie. Yes, dankie vir die boodskap. Die I Will Find You is baie, baie goed. Ek het hom gekyk. Sê nie, dit is een kort reeks, maar is goed. Weet betie mense sê, hy het snaaks geëindig, let hy daarvan gehou nie. Maar dit is een baie goeie en ja. Ek kyk ook so deur en deur die week, ek ou reekse. Jy weet, ou reekse wat ek nou maar het by my, sal ek opgooi op die skerm, en met om iets in die achtergrond te. Ek kyk, die staan redelijk nou en dan een episode van die ou CSI, die eerste seisoen. So kyk heeltemal van vooraf, ook Gil Grisham, jy weet, who are you? Sê die liekie moos daar. Dis wat ek op die oomblik. Maar ja, kom ons gaan na jou kiekie kyk. Die denk ek, as jy nie weet hoe dit werk, ek vat een foto, een image, soos hulle sê in Engels, en ek krap om die mekaar, soos een puzzle, en ek sit hem daar op die WhatsApp status, en jy moet vir my sê dan, wat jy daar sien. En dan kyk ons, kan jy hom recht kry, en wie is die 5 vinnigstes, wat hom kan recht kry. So kom ek druk op die knoppie, poep, hy is op pad na die WhatsApp status toe, wat? Gewaar jy daar. Dit is vandag se kiekie. Kyk, kom ons kyk, wie is die 5 vinnigstes?
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer

0: 0841-922-395.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Bicknick op Luister FM.

0: Lucky in Benies West, net dans en is naweek, so jy kan dans nes jy wil. Speaking of draai, jy nie sommer draai. Kom ons kyk nou vandag se kiekie kyk. Sean, ja, het hom reg. Kom ons kyk. Tanya, yes, gee hom vir jou. Johannes, Hasse, Ilse, Marius het hom. Quentin het hom. Ek dink almal gaan hom reg kry. Quentin. Anne Quentin het hom. Vincent het hom. Vicky het hom. Rian, yes, François. Aldo, jy het hom reg, ja, Angelique het hom, Roxy het hom. Weet jy wat is daai? Vandag se kiekie kyk, ja, maar dit sal ook reg kom en dan net so aan die einde. Vandag se kiekie kyk is niks anders nie as, dit is die logo en die naam, en as jy hom nou reg uitgekrap het, dan sal jy sien, daai is niks anders nie as Mix It. Yes, ou Mix It! Dit is vandag se kiekie kyk. Onthou jylle die toep, die app, voor daar WhatsApps en die dinge was daar, Willem het hom ook reg en die BBM's was Blackberry Messenger. Kom ons kyk gou 'n bietjie wie was die vinnigste 5 gewees? 5de vinnigste Rian, 4de vinnigste François, Aldo, 3de vinnigste Angelique was 2de vinnigste en die heel vinnigste. Vir vandag se kiekie kyk, baie geluk Roxy, jy wen absoluut niks. Geniet dit, lieflike naweek. Jy is jou vinnigste vinger vir Vrydag. Se kiekie kyk. Kom ons gaan loer wat gaan aan in jou wêreld in die nuus om 5.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Die Nesvas administrateur se aanstelling word deur die Hooggeregshof opgeskort en 'n ontvoerde Amerikaanse sendeling in Niger word na 9 maande vrygelaat. President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet sy afhanklikheid van ingevoerde medisyne verminder en sy eie farmaseutiese produkte en stowwe, terapeutiese middels en beskermingstoerusting vervaardig. Gedurende 'n openbare lesing tydens die SAOG Visie 2050 in Durban het Ramaphosa gesê die COVID-19 pandemie het die vasteland se kwesbaarheid blootgelê toe lande gesukkel het om enstowwe en persoonlike beskermingstoerusting te bekom. Hy sê die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se gesamentlike verkrygingsmeganisme kan marksekerheid skep, beleggings lok en vervaardiging versnel.
2: We've got 430 million people in SADC and if our manufacturers would know that each of our 16 countries would be willing and prepared to purchase from the centers that we will establish, then investment becomes easier and it becomes our own.
0: Advokaat Rushanta Ransami van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het aan die Medlanga-kommissie gesê die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola is blykbaar geteiken in ondersoeke rondom die sakeman Woesemusi Cat Matlala. Ramsami sê daar was geen bewyse wat Masemola met Matlala verbind nie, maar ondersoekbeamptes is opdrag gegee om elektroniese toestelle te deursoek vir skakels na sy dogter. Sy sê dit het kommer laat ontstaan dat reëls oortree is om Masemola te teiken, ten spyte van samewerking met ondersoekbeamptes.
3: Why would they want to look for links with General Masemola's daughter or investigate General Masemola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masemola? It was clear that General Masemola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria het die aanstelling van Tlengani Matebula as administrateur van die Nisvas opgeskort, hangende die finalisering van 'n aansoek wat sy aanstelling betwis. 7 voormalige Nisvas raadslede het die aansoek voorgelê en vooraan dit lyk of daar bybedoelings was met die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, se besluit om die raad te ontbind en 'n administrateur aan te stel. Matebula is op 4 Mei aangestel, dieselfde dag wat die raad ontbind is, maar Manamela is gelas om die koste van die 2 advokate te betaal. 'n Amerikaanse sendeling is vrygelaat nadat hy 9 maande in Niger gevange gehou is. Volgens die Christelike organisasie SIM International is hy in goeie gesondheid. Kevin Rideout is in Oktober verlede jaar voor sy huis in die hoofstad Niamey deur 3 onbekende mans ontvoer. Die New York Times, wat eers oor sy vrylating berig het, sê Rideout is in die FBI se sorg en volgens voeties gaan dit goed met hom. Dit is nog nie bekend wanneer of hoe hy vrygelaat is of wie hom aangehou het nie. Hy sal na verwagting binnenkort met sy gesin herenig word. In jou geldsake die rand R16.19 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin $62,615. Die prijs van goud $4,376.88 per fyn ons en Brent ru olie $89.28 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Die baard ontaard op Luister FM.

0: from Def Leppard, Hysteria. Love it. Die laaste hier van die program, die Big Nick Drive. Elke weekdag 3 tot 6. Ek dink is tyd vir ons om jou hartstof te klap. Kom ons maak so.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Yes, kom ons doen hartstof. As jy nie weet hoe dit werk, ek gee vir jou 'n Afrikaanse woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hart. En is toch so mooi, vandag is toch Afrikaanse taaldag. So lekker man, so vier ons hier die prachtige taal van ons. Dit is nie net een taal nie, dit is wie jy is. Vandag se woord vir hartstof, hups, H-U-P-S, hups. Dit is die woord, hups, gebruik om in een sin. Stief met die sin in die WhatsApp line, 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek jou kreativiteit. Sit om in een sinnetjie. Ver vir my prentjie, stuur vir my in die WhatsApp line toe, 082-333-667. Vandag se woord vir hartstof is hups, H-U-P-S. Ek stuur hom dan die WhatsApp status toe, dat hy daar gaan lê, dat jy kan sien, as jy net wil kyk, mooi hoe hy gespel word. Maar is een makkelijke ene, kort ene, H-U-P-S, hups. Dis die woord vir hartstof, gebruik hom in een sin, wys vir my wat jy daar maak. Kom ons vat, Bikkie Jeffries, baie talent, en ons klap hom op die lig. Robin Morris, met Walking Alone.

te raken vriendelijk. Dan zal het erin.

0: van Blackbird, die girls doen het train on me. Voor daarin luister ons na die klanke van Cherie, Another Day in Jean Belcher. Ek dink ek mis maar net jou hart. Kom ons kyk wat sê jy vir my oor vandag se hot stuff. Vandag se woord is hups, H-I-P-S. En hups, is die werk toe nou klaar, sê Han Rij, dag sê Niek. Daai getroude paar wat so swing, is heeltyd hups, lekker swaai dier die naweek, sê Johan. Daai dispatch uit. Dan sê die ene, sy het gedink, sy het baie hups, toe sy in die directeurse kantoor ingegaan het en aangedring op 'n verhoging. Jenny sê, die ou vrou lyk oud, maar sy is nog hups as dit by stap kom. Dankie Jenny Deventer, van Deventer. Alteweke sê, Niek, die speenkalvers in die groenvelde is so hups, hulle hardloop die wêreld vol. Lyk of hulle fisies mekaar rondjaag. Hi daar, ek was vandag so hups, het van die een heep na die andere ene gespring. Tian van Botswana sê, die man is hups, fliks, vrolik en vriendelik. Susie sê, jong, die klomp vrouens is weer baie hups vandag. Marina sê, ek lyk maar so gedaan, al is ek nog hups. Dankie Marina. En die laaste ene dit, sê vir my, hy of sy is hups, koud. Maar of oud, maar nog nie koud. Dat is seker maar wat jy bedoel daar. Wat sê die hat vir ons, die antwoordboek van die Afrikaanse taal, oor die woord hups? Dit beteken levendig, opgewek, flink, nie dooierig nie. Bijvoorbeeld hupse jong mense, hupse tree of hups en vrolik dans. Dit kan ook beteken fris, gezond of fiks. Bijvoorbeeld hy was siek, maar nou is hy weer hups. Ja, ook beleef of vriendelik, gedra jou hups onder alle omstandighede. Ek kan ook praat van hups uit. Daar het jy dit hups, lekker taal gebruik op hierdie Afrikaanse taaldag van ons. Dankie vir almal wat so saam gespeel het. Tyd vir my om Wilkerakke toe te gaan vir oulaas, voordat ek vir jou so teen so kwart voor gaan tot sien sê, maar ek bring jy nog jou 6:00 nuus en dan kan jy die lekker in jou vrydag aand in met lekker muziek, net hier so op jou lekker luisterstasie. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrikaanse onderwysers word nie te veel betaal nie. En Rusland verwerp die idee van 'n Swartsee skietstilstand. Die geskorste National Coloured Congress LPF, Fadil Adams, sê hy is gereed om verhoor te word nadat hy vandag in die Pinetown Landdroshof verskyn het. Die staat sê sy ondersoek is voltooi en het versoek dat die saak na die streekhof verskuif word vir verhoor in September. Adams word daarvan beskuldig dat hy 2 gevangenes besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het hy was op amptelike parlementêre sake. Hy beplan ook om regstappe te doen oor sy inhegtenisneming.
1: You'll see the pretenses of the arrest. Once we get to Madlanga, there's a commission that was formed to investigate this. I've presented the evidence to the commission. I need to go and sit down and read it into the record. And then hopefully the country will understand what's at play and why these people are doing this. But more importantly than that, why they've been getting away with it for so long. It's shocking. I knew it was bad. I've known from day one that it was bad. But it's clear that it's worse than we thought.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder Claude Naiker verwerp agter die voorstel, salarisse van bestaande onderwysers moet gesny word om dit te vermag.
2: Government should instead improve the management of public resources, eliminate wasteful expenditure, and strengthen oversight of procurement and outsourcing. Funds lost through inefficient contracting, unnecessary administrative costs, and poor financial management should be redirected towards employing more educators and strengthening frontline education services.
0: Kusatu in Gauteng vra die Gautengse Departement van Gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is. Kusatu voorsitter Aimas Monyela sê gehalte gesondheidsorg is 'n noodsaaklike openbare diens en toegang tot gesondheidsorg is veral belangrik in werkersklasgemeenskappe omdat lang afstande vervoerkoste en lang toue soms verhoed dat werkers betyds mediese behandeling ontvang.
3: We are excited about the new energy in the Department of Health brought by the current MEC Faith Mazibuko. So Kusatu will forever support any program that seeks to relieve pressure from our people, and this is one program that we are supporting wholeheartedly.
0: Rusland verwerp oproepe vir 'n skietstaking met Oekraïne in die Swartsee. Die Ministerie van Buitelandse Sake sê daar's geen ruimte vir halfhartige maatreëls wat Kiev 'n tydelike blaaskans sal gee nie. Dit volg na Turkye se voorstel vir 'n moratorium op militêre operasies in die Swartsee. Rusland sê hy het nog geen formele voorstel ontvang nie. Beide Rusland en Oekraïne het aanvalle in die streek verskerp, insluitend teen kommersiële skeepsvaart wat kommer oor wêreldwye graanvoorrade laat toeneem. Moskou het ook die moontlikheid uitgesluit om die vorige Swartsee graanooreenkoms te laat herleef. In jou geld sake die rand R16.18 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $62,601. Die prys van goud $4,391.27 per fyn ons en Brent ru olie $89.61 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
4: Luister FM.

Bert die Varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage en die wolf klop aan die deure. Die Varkie band staan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf trek

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit
1: altyd ons...
2: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedicoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: la hizo.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

jou. Rooi is die kleur wat gevaar inhou. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur. Vir my is jy kosbaar, net soos daai steen. Nie moeilik om te kry, tussen al die kleure. Was jy vir my, maar is nou vir

sal ek jou uitken. Al is die wereld teen jou, sal jy steeds wen. Geslyp en sigbaar, meer as enige keer. Geslyp en sigbaar, oor elke steen.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

die rammelende ratte langsam stil. En die dreunend in jou buik skud s'nachts die mure. En bring flitse van blauw blitse in een skag. Waar man soos molle in die diep droom ure. Goud breek uit die brandkluis van die nacht. Ek onthou nog soms die misreën in Augustus.

Daar was 'n huis met 'n kombuis en 'n grynoutafel. En 6 mense het gedeel in lief en leed. En met der tyd het alles uitgerafel. Maar wat die leed was, het ek jare terug vergeet. Maar ek onthou en delf nog goud uit die verlede. Uit die nevelige berge van die mol. En droom en bou al vrede, vrees my vrede. En al is my eie wêreld half pad hol.

mijn ziel verlaat. Hier was het volgeraak met mijn

is een man in ekke sterk. Al voel my wereld net soos 'n tronk. Ek is hier en hier is ek geplant, sodat ek vir ons 'n huis kan bou, my lief. Sien jy my vir wie ek is? Of lê jou hart ook oor oseane? En hierdie land sal ek vir jou bly werk.

as die Weskus mis die son soos, het jy stadig die strale groet. En jy vir my so mooi lyk, soos die story uit die prentjie boek. Kan het wees dat ek hier langs jou, my hart in jou aan kan sit, voel ek weer.

coração, povo varão.

Vanaand gaan die volkies koring snij, koring snij. En vanaand gaan die volkies koring snij, koring snij.